It's how wonderful life is.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Seurassasi
2: Anssi Saarelainen.
3: Sehän on torstai jo edennyt yli kuuteen, nimittäin 40 sekuntia yli kuuden kello on tässä torstaisessa aamussa. 17. päivää syyskuutahan tänään vietetään ja tänään nimipäivä onnittelut laitetaan Ailalle ja Ailille. Suomen-ruotsalaisen kalenterin mukaan Hildegardille ja Hildegerdille. Saamelaisen kalenterin mukaan Ailelle ja ortodoksisen kalenterin mukaan Elpille, Lemmikille, Lempille, Sofialle, Sohville, Sonjalle ja Veeralle. Isot onnittelut kaikille tämän päivän nimipäiväsankareille. Tai vietit sitten syntymäpäivää, tai sinulla on jotain muuta juhlallisuuksia näin 17. päivänä syyskuuta. Ja tsemppiä meille kaikille tähän uuteen päivään. Sitähän me aina tarvitaan. Minä, Saarelaisen Anssi, olen sinun seurassasi tässä aamussa aina tuonne kello 11 saakka. Ja lähdetään liikkeelle Suga Babesin Junglella. Ja sen jälkeen jo katsastetaan vähän yön uutiskoostetta, mitäs kaikkea Pohjois-Savossa, kotimaassa ja maailmalla oikein onkaan yön hämärinä tunteina tapahtunut.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Kuopion Petosella loukkaantui alaikäinen jalankulkija eilen iltana liikenneonnettomuudessa. Poliisin mukaan tyttö oli ylittämässä suojateitä Pitkälahden tiellä Petosen mutkan risteyksessä, kun Pyörönkaaren suunnasta tullut auto osui häneen. Tyttö kuljetettiin kiireellisesti sairaalaan. Auton kuljettaja epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä vammantuottamuksesta. Iisalmen Sanomien mukaan Metsänhoitoyhdistys Savotta ja Metsänhoitoyhdistys Sotkamo selvittävät mahdollista yhdistymistä. Tavoitteena on arvioida, voisiko yhdistyminen vahvistaa metsänomistajille tarjottavia palveluja ja parantaa yhdistysten kilpailukykyä. Päätöksiä ei ole vielä tehty, mutta mahdollinen yhdistyminen voisi toteutua vuoden 2028 alussa. Uusi yhdistys kattaisi Ylä- ja Koillis-Savon sekä Kainuun alueet. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA ja työn ja talouden tutkimuslabore ovat nostaneet ennusteitaan Suomen talouskasvusta. Molemmat arvioivat talouden kasvavan tänä vuonna 1,7%. Kasvua tukevat erityisesti investoinnit, viennin vahvistuminen ja yksityisen kulutuksen elpyminen. Tutkimuslaitosten mukaan talousnäkymiin liittyy kuitenkin edelleen epävarmuuksia, kuten energian hinnan nousu ja kansainväliset kriisit. Euroopan komissio julkistaa tänään lakiesityksen lasten suojelemiseksi sosiaalisen median haitoilta. Ehdotuksen mukaan sosiaalisen median käyttö kiellettäisiin alle 13-vuotiailta ja sitä rajattaisiin 15 ikävuoteen asti. Lisäksi palveluiden pitäisi osoittaa olevansa lapselle turvallisia. Yhdysvaltain kongressi on hyväksynyt laajan Venäjän kohdistuvan pakotepaketin. Laki mahdollistaa uusia pakotteita muun muassa venäläisille virkamiehille, rahoituslaitoksille ja öljyn vientiin kehitetyille varjolaivastoille. Lisäksi presidentille annettaisiin valtuudet määrätä tuntuvia tullimaksuja Venäjän energiantuotteille sekä sellaisten maiden tuotteille, jotka ostavat Venäjän öljyä tai kaasua.
0: Hyvää huomenta, Savo!

pilven piirtäjät, kaikilla on nykyään koira. Siinä minun mielestä oli aika hyviä havaintoja tästä nykyajasta ja nykymeiningistä. Tarkkaa seurantaa ne myöskin tekevät nuo musiikin tekijät. Mutta mitenkä sitten kun hyvin ajankohtaiseen asioihin niin tuo kappale liittyy, niin kestääkö se aikaansa? No kyllä minä epäilen, että se kestää myöskin sitä aikaa. Nimittäin kuunnellaanhan me ihan innoissaan vielä Levy and the Livingsin onnellisetkin kappaletta. Siellä lauletaan, että on meillä televisio, mikroaaltouuni ja videonauhuri. Mutta voisin veikata, että kovinkaan monesta kotitaloudesta ei Pohjois-Savossakaan enää sitä videonauhuria löydy. Ei ehkä edes DVD-soitinta, vaan katsotaan sitten siellä suoratoistopalvelusta. Pitäisikö sitten sanat muuttaa niin, että on meillä televisio, mikroaaltouuni ja suoratoistopalvelu? Ei, vaan se on oman aikansa kuva. Alvaro Soleria kuulan tuohon seuraavaksi La Libertad-kappaleella ja Frans Harjua Muukalainen. Ja sitten otetaan sääennustetta ja vähän kelikatsausta liikenteeseen Pohjois-Savon osalta. Ja tuon sääennusteen tietysti on laatinut tuo Ilmatieteen laitos, että en ole täällä millään tavalla heitellyt kahvinporoja ilmaan ja katsonut, että minkälaiset säät ne tänään sitten on, vaan ihan on Ilmatieteen laitoksen meteorologit sitten laatineet tämänkin aamun sääennusteen meille.

0: Savon aaltojen sää.
1: Ilmatieteen laitoksen sääennuste Pohjois-Savoon torstaina kello 6. Odotettavissa iltaan asti paikoinen tihku sadetta, joka muuttuu vesisateeksi. Päivän ylin lämpötila on tänään maankunnassamme 12-15 astetta kohtalaista lounaistuulta. Fintrafikin mukaan puolestaan ajokeli on normaali tässä aamussa. Liikenne tällä hetkellä sujuvaa. Muuten paitsi tuolla tiellä 77 Pielavesi Kopsan kylä suuntaan Siilinjärvi, siellä liikenne on jonoutunutta. Ja epäilen, että tähän vaikuttaa siellä oleva päällystystyö, joka jatkuu tiellä 77 vielä. Ja siitä on sitten merkittävää haittaa liikenteelle, kun siellä paikoitellen sitten liikenne pysäytetään ja paikalla myöskin liikennevalot. V-Dynamic ja Myth It kuullaan tuohon seuraavaksi.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Very Dynamic Method It. 6.21 on kello, Savon aamu, kuuntelet saarilaisen Anssi sinun seurassasi Savon aalloilla, hellurei ja hellät tunteet, niin kuin ruukataan sanoa. Monet paikallislehdet julkaisevat noissa lehdissään tällaisia vanhoja kuvia, ja yleensä ne taitaa mennä tuonne noin 50 vuoden taakse vanhimmillaan ja niin poispäin, ja tämä on kyllä minusta hienoa, että niitä arkiston syövereitä aina kaivellaan. Ja esimerkiksi Matissa ja Liisassa tänään on kuva 50 vuoden takaa, ja, eli 16.9.1976 Matti ja Liisa kertoo, kuinka oiva voiman näyte talkoo tahdosta oli Lapinlahden sotaveteraanien ja Salakkakosken Marttojen järjestämä kauran seivästystempaus Salmelassa Lapinlahden Leppikoskella. Nimittäin Matin ja Liisan mukaan tuolloin syyskuussa 76 Kalle ja Kiristi Salmelan avuksi hurautti ensin toistakymmentä sotaveteraania ja myöhemmin illalla toinen mokoma Marttoja. Apu oli tarpeen, nimittäin Kalle Salmela on tuolloin kertonut, että itseeni iski sairaus. Ja sittenpä tuolta talkoista kuva on, upea kuva Matissa ja Liisassa tänäänkin vuodelta 76 ja kuvassa on muun muassa yksi hankkeen puuhamista, vaan viljelijä Hannes Korhonen, joten tällaisiin vanhoihin asioihinkin pääsee paikallislehtien sivuilla sitten tutustumaan ja ehkä myöskin muistelemaan, että oi niitä aikoja. Mutta vielä 50 vuotta sitten ihan täydellä tohinalla syyskuussa on vielä sitten kauroja pistetty ihan seipäälle puintia varten. Tuossa on sattunut sitten ehkä toimittajalle pienimuotoinen löyntivirhe, nimittäin vuodeksi on pistetty 1076, mutta jos 50 vuotta tästä päivästä otetaan taaksepäin, niin vuosihan oli 1976. Kuunnellaan seuraavaksi Modern Talkingia, mutta ei ehkä ihan siitä tutummasta päästä olevaa Modern Talkingia, nimittäin kappale Geronimo's Cadillac.
1: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi kautta kilpailut.
2: Olvi-Arena Tanssia soi jälleen perjantai-iltana. Kalpa saa vastaansa tupsukorvaisia tamperelaisia. Kalpa vastaan Ilves Olvi-Arenalla perjantaina kello 18.30. Tämä ilta täytyy kokea paikan päällä. Osta liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
3: Kaapissasi saattaa lymytä auttaja, hyväkuntoinen tavara, jolle sinulla ei ole käyttöä, mutta jolla on uskomaton kyky tehdä hyvää. Jos lahjoitat sen konttiin, tuet Suomen Punaisen Ristin auttamistyötä. Tehdään konttikaupalla hyvää. sprkontti.fi. Tuo lahjoituksesi konttiin. Löydät meidät kauppapaikka Hermannista. Olemme avoinna maanantaista lauantaihin kello 10 alkaen.

0: Geronimo's Cadillac, Modern Talking. Näin sitä näköjään Anna paljastaa sivistämättömyytensä, kun sanoin, että ehkä vähemmän tunnettu kappale kuullaan Modern Talkingilta, niin vielä mitä. Tämähän nousi Suomessa sinkkulistan kolmoseksi, kolmoseksi vuonna 86. Tämä kyseinen kappale, Geronimo's Cadillac, oli ensimmäinen sinkku Modern Talkingin albumilta In the Middle of Nowhere, joka julkaistiin siis vuonna 86, että kyllä varmasti monille kasarilla nuoruuttaan viettäneille on tuo varsin tuttu kappale. Itse en tuota kyllä muistanut, 7-vuotias suurin piirtein olen ollut, kun tuo biisi on tullut, mutta isosiskoni kyllä oli kova Modern Talking -fani, että on se saattanut ehkä meidänkin huushollissa niin kasetilta soida tuokin kappale. Avril Lavignin Complicated, sillä mennään eteenpäin Savon aamua seuraavaksi ja sitten on aika tämän aamun avausbiisin.
1: Savon aamu.
0: Oikein hyvää huomenta Savon aamussa sulle tavoittelee saarella se Massi.

0: Se on aamun avausbiisin aika ja tällä kertaa kuunnellaankin amerikkalaista laulaja, lauluntekijä John Hiattia ja hänen kappalettaan Perfectly Good Guitar, joka julkaistiin samannimisellä albumilla vuonna 1993. Itse asiassa kuullankin saman vuoden musiikkia kuin eilen, mutta nyt mennään sitten kansainvälisille vesille niin sanotusti. Tämä kappale on saanut mielenkiintoisen alun, nimittäin kun John Hiatt katsoi televisiosta grunge-suosikki Nirvanan esiintymistä, niin siinäpä sitten basisti Kristen Novoselic heitti soittimensa korkealle ilmaan tarkoituksenaan antaa se rämähtää lattia, mutta kuinka allakkaan tämä basso sitten putosikin suoraan Kristen Novoselicin oman päähänsä, mistä sitten John Hiatt sai idean laulun teemaan todeten myöhemmin haastattelussa pienellä vitsillä, että sitä aina satuttaa niitä, joita rakastaa. No tässä ehkä sitten vähän irvaillaan myöskin tällaiselle rock-kulttuurilla, missä sitten soittajat paiskovat noita hyviä soittimiaan. Ja hän ehdottaakin kappaleessa sarkastisesti lakia, joka laittaisi kitaran särkijät suoraan vankilaan ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen, kunnes löytävät sielunsa. No, tietysti tässä sitten on vähän metaforaa myöskin rikkinäisille ja kaltoin kohteleville ihmissuhteille, joissa jotain hyvää ja arvokasta särjetään tarpeettomasti. Ja on tässä myöskin kulmaviittauksia John Hiattin lapsuuteenkin, että mistään huumorikappaleista sinänsä ei ole kysymys, vaikka vähän pilkesilmäkulmassa tekstiä on tehty. Mutta ei sitä koskaan tiedä, mistä se inspiraatio biiseihin tulee. Se voi tulla vaikka tosiaan katsoen Nirvanan esiintymistä, jossa basistin basso tippuu epäonnistuneen bassonheiton jälkeen basistin omaan päähän. Mutta tässä John Hiatt ja Perfectly Good Guitar.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Perfectly Good Guitar, näin nyt on hiat. Meillä on avoinna nuo meidän WhatsApp-linjat 0408328001. Sinne voi kaikenlaisia viestejä laitella tulemaan, kommentteja kuultuun, terkkuja, kuulumisia, ihan mitä asiaa sulla vaan on. Niin ei muuta kuin WhatsApp-viestiä tänne päin tulemaan 0408328001. Tuota WhatsApp-numeroa tulet kyllä tarvitsemaan myöskin tässä aamussa, jos aiot osallistua kalpakisaan. Nimittäin ihan kohta puoliin kerron sulle tämän aamuisen kalpakisakysymyksen. Ja oikein vastaamalla tuohon kysymykseen olet sitten mukana arvonnassa, nimittäin huomiseen Kalpa Ilves-ottelun sitten tärähtää täältä jollekin onnekkaalle tietäjälle, niin bileetit. Kannattaa siis ottaa talteen tuo meidän WhatsApp-numero 0408328001. Tuossa Pamma laitteli myöskin päivimummun viestiä jo tuolta Kallaveden saaristosta. Ropsautti eilen vettä. En ole vielä kuoriutunut peiton alta, että olisin kattonut sadebittaria. Ystäväni kävi eilen Maaningalla. Viannan sulut on auki. Kohinalla juoksee vesi Kallaveteen. Toivottavasti nyt olisi kuivempaa, että viljelijät saisivat työnsä hoidettua. Ja kerkesipä sitten päivimummu jo kuoriutua tässä biisien aikaan sieltä peiton alta ja käynyt katsomassa tota mittaria, että 11 milliä. Sitten ropsautti eilen vettä ja tuossa ollaan päivimummun kanssa viestitelty esimerkiksi tuosta Kallaveden pinnasta, joka on kuulemma mukavasti nyt sitten nousussa ihan sitä kuivimmasta ajasta. Passenger in Anyway ja perään Don't Break My Corazon My First Bandilta ja sitten laitetaan käyntiin tämän aamun kalpakisa.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Syksyn iloisin tapahtuma Kuopiohallissa 26-27. syyskuuta. Kädentaitomessut ja hyvinvointimessut saman katon alla. Tule viettämään ihanaa viikonloppua syksyn värikkäimmille messuille. Lisätiedot osoitteesta mediapromessut.fi.
1: On se kiva, kun työmatka sujuu.
2: Niinpä. Kohta jo ollaan kotona. Mitäs tänään?
1: Sitä tavallista. Sauna lämpiämään ja pulahdus omaan rantaan.
3: Rantatontit Lapinlahden alapitkällä puoleen hintaan. Kivenheiton päässä Muoliman navasta. Lapinlahti.fi.
4: Kylmä vai kuumaa?
5: Mieluummin sopiva.
4: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
5: Kuulostaa sopivalta.
4: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön.
6: Pumpputahko.fi.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Ja tänään päivän kysymyksessä kilpaillaankin sitten kalpakisaa. Perinteisesti aina Kalpan kotipelin alla sitten kilpaillaan lipuista Kalpan kotipeliin. Ja sehän on huomenna sitten Kalpa Ilves-ottelu, jonneka tänään sitten joku onnekas kalpatietäjä voittaa itselleen 2 kappaletta istumapaikkalippuja, vierekkäisiä sellaisia. Ja mä tuohon arvontaan osallistut, kun vastaat oikein esittämääni kysymykseen, eli liput arvotaan kaikkien oikein vastanneiden kesken. Ja tänään kysytään, että kenen tämän kauden kalpapelaajan syntymäpaikka on Suonenjoki? Pistäs oma vastaus oman nimesi kerran tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001. Ja oikein vastaamalla olet mukana Kalpa Ilves-ottelun lippuarvonnassa. Ja tuo ottelu on huomenna ja arvonta suoritetaan tänään ennen 11. Kenen kalpapelaajan syntymäpaikka on Suonenjoki? Siis tämän kauden pelaajan. Ja liigajoukkueesta puhutaan. Pistäs oma vastaus WhatsAppiin oman nimesi kerran.
0: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Jopo versus Mopo ja Aki Tykki, Anna Abreu, surusilmäinen kauneus. Sepä kuullaan tuohon seuraavaksi ja sen jälkeen Oskari Valtonen toimittaa meille tämän aamun ensimmäiset Savon Sanomien uutiset. Savon Sanomien uutisissa tässä tunnetaan aina on luvassa kärkeen paikallisia uutisia kotimaata, katsotaan sitten ja vähän maailman menoakin on ruukannut niissä olla. Ja kello 18 saakka tänäänkin tasatunnin uutisia kuullaan.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
0: Oikein hyvää huomenta. Sulle tavoittelee saarella se Nassi.

0: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
1: Olvi Areena tanssia soi jälleen perjantai-iltana. Kalpa saa vastaansa tupsukorvaisia tamperelaisia. Kalpa vastaan Ilves Olvi Areenalla perjantaina kello 18.30. Tämä ilta täytyy kokea paikan päällä. Osta liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
2: Kaapissasi saattaa lymytä auttaja, hyväkuntoinen tavara, jolle sinulla ei ole käyttöä, mutta jolla on uskomaton kyky tehdä hyvää. Jos lahjoitat sen konttiin, tuet Suomen Punaisen Ristin auttamistyötä. Tehdään konttikaupalla hyvää. sprkontti.fi. Tuo lahjoituksesi konttiin. Löydät meidät kauppapaikka Hermannista. Olemme avoinna maanantaista lauantaihin kello 10 alkaen.
0: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
3: Uutiset toimittaa Oskari Valtonen, hyvää huomenta. Kautta aikain ensimmäisen Minna Kant-palkinnon saanut Naisharts ry on irtisanonut kaikki 18 vakituista työntekijänsä yhteistoimintaneuvottelujen päätteeksi. Nämä työsuhteet jatkuvat vuoden loppuun saakka. Myös 9 määräaikaista työsuhdetta päättyy ensi kevääseen mennessä. Taustalla ovat hallituksen STEA-avustuksiin kohdistetut leikkaukset, joiden suuruudesta ei vielä ole täyttä varmuutta järjestökentällä. Naisharts ry:n toiminnanjohtaja Johanna Sjöholm kertoo, että kun rahoitustilanne tarkentuu, irtisanomisia voidaan perua. Yhdistyksessä ei Sjöholmin mukaan ole heitetty toivoa hukkaan, mutta edessä ovat tiukat ajat. Minna Kant-palkinnon 35 000 euroa on järjestöllä sukan varressa, mutta se ei yksinään riitä turvaamaan tulevaisuutta. Pääministeri Petteri Orpon hallituksen tavoite 8000 poliisista vaalikauden loppuun mennessä ei toteudu, sillä raja ylittyy ensi vuoden loppuun mennessä. Näin kertoo poliisihallituksen suunnittelu- ja talouspäällikkö Tiina Pelkonen. Poliisihallituksessa suunnitellaan parhaillaan ensi vuoden resurssien kohdentamista poliisiyksiköille. Kaikkia uusia poliiseja ei palkata heti alkuvuodesta tai keväällä, vaan pitkin vuotta. Eniten poliiseja palkataan Pelkosen mukaan viime vuosien tapaan isoille poliisilaitoksille pääkaupunkiseudulle ja Sisä-Suomeen. Niissä juttumäärät ovat suurimmat. Poliiseja tarvitaan lisää, koska turvallisuusympäristö on muuttunut ja rikollisuus monimuotoistunut. Rikollisuus kansainvälistyy, kovenee, digitalisoituu ja muuttuu jatkuvasti. Lisäyksen tavoitteena on, että samankaltaisilla alueilla poliisipalvelut ovat tasapuoliset. Ja kerrotaan vielä, että useaan otteeseen palkittu poliisikoira Hero löysi kadonneen 83-vuotiaan miehen metsästä tiistaina Suonenjoella. Kylmettynyt mies oli ehtinyt maata metsässä tuntien ajan. Hänen toimintakykynsä oli heikentynyt, eikä hän todennäköisesti olisi selvinnyt yöstä, poliisi arvioi. Mies pääsi löytämisensä jälkeen ensihoitoon. Poliisikoira Hero on 7-vuotias Belgian paimenkoira Malinois, joka on saavuttanut lukuisia tunnustuksia. Viime vuonna Suomen Kennelliitto valitsi Heron vuoden poliisikoiraksi. Lisäksi se myönsi sille vuoden sankarikoiratunnustuksen. Viimevuotisen palkintosaaliin merkittävänä perusteena oli Nilsiässä vuonna 2024 tapahtunut hälytystehtävä, jossa Hero varoitti poliiseja aseistautuneesta miehestä.
0: Savon aaltojen sää.
4: Kiitos Oskari Valtoselle kello 7 Savon Sanomien uutisista. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa iltaan asti aluksi paikoin tihkusadetta, joka muuttuu vesisateeksi. Päivän ylin lämpötila on tänään 12-15 astetta kohtalaista lounaistuulta. Ja Fintraffic puolestaan kertoo, että Ajokeli on normaali Pohjois-Savossa, liikenne sujuvaa, muuten paitsi teillä 5 Leppävirta, oikea ranta suuntaan Mikkeli, siellä liikenne on jonoutunut.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Hyvää huomenta, Savo.

0: Coldplay ja Yellow. Oikein hyvää huomenta, Savon aamusta. Sulle tavoittelee Saarelais Nanssi. Miten se sinun päivä oikein on lähtenyt käyntiin? Joko siellä ollaan miten hereillä vai vieläkö vähän niin sanotusti unihiekkoja ravistellaan silmistä pois? Onko hidas aamu vai onko sellainen, että hyvänen aika, nyt pitää jo kiiruhtaa. Joskus on sellaisiakin aamuja. Ja kyllä se aurinkokin on jo jaksanut nousta tänä aamuna horisontin yläpuolelle myöskin Kuopion korkeudelle, kun se on tapahtunut tänään 6.38 ja auringon lasku tapahtuu tänään 19.27 ja päivän pituus on 12 tuntia ja 48 minuuttia. Hieman epävakaista säätä siis on luvassa tänäänkin, kuten tuossa hetki sitten kuultiin sääennusteessa. Lämpötila on ollut tuossa vähän ennen 7, Kuopiossa Savilahdella 11.6, että suhteellisen lämmin aamu. Iisalmen Sanomissa on tänään paljon erilaisia maa- ja metsätalousjuttuja, kun siellä on sellainen teema käynnissä. Ja bongasinpa tuolta Iisalmen Sanomista mielenkiintoisen jutun, nimittäin Kiuruvedellä tutkitaan nyt maatilan päästöjä laaserilla. Ja alustavat tulokset viittavat siihen, että biokaasulaitosta suurempi päästölähde on lehmä itse. Mutta puhutaanpas tästä tarkemmin Dave Lindholmin Annan kitaran laulaa vaan ja Mariskan Likimain kappaletten jälkeen.
1: Savon aamu.

Likimain ja Mariska. Tuolla Kiuruveden suunnalla tehdään mielenkiintoista tutkimusta, ja tästä tutkimuksesta kertoo Iisalmen Sanomat. Nimittäin Itä-Suomen yliopiston teknillisen fysiikan laitoksen tutkijat ovat kesän ajan tehneet Kiuruvedellä Pajulan luomumaantilalla kasvihuonekaasumittauksia, ja tässä nyt sitten tosissaan tällaisella lasersysteemillä mittaillaan näitä erilaisia mahdollisia päästöjä. Eli noita kasvihuonekaasupäästöjä. Ja kuten tuossa jutussakin todetaan, että ei tarvitse olla arvailujen varassa, vaan tässä Pajulan tilan yrittäjä Valtteri Nuutinenkin pitää tärkeänä, että päästöistä saadaan oikeaa mittausdataa eikä arviota. Tiedon avulla voidaan muuttaa toimintatapoja, jos turhia päästöjä löytää. Ja tutkimuksessa tosiaan käytetään Itä-Suomen yliopiston ja brittiläisen tutkimusryhmän kehittämää laseritekniikkaa, joka kertoo sekä päästöjen sijainnin että niiden voimakkuuden. Ja näitä mittauksia tehdään ympärivuorokautisesti kuukausien ajan. Laseri kiertää peilien kautta eri suuntaan ja kerää jatkuvasti tietoa metaani- ja ammoniakkipitoisuuksista. Ja tällä tavalla vähän samanlaisia mittauksia tehtiin viime vuonna alapitkällä tehdyissä mittauksissa, joissa todettiin, että biokaasulaitoksen päästöt olivat selvästi pienempiä kuin lehmien tai lietesäiliöiden päästöt, ja Pajulan alustavat tulokset näyttävät sitten samansuuntaiselta. Tutkijoiden mukaan mittausdata vahvistaa, että nautojen osuus maatalouden kasvihuonekaasupäästöistä on merkittävä, kun lehmät pääsevät laitumelle, metaani- ja ammoniakkipitoisuudet nousivat selvästi. No, tietysti kun täällä sitten lehmien keskelläkin tätä mittausta tehdään, niin nekin pitää ottaa huomioon. Nimittäin Iisalmen Sanomissa kerrotaan, että tutkimuslaitteet aidattiin sähköaudalla, koska uteliaat lehmät olisivat muuten saattaneet töniä niitä. No, on siellä pitänyt välillä vähän traktoriakin siirrellä sitten laserisäteen tieltä. Mutta tästä tutkimuksesta löydät lisää tuolta iisalmensanomat.fi.

0: Jolaan The Outfield. Savon Aalothan selostaa kaikki Kalpan tämänkin liigakauden ottelut. Ja huomenna sitten on luvassa kotipeliä Kalpalla Ilvestä vastaan. Ja tietysti myöskin perinteisesti näin kotipelin aattona sitten kilpaillaan lipusta kyseiseen otteluun. Ja tänäänkin jos on yhdelle onnekkaalle kalpatieteelle 2 kappaletta istumapaikkalippuja viereisiä sellaisia huomiseen Kalpa Ilves otteluun. Tänään Kalpa Visassa ollaankin aamusta tiedusteltu, että kenen liigajoukkueen kalpapelaajan syntymäpaikka on Suonenjoki. Ja nimenomaan tästä kaudesta puhutaan. Pistäs oma vastaus oman nimesi kerran tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001. Eli kenen Kalpaliigajoukkueen pelaajana syntymäpaikka on Suonenjoki? Pistä oma vastaus oman nimesi kerran tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001. Ja oikein vastaamalla olet tosiaan mukana tuossa lippuarvonnassa. Yhdelle lähtee 2 kappaletta bilettejä huomiseen Kalpa Ilves otteluun.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Miettinen. Halo. Nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
4: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
5: Savon Aallot. It's Hockey

supersankari näin Laura Närhimme Savon aamussa, jossa sinulle seuraa pitämässä saarilaisen Anssi. Steven Seagalsin näkemys Scorpion Citystä Still Loving You kuulana tuohon seuraavaksi. Sen jälkeen Savon Sanomien toimittajan Vokko Nissisen kanssa puhutaan taloudesta. Nimittäin PK-barometri julkaistiin eilen myöskin Pohjois-Savon osalta, että myöskin vähän valtakunnallisia lukuja katsottiin. Ja tuolla Savon osalta sitten tuolla PK-barometrin julkaisutilaisuudessa oli myöskin Suomen Yrittäjien johtava ekonomisti Petri Malinen, ja niin se Vokko jututti häntä muun muassa siitä, että mites kun tuo

0: Päivän polttava puheenaihe.
1: Eilen keskiviikkona julkaistiin Pohjois-Savossakin Savon yrittäjien PK-barometri, mistä tietysti positiivista on se, että siellä sitten tulevaisuuden usko yrityksissä tällä hetkellä on hyvä Pohjois-Savossa ja eritoten Varkauden alue tästä sitten nousi vahvasti esille. Savon Sanomien toimittaja Vokko Nissinen, sinä jututit tuolla PK-barometrin julkaisutilaisuudessa Suomen yrittäjien johtava ekonomisti Petri Malista ja nimenomaan vähän tuosta työllisyystilanteesta keskustelitte. Tosiaan Pohjois-Savonkin barometrissa on positiivista, mutta vielä ei tämä kasvu kuitenkaan työllisyydessä näy, ei myöskään yritysten odotuksista, niin miten Petri Malinen tätä tilannetta kommentoi?
2: No hän sanoi, että talouskasvu kun alkaa, niin siitä menee semmoinen puolesta vuodesta vuoteen ennen kuin sitten tämä kehitys alkaa näkyä siinä työllisyydessä. Sitten vähän haastoin häntä siinä, että vieläkö tämä vanha talouden lainalaisuus nykymaailmassakin pätee, eli että talouskasvusta automaattisesti seurausi myös työllisyyden kasvu. Ja hän oli kyllä sitä mieltä, että tähän vanhaan sääntöön voidaan edelleen luottaa, vaikka tietysti tekoäly, tietojärjestelmät ja automaatio korvaavat ihmistyötä, mutta hän oli kyllä vahvasti luotti siihen, että uusia työpaikkoja sitten syntyy näiden tilalle, tai oikeastaan

0: uutta työtä, uudenlaista työtä ja sitä kautta uusia työpaikkoja. Ja hän puhui semmoisesta kuin työelämän kitka. Ja sillä kitkalla hän sitten tarkoitti sitä, että nyt tämmöisissä murroskohdissa, kun niitä vanhoja työnkuvia poistuu ja ennen kuin uudet työnkuvat ovat syntyneet, niin on semmoinen pieni kitkamurrosvaihe, jossa se työllisyys ei välttämättä lähde sitten heti nousuun, vaikka talous kasvaisi.
1: No niin, tekoälystä ollaan paljon puhuttu ja automaatiossa siinä mielessä tosiaan, että ne vie niitä työpaikkoja, mutta sinänsä ne vie jotakin, mutta tilalle tulee uutta. Näinkö tästä voisi ajatella, että sinänsä työn tekeminen ei katoa?
0: No näin ainakin Petri Malisen mukaan, että luottavaisin mielin voidaan olla, että tarvitaan niitä ihmisiä, jotka sitä tekoälyä valvovat ja komentavat, vaikka tekoäly itsessään tekisi jotain semmoisia töitä, mitä ihmiset nykyisin tekevät, mutta työnkuva pikkusen sitten ihmisillä muuttuu.
1: Niin, työelämä on murroksessa. Tuossa sanoitkin, että Petri Malinen käytti tämmöistä kitkaa, ja tietysti kun työ muuttuu, niin siinähän pitäisi sitten meidän työntekijöidenkin olla ikään kuin tässä vauhdissa mukana.
0: Näinpä. Ja siellä yrittäjäbarometrissa oli kysytty myös yrityksiltä sitä, että mihin yritykset ovat investoineet. Ja kyllä siellä yksi investoinnin kohde oli, no totta kai sitten koneet ja kalusto on, ihan fyysiset koneet ja kalusto on yleensä se suurin erä, mihin yritykset rahaa laittavat, mutta sitten oli myös tietojärjestelmät, tekoälyn käyttöönotto ja henkilöstön kouluttaminen.
1: Eli kyllä siellä sitten sitä työntekijää tarvitaan, että jos esimerkiksi työväen kouluttaminen sitten ja työntekijöiden kouluttaminen on yritysten agendalla.
0: Kyllä, näin näyttäisi olevan, ainakin tuon yrittäjäbarometrin mukaan. Ja sehän on mikro, pienet ja keskisuuret yritykset, yrittäjien, jotka ovat Suomen yrittäjien jäseninä ja ovat erittäin suuri työllistäjä Suomessa, että heidän vastauksistaan voidaan kyllä vetää sitten koko Suomea koskevia johtopäätöksiä.
1: Niin, siellä pikkuhiljaa tosiaan alkaa yritysten odotuksissa olla sitä valoa tunnelin päässä, ja vielä vähän saamme sitten odottaa työllisyyden osalta vähän pitempään ennen kuin se valo sitten saa sen kiinni.
0: No kyllä, ja se on se, mistä tuossa alussa puhuttiin, tämä vanha talouden peukalosääntö, että työllisyys alkaa kasvaa sitten, kun bruttokansantuotteen kasvu ylittää 1,2%. Ja tuossa nyt sitten katsoin juuri ennen kuin tähän studioon saavuin, niin mitkä on kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n tuoreimmat luvut Suomeen, niin no, tälle vuodelle noin 1% bruttokansantuotteen kasvua. Viime vuonna se oli 0,2%. Ja edeltävänä vuonna 0,4. Eli kun me jäädään nyt kuitenkin koko ajan alle sen 1,2% kasvulukeman, niin se ei vielä sitä työllisyyttä oikein heilauta ylöspäin, että pikkusen vielä pitäisi kiihdyttää.
1: Toivotaan, että sitä kiihtymistä tapahtuu, eikä sitten tule mitään yllättäviä iskuja enää, että sitten kasvu pienenisi. Kiitos tästä Savon Sanomien toimittaja Voikko Nissinen aiheesta lisää Savon Sanomista, ja tänään tullaan vielä tarkemmin puhumaan Savon aamussakin PK-barometrista nimenomaan Pohjois-Savon osalta. Kiitos Voikko.
0: Kiitos.
2: Täällä puhutaan, täällä tunnetaan. Taajuus, joka tuntee Savon ja savolaiset. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.

0: liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Kuopion autokauppa ja Toyotan sähköautomallisto miljoonan kilometrin akkuturvalla.
1: Fintrafi kertoo, että ajokeli on normaali Pohjois-Savossa. Tällä hetkellä liikenne on sujuvaa, muuten paitsi teillä 5 Leppävirta oikea rantasuuntaan Mikkeli, siellä liikenne on jonoutunut. Ja tiellä 77 Pielavesi, Kopsan kylä, suuntaan Siilinjärvi ja suuntaan Viitasaari, siellä on liikenne myöskin jonoutunut. Ja tiellä 77 Pielavesi, tarkempi paikka, paikasta länsisäviä 4,6 kilometriä, vaikutusalue 16,4 kilometriä suuntaan Tuovilan Lahti. Siellä on jyrsintä- ja stabilointityö, päällystys- ja paikkaustyö käynnissä. Siellä on liikennevalot, liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Tästä varmaan tuo tämän aamun jonoutuminenkin sitten jälleen johtuu. Teillä 88 välillä Raahe-Iisalmi, tarkempi paikka paikasta Valkeiskylä, 9 kilometriä suuntaan Partala. Siellä on siltatyö, tie on ajoittain suljettu liikenteeltä. Kiertotie käytössä, kiertotien pinta on päällystetty ja kiertotien pituus on noin 200 metriä.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Kuopion autokauppa ja Toyotan sähköautomallisto miljoonan kilometrin akkuturvalla.
2: Olviarena tanssia soi jälleen perjantai-iltana. Kalpa saa vastaansa tuksukorvaisia tamperelaisia. Kalpa vastaan Ilves Olviarenalla perjantaina kello 18.30. Tämä ilta täytyy kokea paikan päällä. Osta liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
0: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi. Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.

0: Some Fender ja The Treadmill. Oikein hyvää huomenta Savon aamusta. Sulle tavoittelee saarelaisen Anssi. Tuossa vähän tuli jo kysely, että hei, mikä se on kalpavisa kysymys tänään. Siellä oli vähän radiopätkäsyt juuri sopivasti kysymyksen kohdalla. Ja tänään tosiaan kilpaillaan huomiseen Kalpa Ilves otteluun lipuista. Kaksi kappaletta verkkäiseen istumapaikkaan lippuja yhdelle oikein vastanneelle tänäänkin arvotaan. Ja tänään on kysytty, että kenen kalpapelaajan syntymäpaikka on Soonenjoki, ja nyt puhutaan siis tuosta liigajoukkueesta. Laitapa oma vastaus, oman nimesi kerran tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001, ja oikein vastaamalla olet mukana myöskin sitten tosiaan tuossa lippuarvonnassa, joka suoritetaan tänään tuossa Savon aamussa viimeisellä tunnilla 10:11 väliin. Kenen Kalpan pelaajan syntymäpaikka on Soonenjoki, ja puhutaan nyt tuosta liigajoukkueesta. Laitas oma vastaus, oman nimesi kerran tuonne WhatsAppiin, ja korostan, että laita myös mukaan oma nimi, niin se sitten ne helpottaa sitä arvontapuuhaa.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Mosaikki ja Katri Ylander, Madcomin Keep My Cool, johdattelee meidät kello 8 uutisiin. Oikein hyvää huomenta sulle, toivottelee Savon aamusta Saarelas Nassi.

0: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.
1: Mikä tää on?
2: Se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
1: Mikäs tää on?
2: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
1: Äiti, mikäs tää on?
2: Hei! Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
3: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
0: Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
4: Uutiset toimittaa Oskari Valtonen, hyvää huomenta. Kautta aikain ensimmäisen Minna Kant-palkinnon saanut Naisharts ry on irtisanonut kaikki 18 vakituista työntekijänsä yhteistoimintaneuvottelujen päätteeksi. Nämä työsuhteet jatkuvat vuoden loppuun saakka. Myös 9 määräaikaista työsuhdetta päättyy ensi kevääseen mennessä. Taustalla ovat hallituksen STEA-avustuksiin kohdistetut leikkaukset, joiden suuruudesta ei vielä ole täyttä varmuutta järjestökentällä. Naisharts ry:n toiminnanjohtaja Johanna Sjöholm kertoo, että kun rahoitustilanne tarkentuu, irtisanomisia voidaan perua. Yhdistyksessä ei Sjöholmin mukaan ole heitetty toivoa hukkaan, mutta edessä ovat tiukat ajat. Minna Kant-palkinnon 35 000 euroa on järjestöllä sukanvarressa, mutta se ei yksinään riitä turvaamaan tulevaisuutta. Pääministeri Petteri Orpon hallituksen tavoite 8000 poliisista vaalikauden loppuun mennessä ei toteudu, sillä raja ylittyy ensi vuoden loppuun mennessä. Näin kertoo poliisihallituksen suunnittelu- ja talouspäällikkö Tiina Pelkonen. Poliisihallituksessa suunnitellaan parhaillaan ensi vuoden resurssien kohdentamista poliisiyksiköille. Kaikkia uusia poliiseja ei palkata heti alkuvuodesta tai keväällä, vaan pitkin vuotta. Eniten poliiseja palkataan Pelkosen mukaan viime vuosien tapaan isoille poliisilaitoksille pääkaupunkiseudulle ja Sisä-Suomeen. Niissä juttumäärät ovat suurimmat. Poliiseja tarvitaan lisää, koska turvallisuusympäristö on muuttunut ja rikollisuus monimuotoistunut. Rikollisuus kansainvälistyy, kovenee, digitalisoituu ja muuttuu jatkuvasti. Lisäyksen tavoitteena on, että samankaltaisilla alueilla poliisipalvelut ovat tasapuoliset. Ja kerrotaan vielä, että useaan otteeseen palkittu poliisikoira Hero löysi kadonneen 83-vuotiaan miehen metsästä tiistaina Suonenjoella. Kylmettynyt mies oli ehtinyt maata metsässä tuntien ajan. Hänen toimintakykynsä oli heikentynyt, eikä hän todennäköisesti olisi selvinnyt yöstä, poliisi arvioi. Mies pääsi löytämisensä jälkeen ensihoitoon. Poliisikoira Hero on 7-vuotias Belgian paimenkoira Malinois, joka on saavuttanut lukuisia tunnustuksia. Viime vuonna Suomen Kennelliitto valitsi Heron vuoden poliisikoiraksi. Lisäksi se myönsi sille vuoden sankarikoiratunnustuksen. Viimevuotisen palkintosaaliin merkittävänä perusteena oli Nilsiässä vuonna 2024 tapahtunut hälytystehtävä, jossa Hero varoitti poliiseja aseistautuneesta miehestä.
0: Savon aaltojen sää.
5: Tässä aamussa meille uutisia toimittaa Oskari Valtonen, kuten tuossa edelläkin Savon Sanomien uutiset hänen toimittamanaan kuultiin. Ilmatieteen laitoksen sääennuste puolestaan kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän torstaiseen iltaan asti monin paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on 12-15 astetta, kohtalaista lounaistuulta.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Torada ja Sugar. Saarelaisnaansi täällä sinun seurassasi Savon aamussa. Heipä hei! Tämän aamun hyvä uutinen tulee Iisalmesta. Nimittäin Iisalmen Sanomat kertoo, että Iisalmen nuorisotalolla järjestettiin keskiviikkona kaikille 17-vuotiaille iisalmelaiselle sukupuolesta riippumatta kutsuntainfopäivä. Aamupäivällä siellä oli ollut tilaisuus Ylä-Savon ammattiopiston opiskelijoille ja iltapäivällä Iisalmen lukion opiskelijoille. Ja tämän infopäivänä tavoitteena on parantaa nuorten miesten ymmärrystä kutsuntaikäisyyden velvoitteista ja lisätä naisten tietoutta vapaaehtoisesta asepalveluksesta. No tuolla paikan päällä oli ollut myöskin Ylä-Savon ammattiopistosta logistiikkaa opiskeleva Julia Kynä-Koski ja hän kuvailee lehdessä tilaisuutta mielenkiintoiseksi ja kommentoi, että hän on ollut kiinnostunut naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta ja ollut yläasteelta saakka miettelijänä, että voisi käydä armeijan ja tuo tilaisuus sitten Julia Kynä-Kosken mukaan armeijan meno alkoi kiinnostaa entistäkin enemmän. Niin ikään YSAlla opiskeleva Eili Heidi piti infotilaisuutta hyvänä, jossa tuli paljon uutta asiaa. Hänen mukaansa tilaisuus antoi nuorille eväitä löytää oman juttunsa. Ja tällä tavalla varmaan myöskin nuo puolustusvoimat ja ehkä se tuleva palvelukin sitten tuntuu tutummalla. Hienoa, että tämmöinen infotilaisuus on järjestetty ja ainakin näiden nuorten kommenttien mukaan hyvinkin onnistunut tilaisuus on. Ja tuolla paikan päällä oli myöskin kutsuntainfopäivän puhujista majuri Tanja Väyrynen Iisalmen nuorisotalolla. Ja tästä aiheesta lisää tuolta iisalmensanomat.fi.
1: Savon aamu.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Se on aika jälleen ehdotella tämän aamun herätysbiisiä. Oli se sitten heviä hittiä tai jotain hellempää, niin pistä se oma biisiehdotus tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001. Ja tuossa noin 10 vailla 9 me perinteisesti tänäänkin sitten kilautellaan soittaa tuo herätysäänibiisi, ja se saattaa olla juuri sinun ehdottama biisi. Pistä myös pientä perustelua, että miksi tuo tietty kappale pitäisi kuulla. Eli pistäs omaa biisiehdotusta tulemaan tuonne meidän WhatsAppiin tämän aamun herätysääniksi ja herätysbiisiksi.
0: Savon Aaltojen WhatsApp 040 832 8001. Siis 040 832 8001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Ota minut tällaisena kuin on, näin Anna Puu. Savon aamua kuuntelet saarelaisena asia täällä sinun seurassasi. Terve! Ja tänään kilpaillaan Kalpa Ilves-otteluun lipuista. Tuo ottelu on huomenna Niiralan Montussa ja kaksi kappaletta vierekkäisiä istumapaikkaa lipettejä olisi tarjolla yhdelle kalpatietäjälle. Tänään nimittäin ollaan kysytty seuraavanlaista. Kenen Kalpan liigapelaajan syntymäpaikka on Suonenjoki? Pistäis oman vastaus tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001. Eli kenen Kalpan liigapelaajan syntymäpaikka on Suonenjoki? Ja oikein vastaamalla olette mukana arvonnassa. Tosiaan kaksi kappaletta lippuja yhdelle. Verkkäiset istumapaikka ja liput lähtee huomiseen Kalpa Ilves-otteluun. Pistäis oma vastaus ja oma nimesi tulemaan WhatsAppiin. Kenen Kalpan liigapelaajan syntymäpaikka on Suonenjoki?
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Teddy and the Tigers ja Dancing Shoes-kappaleella kuullaan tuohon seuraavaksi. Ja sen jälkeen puhutaan Pohjois-Savon PK-barometrista. Eilen Savon Yrittäjät sen julkaisi ja siellä on positiivisia lukuja ja eritoten tuo Varkauden alue sitten näillä positiivisilla luvuilla pääsi yllättämään. Ja näistä luvuista tarkempaa keskustelua Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Paula Aikio Talkreenin kanssa Teddy and the Tigersin jälkeen.
2: Solvesin kaikille avoimet energiapäivät järjestetään 24. syyskuuta kello 10.17. Paikalla tietoa lämpöpumpuista ja muista energiaratkaisuista, kahvi, pulla ja makkaratarjoilun kerran. Tule sinäkin paikalle Solvesin energiapäiville 24. syyskuuta Relanderin katu 96 Varkauteen 10.17. Katso lisää solves.fi ja energiavarikko.fi.
3: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida
6: ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä!
5: Saa oppeja realisoida
8: ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
10: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
11: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Savon aamu.
1: Pohjois-savolaisten PK-yritysten usko talouteen on vahvistunut selvästi keväästä, kertoo tuore PK-barometri. Yritykset odottavat suhdanteiden, liikevaihdon ja kannattavuuden kohentuvan. Samaan aikaan investointihalukkuus on maakunnassa kuitenkin edelleen heikkoa, eikä työllisyysodotuskaan ole vielä plussalla. Erityisen positiivisia ja kovia lukuja löytyy Varkauden seudulta, kun taas Ylä-Savossa tunnelma on huomattavasti vaisumpi. Mitä PK-yrityskentän näkymistä pitäisi nyt ajatella? Tästä keskustellaan seuraavaksi Savon yrittäjien toimitusjohtajana Paula Aikio-Talkrenin kerran. Terve, Paula.
2: Hei vaan.
1: Jos nostat tuosta barometrista yhden asian, niin mikä on tärkein viesti Pohjois-Savon yrityskentän tilanteesta juuri nyt?
2: No kyllä se varmaan on tämä yleistunnelma, eli että suhdanneodotukset ja liikevaihto-odotukset ovat vahvasti plussalla. Eli se kertoo sitä, että nyt nämä Suomen talouden hyvät viimeaikaiset lukemat, niin ne ovat myös kantautuneet Pohjois-Savon saakka. Eli toisin sanoen yritykset näkevät tulevaisuutensa seuraavat 12 kuukautta tästä eteenpäin selkeästi parempina kuin ne oli vielä keväällä. Ja tämä tulos oli helpotus, sillä nimenomaan nyt tätä nytkähdystä kasvuun niin me kaikki ollaan odotettu.
1: Voiko nyt sanoa, että se pahin epävarmuus alkaa olla takana?
2: No sanotaan näin, että vielä on työtä tehtävissä, sillä kuten sinä tuossa introssa kerroit, niin esimerkiksi investoinnit laajassa mittakaavassa PK-sektorilla eivät ole vielä käynnistyneet, että ne olivat tässä barometrissa vielä miinuksella. Ja sitten myös työllisyyden kehitys, eli käytännössä uusien henkilöiden, ihmisten palkkaaminen yrityksiin, niin se myöskin antaa odotuttaa vielä itseään.
1: Tuossa nostitkin tosiaan tuon investointiodotukset ja halukkuuden sekä työllisyysodotus, jotka ovat hieman negatiiviset tämän barometrin mukaan Pohjois-Savossa, niin Paula Aikio-Talkreen, miksi optimismi ei vielä näy näissä luvuissa, rekrytoinnissa ja investoinneissa?
2: No monen palikan pitää olla kunnossa ennen kuin yritys lähtee investoimaan, eli täytyy olla tätä näkymää eteenpäin, eli suomeksi sanottuna asiakkaita, lupauksia, ajatuksia tulevista tilauksista, työmäärästä ja niin edelleen, liikevaihto-odotukset liikkuu niin kuin tähän. Jos tämä palikka on niin kuin kunnossa, niin sitten toinen puoli pitää tietysti olla

0: rahoitusta ja sitten ylipäätänsä se, että yrityksillä pitää olla sitä halua lähteä investoimaan. Ja tämä on ehkä semmoinen mielenkiintoinen juttu mietittäväksi pitkin nyt tätä syksyä, että kun kuluttajien ostohalusta tai haluttomuudesta puhutaan paljon, niin sen voisi vähän kyllä vetää myös sitten ainakin mikro- ja pk-sektorille, että ollaanko siellä liiankin varovaisia esimerkiksi rahoitushakemusten tekemiseen, että mikä on se tulppa, joka estää sitten yrityksiä hakemasta rahoitusta. Nyt tässä barometrissa näyttää, että se siellä jo pilkottaa tällaista kiinnostusta sen rahoituksen hakemiseen, mutta nyt sekä rahoittajien että yritysten itsensä tietysti täytyy käydä tällaista keskustelua, että mitä rahoitustuotteita on olemassa ja miten yritys voisi niitä hyödyntää, että se pääsisi sitten investoimaan ja sitä kautta kasvamaan.
1: Tuossa Paula Aikio-Tahkonen sanoitkin, että tuosta rahoitushalukkuudesta, niin sitä syytä ei sitten ole selvillä, että mikä nyt jarruttaa sitten siitä, että vaikka kolmannes yrityksistä on tarvinnut rahoitusta viimeisen vuoden aikana ja lähes joka kymmenes kertoo, ettei ole hakenut rahoitusta, niin osaatko yhtään ajatella, että mikä se sitten se pullonkaula siinä on? Eikö uskota, että rahoitusta ei saa vai ei uskalleta sitä riskiä ottaa tässä tilanteessa?
0: Tämä on tuhannen taalan kysymys ja omalta osaltamme pyrimme kyllä tätä selvittämään lokakuun alussa 8.10. Isovalkeisella järjestettävässä rahoitusfoorumissa. Ja kysymys on nimenomaan siitä, missä se tulppa on. Mutta täytyy ajatella myöskin niin, että yrittäjätkin ovat ihmisiä. Ihminen ajattelee omaa talouttaan ja yrittäjä ajattelee sen lisäksi vielä sitten yrityksen taloutta. Ja ehkä semmoinen varovaisuus on pinnalla vielä edelleenkin, että tässä on niin monta vuotta tullut sellaisia yllättäviä iskuja, maailmanpolitiikan kriisejä, jotka sitten heijastuu ihan jokaiseen pk-yritykseen myös Suomessa. Niin tämä on toisaalta psykologisesti ajatellen täysin ymmärrettävää, mutta tietysti Savo-yrittäjän tehtävä ja kaikkien rahoittajienkin tehtävä on omalta osaltaan sitten valaa sitä realismia ennen kaikkea, mutta myös uskoa siihen, että nyt voisi olla semmoinen aika investoinneille. Me tiedetään, että yrityksissä on tosi paljon sellaista investointivelkaa. Koneet, laitteet, rakennukset, kaikki kaipaa huoltoa ja uusimista ja myös investoinnit kasvuun sinänsä tai kansainvälistymiseen uusille markkinoille, ne vaativat myös rahoitusta, että kyllä se rahoitus on keskeinen asia talouden kasvun lisäksi, mikä sitten voi muuttaa suuntaa. Ja tässä mä voisin oikeastaan siteerata, kun olimme tuota vastikään Helsingissä Ylä-Savon kuntien järjestämässä tilaisuudessa eduskunnassa, ja siellä siteerattiin tunnettua kuopiolaista teollisuusneuvosta Seppo Saarelaista, ja hän on sanonut, että menestyksen avaimet ovat se, että pitää olla halu ja kyky ja resurssit, ja siitä tulee yhteissummaksi menestys. Ja tämä on mun mielestä semmoinen hyvä juttu, että nyt se halu pitäisi vielä kaivaa esiin.
1: Jatketaan Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Paula Aikio-Tahkosen kanssa keskustelua hetkisen kuluttua, ja silloin otetaan esille eritoten nuo varkauden luvut, jotka pompsahtavat hyvinkin positiivisesti silmän tuosta PK-barometrista, ja vastaavasti keskustellaan myöskin Ylä-Savosta, jossa luvut eivät niin mairittelevia ole. Ja Paula Aikio-Tahkonenhan on tosiaan Savon Yrittäjien toimitusjohtaja, jos sanoin välillä, että Pohjois-Savon yrittäjät, niin se oli minun muka se. Mutta jatketaan Paula Aikio-Tahkosen kanssa keskustelua PK-barometrista hetkisen kuluttua.

0: Tässä keskustellaan pohjoissavolaisten PK-yritysten uskosta talouteen ja PK-barometrista ja niin poispäin. Savon yrittäjien toimitusjohtaja Paula Aikio Talkgrenin kanssa. Ja tuossa tuoreessa PK-barometrissa niin varkauden luvut, ne sieltä pompsahti vahvasti esille. Siellä suhdanneodotuksen saldoluku on yli 50, kannattavuusodotus yli 60 ja kasvuhakuisia yrityksiä lähes 70%, niin noin kovia lukemia ei ihan joka päivä ja joka barometri nähdä, niin mitä ihmettä siellä varkaudessa oikein on tapahtunut?
1: Täytyy kilauttaa varkautella esimerkiksi kavereille, mutta kyllä tosiasia tietysti on se, että tässä on paljon pragmaattisia ja hyviä syitä. Siis Varkauden seudulla ja muutoinkin maakunnan eteläkärjessä on ollut paljon vihreän siirtymän ja sitä tukevien teollisuuden investointia. Ja ne sitten heijastuvat myöskin tänne PK-kenttään alihankintaverkostoissa, erilaisissa ekosysteemeissä. Ja kesän omasta kyselystä, jos noin toimialoja katsoo, niin erityisesti vahvasti kasvoivat Pohjois-Savossa ja myös teollisuus ja sitten palvelut. Ja palvelut tarkoittaa sekä kuluttajapalveluita että business-to-business-palveluita. Ja teollisuus ja sitä tukevat palvelut ovat vahvoja toimialoja Varkaudessa. Tätä taustaa vasten niin tämä PK-barometrin vahva Varkauden seutukunnan positiivisuus ja hyvät luvut niin eivät olleet yllätys. Mutta mittaluokka kyllä oli, että taisi olla niin, että yhdessäkään barometrimittarissa Varkaus ei ollut lähelläkään nollaa tai saatikka sitten miinuksella, että siellä on todella kova vauhti päällä. Mutta tämä on ilahduttavaa, koska tämä kertoo siis sen, että nimenomaan tämä Suomen talouden hyvä vire, se alkaa jo poikia ja on jo poikinut sitten tässä yhdessä seutukunnassa. Ja odotus ja oletus on, että tämä hyvä siirtyy sitten muuallekin Pohjois-Savoon. Ja sen verran vielä voin sanoa, että kyllähän Pohjois-Savo erottuu positiivisesti naapurimaakunnista. Että me ollaan Kainuun kanssa niitä, joiden varotulokset ovat selkeästi muita naapurimaakuntia parempia.
0: Jos alueellisesti katsotaan vielä Pohjois-Savon PK-barometria, niin Varkaus tosiaan siellä positiivisesti nousee vahvasti esille, mutta samaan aikaan sitten Ylä-Savossa ollaan pikkusen, voisi sanoa, että enemmän alla päin, kun liikevaihto, henkilöstö ja kannattavuusodotukset ovat selvästi heikommat kuin muualla maakunnassa, niin mistä tämä tietoa? Miksi Ylä-Savo näyttää vähän kulkevan eri suuntaan kuin esimerkiksi Varkaus?
1: Mä en olisi tästä Ylä-Savosta ollenkaan huolissani. Siellä on sen verran vahvaa teollisuutta, mutta Ylä-Savossa näkyy varmaan myös kansainväliset markkinat ja siellä näkyy varmaan Trumpin tullipolitiikat ja kysynnän hiipuminen tietyillä markkina-alueilla. Mä näkisin, että ne tulokset viittaa nimenomaan tähän kansainvälistymiseen ja vientijuttuun. Ja toisaalta sitten, jos ajattelee, niin yleensä näissä barometreissa on tietenkin se, että jos jollakin alueella yritykset investoivat voimakkaasti vaikka parin vuoden aikana, niin on aivan luontevaa, että sitten seuraavina vuosina tulee tällainen notkahdus. Eli ollaan investoitu itsemme kylläisiksi. Et se on siis myös aivan niin kuin luontevaa. Mä en itse ole huolissani kyllä Ylä-Savon tilanteesta.
0: Tässä ollaan tosiaan puhuttu siitä, että tuossa barometrissa esimerkiksi työllisyys ei vielä näy. Tietysti varmasti monet odottaa niin sanotusti kieli pitkällä, että milloin tämä tapahtuu, niin Pohjois-Savon yrittäjien toimitusjohtaja Paula Aikio Talkgren, milloin sinä uskot, että pohjoissavolainen työnhakija alkaa nähdä tämän omassa elämässään, että se rekrytointikin lähtee sitten yrityksissä kasvamaan?
1: Joo, mä sanoisin näin, ja tämä ei ole henkilökohtainen mielipiteeni, vaan että nyt ollaan juteltu paljon myös työllisyysalueiden asiantuntijoiden kanssa, että semmoinen pääsääntö on, että kun talous ja suhdanteet lähtevät selkeään nousuun, niin se vie semmoisen reilun puoli vuotta viiva vuoden ennen kuin se alkaa näkyä työllisyydessä. Ja käytännössähän se tarkoittaa sitä, että ensiksi yritykseen alkaa tulla uusia tilauksia, koitetaan selvitä nykyisellä henkilöstömäärällä, järjestellään vielä ehkä toimenkuvia, koitetaan pärjätä. Mut sitten kun tämä tilausten ja liikevaihdon virta muuttuu tasaisemmaksi, niin sitten tulee hetki, että on pakko palkata uutta henkilöstöä. Meidän kesän kyselyssä 1/5 vastaajista sanoi, että he tulevat palkkaamaan jo tämän syksyn aikana. Että yksittäisiä ja sellaisia positiivisia merkkejä ennakoisin, että tulee vielä näkymään nyt sitten tässä loppusyksyn aikana. Mutta se vaan tämä työllisyyden kasvu, niin se käyttäytyy näin, se käyttäytymismalli menee tämmöisellä kaavalla.
0: Tähän loppuun vielä pala Aikio Talkreen, jälleen taas tulee näitä barometreja, vaikkapa mietitään sitä ensi syksyn barometria, niin mikä olisi sellainen luku, jonka toivoisit muuttuneen siihen positiivisempaan suuntaan entistä enemmän?
1: No mä toivoisin oikeastaan, että jotta oltaisiin niin kuin balanssissa, niin mä toivoisin, että liikevaihto-odotukset on edelleenkin plus 10-11. Tähän saldoluku tarkoittaa siis positiivisten ja negatiivisten prosenttilukujen erotusta, että siksi me puhumme plussasta ja miinuksesta ja saldolukuista. Mutta mä toivoisin, että nimenomaan investoinnit nousee ylöspäin tuolta miinusmerkiltä positiiviseksi, ja uskoisin, että työllisyys nousee myös. Eli me tarvitaan vielä nyt se reilu puoli vuotta, lähemmäs vuosi, että nämä palikat, joista mä sanoin alussa, eli monen osa-alueen täytyy olla kunnossa, sitten tilanne on hyvä. Ei tarvitse olla mitään jättihyppäystä, semmoiseen en usko, mutta saavutettaisiin semmoinen stabiili hyvä tuloskunto ja uusia investointeja Pohjois-Savosta, niin silloin me kaikki ollaan tyytyväisiä.
2: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
0: Kiitoksia Paolo Aikio Talgrenille kommenteista tämä PK-barometriin. Sennin Tummun kappaleen jälkeen on aamun herätysbiisin aika. Sinä ennätät vielä laittaa 5 ehdotusta tulemaan, oli se sitten heviä hittiä tai hellempää meininkiä aamun herätysääneksi. Pistäis WhatsApp-viesti tulemaan. Perustelen hieman myöskin sitä biisivalintaa sitten, miksi juuri tuo biisi pitäisi kuulla. 0408328001, sehän se on se meidän WhatsApp-numero.
2: It's Hockey Time-tunnelmaa sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS. On se kiva, kun työmatka sujuu.
3: Niinpä. Kohta jo ollaan kotona. Mitäs tänään?
2: Sitä tavallista. Sauna lämpiämään ja pulahdus omaan rantaan.
3: Rantatontit Lapinlahden alapitkellä puoleen hintaan. Kivenheiton päässä Muoliman navasta. Lapinlahti.fi.
4: Syksyn iloisin tapahtuma Kuopiohallissa 26-27. syyskuuta. Kädentaitomessut ja hyvinvointimessut saman katon alla. Tule viettämään ihanaa viikonloppua syksyn värikkäimmille messuille. Lisätiedot osoitteesta mediapromessut.fi.
5: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.

Tumunkaan näin sennin. Se on aika tarkalleen 10:09 kello ja se on aika soittaa meidän tämän aamun herätysbiisi. Tuossa Miku laittoi viestiä, että AC/DC:ää ei ole kuulunut pitkään aikaan ja tämä vähän suntainen aamu kaipaisi AC/DC:n vähän raskampaa musiikkia. Who Made Who olisi hieno kuulla, sillä lähtee torstaina vähän hitaampikin diisseli käyntiin. Näin Miku kirjoittaa ja tässäpä tämän aamun herätysääni.

0: AC/DC, Who Made Who, tämän aamun herätysääni. Kiitos kaikista biisiehdotuksista ja huomenna sitten taas pääset vaikuttamaan soittolistamme ja kertomaan, että mitäs aamun herätysbiisiksi kuulla. B.O.B. Bruno Marsin kerran Nothing on You. Sillä mennään kohti kello 9 uutisia ja uutisten ja sen jälkeen tavataan tämän aamun aamukahvivieras. Hän on elokuvaohjaaja Dome Karukoski. Häneltähän tulee uusi elokuva Rakkautta ja virtahepoja ensi iltaan tuossa ensi viikon perjantaina.
1: Savon aamu.

0: Solvesin kaikille avoimet energiapäivät järjestetään 24. syyskuuta kello 10.17. Paikalla tietoa lämpöpumpuista ja muista energiaratkaisuista, kahvi, pulla ja makkaratarjoilun kerran. Tule sinäkin paikalle Solvesin energiapäiville 24. syyskuuta Relanderin katu 96 Varkauteen 10.17. Katso lisää solves.fi ja energiavarikko.fi.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
0: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
7: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
8: Uutiset toimittaa Oskari Valtonen, hyvää huomenta. Kautta aikain ensimmäisen Minna Kant-palkinnon saanut Naisharts ry on irtisanonut kaikki 18 vakituista työntekijänsä yhteistoimintaneuvottelujen päätteeksi. Nämä työsuhteet jatkuvat vuoden loppuun saakka. Myös 9 määräaikaista työsuhdetta päättyy ensi kevääseen mennessä. Taustalla ovat hallituksen STEA-avustuksiin kohdistetut leikkaukset, joiden suuruudesta ei vielä ole täyttä varmuutta järjestökentällä. Naisharts ry:n toiminnanjohtaja Johanna Sjöholm kertoo, että kun rahoitustilanne tarkentuu, irtisanomisia voidaan perua. Yhdistyksessä ei Sjöholmin mukaan ole heitetty toivoa hukkaan, mutta edessä ovat tiukat ajat. Minna Kant-palkinnon 35 000 euroa on järjestöllä sukan varressa, mutta se ei yksinään riitä turvaamaan tulevaisuutta. Pääministeri Petteri Orpon hallituksen tavoite 8000 poliisista vaalikauden loppuun mennessä ei toteudu, sillä raja ylittyy ensi vuoden loppuun mennessä. Näin kertoo poliisihallituksen suunnittelu- ja talouspäällikkö Tiina Pelkonen. Poliisihallituksessa suunnitellaan parhaillaan ensi vuoden resurssien kohdentamista poliisiyksiköille. Kaikkia uusia poliiseja ei palkata heti alkuvuodesta tai keväällä, vaan pitkin vuotta. Eniten poliiseja palkataan Pelkosen mukaan viime vuosien tapaan isoille poliisilaitoksille pääkaupunkiseudulle ja Sisä-Suomeen. Niissä juttumäärät ovat suurimmat. Poliiseja tarvitaan lisää, koska turvallisuusympäristö on muuttunut ja rikollisuus monimuotoistunut. Rikollisuus kansainvälistyy, kovenee, digitalisoituu ja muuttuu jatkuvasti. Lisäyksen tavoitteena on, että samankaltaisilla alueilla poliisipalvelut ovat tasapuoliset. Ja kerrotaan vielä, että useaan otteeseen palkittu poliisikoira Hero löysi kadonneen 83-vuotiaan miehen metsästä tiistaina Suonenjoella. Kylmettynyt mies oli ehtinyt maata metsässä tuntien ajan. Hänen toimintakykynsä oli heikentynyt, eikä hän todennäköisesti olisi selvinnyt yöstä, poliisi arvioi. Mies pääsi löytämisensä jälkeen ensihoitoon. Poliisikoira Hero on 7-vuotias Belgian paimenkoira Malinois, joka on saavuttanut lukuisia tunnustuksia. Viime vuonna Suomen Kennelliitto valitsi Heron vuoden poliisikoiraksi. Lisäksi se myönsi sille vuoden sankarikoiratunnustuksen. Viimevuotisen palkintosaaliin merkittävänä perusteena oli Nilsiässä vuonna 2024 tapahtunut hälytystehtävä, jossa Hero varoitti poliiseja aseistautuneesta miehestä.
0: Savon aaltojen sää.
9: Oskari Valtonen toimitti siinä kello 9 Savon Sanomien uutiset ja uutisia jälleen tunnin kuluttua. Ja tosiaan hetken kuluttua tavataan tämän aamun aamukahvi vieras Dome Karukoski, elokuvaohjaaja. Hän on ohjannut tuoreen kotimaisen elokuvan nimeltään Rakkautta ja virtahepoja. Puhetta tästä elokuvasta, ihmissuhteista, rakkaudesta, kehumisesta tulossa aamun kahvivieraan kanssa hetkisen kuluttua. Mutta otetaan se Ilmatieteen laitoksen sääennuste tähän väliin. Monin paikoin Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti sadetta. Päivän ylin lämpötila on 12-15 astetta kohtalaista lounaistuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
10: Hyvää huomenta, Savo.

0: Aamukahvivieras.
1: Syyskuun 25. päivä saa ensi iltansa Dome Karukosken uusi elokuva Rakkautta ja virtahepoja. Ja tämä elokuva perustuu Emilia Sjöholmin romaaniin Virtahevot ja kertoo rakkaudesta, parisuhteista, valinnoista ja siitä, miten vaikea ihmisen on joskus olla rehellinen itselleenkin. Lähdetään Dome Karukoski liikkeelle tästä elokuvasta. Tätä elokuvaa tosiaan kuvaillaan sillä, että siinä puhutaan paljon rakkaudesta, mutta mikä on sinun näkemyksesi? Onko enemmän kyseessä tässä elokuvassa rakkauselokuva vai elokuva valinnoista?
2: No, kyllähän se rakkauselokuva on, ja jossain määrin, ja tämä ei mun oma keksintöni, mutta on ehkä tuottajan sanomaa, kun se näki ensimmäisen leikkausversion, niin sanoi, että tämä on niin kuin tyttösenattähti aikuisyleisölle. Ja siinä varmaan on jonkinlainen totuuden siemen kyllä, että et se samalla tavalla ikään kuin rakkauselokuva siinä tyttösena tähdessä, niin eihän he puhu rakkaudesta niin paljon, että se tavallaan rakkauselokuva on, sehän on ihmisten yhteyden löytämistä, ja se yhteys löydetään niin kuin eri keinoin, on ne sitten yhteisiä kohtauksia, yhteisiä tapahtumia, yhteistä dialogia, niin sitä kautta se ikään kuin rakkaus syvenee, ja ihastuminen tai kontakti, että eihän se aikuisessa iässähän tämä on niin kuin, jos ajattelee tätä elokuvaa, niin kysymys ei välttämättä semmoista samanlaista suuren ihastumisen tunteesta, mitä me koetaan nuorena, vaan kysymys on ehkä enemmän semmoinen, niin kuin, että se on syvempää, se on ymmärrystä ja se on nimenomaan sitä yhteyttä ja kontaktia.
1: Itselleni tuli myöskin elokuvaa katsoessa mieleen, että on se jollain tavalla myöskin eroelokuva.
2: No varmasti sitäkin, että mä mietin sillä tavalla, että mä pyörittelin siinä käsikirjoitusvaiheessa tosi paljon eri vaihtoehtoja, että miten tässä käy. Että se loppu meni itse asiassa useamman kerran uusiksi. Ja mua niin kuin kiinnosti se, että nämä valinnat, mitä nämä henkilöt tekee, niin niitä vaihtoehtoja on monia. Että se voi toimia vähän paremmin. Mä ajattelin myös, että mä nauraskelen, että tämä on elokuva parisuhdekriisistä, joka ei ole omasi. Että se voi mennä niin kuin tavallaan nauramaan muille, että miten on hölmöilee, miten on nyt touhua. Ja sitten mä oon yrittänyt asettaa sinne omia, kun mäkin olen kuitenkin eronnut kerran ja nyt löytänyt uuden rakkauden ja uudella matkalla ollaan tässä. Mutta mä mietin sitä, että mä oon yrittänyt viljetellä sinne jotain semmoisia erilaisia myös ohjeita pariskunnille, että mitä kannattaa tehdä, miten vaalia sitä suhdetta. Esimerkiksi just kun tuossa puhuttiin aikaisemmin elokuvan loputtua, että pitää kehua. Että se on niin yksinkertainen pieni asia, että parisuhteessa muistaa kehua toista. Ja sitten tavallaan konkretisoi semmoisen ajatuksen sinne elokuvaan myös, että millä se niin kuin näytetään se esimerkki, että miten pieni kehukin auttaa sitä rakkautta niin paljon.
1: Ja pitää varmaan myöskin osata ottaa se kehu vastaan.
2: Se on toinen, jostain kumman syystä meillä on tarve usein mitätöidä sitä toista parisuhteessa, ja koska mitätöidään niin usein, niin me ehkä uskotaan, kun se toinen sitä kehuukin. Kuinka kiva, me mietittiin tuossa yksi päivä, me olin kaveri 50-vuotiaana, ja siinä just mietittiin sitä parin pariskunnan kanssa, että miten vaikea on sanoa toiselle aamulla vaikka, että itse sun silmät näyttää aika kivalta, niin kuin vieläkin, kaikkien näiden vuosien jälkeen, on ihana, että ne vielä tuikkii. Ja sitten toinen rupeaa heti ajattelemaan, siis piruiletsä. Siis mitä, onko se jotain rähmää noissa hiuksissa? Mitä, onko mun mustelmassa? Mitä, onko mun silmäpussit nyt? Onko tämä niin kuin vitsi? Että siinä on joku kummallinen juttu meillä niin kuin meidän parisuhteessa, että me ei osata niin kuin ottaa vastaan sitä kehua, mutta myöskin antaa.
1: Dome Karukoski, tosiaan olet yhteistyössä Emilia Sjöholmin kanssa sitten tehnyt tämän käsikirjoituksen, ja tosiaan perustuu Emilia Sjöholmin kirjaan, niin mikä siinä kirjassa oli semmoinen, että se sai tarttumaan sinut niin, että siitä tehdään elokuva?
2: No se tuli aika hyvän aikaa elämässä, elettiin vuotta 2023 ja mulla oli tosiaan avioeroprosessi takana ja mulla oli vähän sinkkuaikaa siinä ja sitten mä olin löytänyt uuden rakkauden. Ja siinä oli monta asiaa, siinä oli jotenkin semmoinen, että onko mä nyt epäonnistunut elämässä, niin mitä on, niin kuin, jotenkin mä mietin hirveästi omia valintojani sen mukaan, mitä muut ajattelee. Ja se kirjan teema, joka sitten on elokuvassakin teema, että me löydettäisiin tapa niin kuin tehdä me omia valintoja itsemme kautta, eikä sen yhteiskunnan niin kuin ikään kuin alistumalla niin kuin yhteiskunnan tai muiden odotuksiin. Ja se oli musta niin kuin äärimmäisen koskettava ja henkilökohtainen teema. Ja samalla se kuitenkin on niin kuin äärimmäisen kiinnostavaa, miten niin kuin ihmiset löytää tuommoisen yhteyden ja kontaktin, jossa on tapahtumassa. Kirjahan tapahtuu oikeastaan niin kuin Helsingillä, vaan niin kuin Kalliossa. Ja jollain kalliolla ne istuu siinä niin kuin kesäyössä, kaksi ihmistä löytää yhteyden. Ja mä sitten sijoitin sen tuonne häihin ja nimenomaan Kreikkaan, koska olen Kyprokset kotoisin ja ollut Kyproksella häissä. Ja no Kyprokset ei löytänyt sitä oikeaa kuvauspaikkaa, mentiin sitä Kreikkaan. Mulla on niin kuin kokemus samalla tavalla yhteyden löytämisestä niin kuin tämmöisen tuntemattoman ihmisen kanssa. Mä olin varmaan parikymppinen ja nuori mies ja unelmaa ja täynnä. Ja sitten sä löydät sen kyproksalaisesta häistä nuoren naisen ja te löydätte sen jonkun kontakteen yhteyden. Mua kiinnosti tämä niin kuin tarina siinä, myös tämä puoli siinä kirjassa. Siinä oli niin monella tasolla sellaisia asioita, jotka koskettiin tosi henkilökohtaisella tasolla. Oli tämä ero, on lapset. On tehnyt myös uravalinnan siitä, että on ollut Hollywood-ura käynnissä, kun ero on tullut, ja sitten pitää tehdä valintaa, että nyt minulla on pikku lapset, että haluanko minä olla niin kuin isä, vai haluanko minä olla siis Hollywood-ohjaaja. Kumpi on merkityksellisempää? Että minä lentelen tuolla Los Angeles, mutta fakta on se, että jos minä olen siellä 6 tai 8 kuukautta, ne on ihan massiivisia projekteja, niin minä en näe minun lapsiani. Että mikä on tärkeämpää, että minä olen nyt isä näille lapsille vai olen tuolla lentokoneessa. Ja sitten tein sen ratkaisun, mitä tuskin kadun, että nyt mä teen Suomessa elokuvia ja Toukon hahmo, eli Akku Sipolainen, sitten mä hahmo on tehnyt samanlaisen valinnan. Hän on jäänyt koti-isäksi ja uhrannut oman uransa. Että tässä on niin kuin monta tämmöistä teemaa, jotka kosketti mua henkilökohtaisesti.
1: Kuulostaa siltä, että useamman otteisin tuossa sanoit sanan henkilökohtaisesti, niin onko tämä myöskin sinulle henkilökohtainen elokuva?
2: Kyllä tämä on varmaan se henkilökohtaisin, että ainahan on se kaikissa aiheissa. On siis sitten tyttöä sanat tähti tai jopa napapirin sankaretkin, mikä kertoo 3 näköalattomasta miehestä pohjoisessa. Niin jopa siitä se löydät niin kuin erilaisia henkilökohtaisia elementtejä, miltä joku asia tuntuu tai tunnistaa niissä hahmoissa jotain. Tai mielessä pahoittaa ja senkin mä tunnistan tavallaan isän kautta. Niin kuin, että kyllä se omissa elokuvissa aina tunnistaa jonkun semmoisen niin kuin tunteen, että tohon mä voin samaistua. Mutta jos me puhutaan niinku ihan yleismaailmasti, niin kyllä toi, tai kokonaisvaltaisesti, niin kyllähän tuo elokuva on ihan ylivoimaisesti henkilökohtaisin.
1: Tosiaan käsikirjoituksen olet tehnyt Emilia Sjöholmin kanssa, niin minkälainen se yhteistyöprosessi oli, kun 2 taiteilijaa kohtaa?
2: No se on, mä huomannut, niin kuin Tuomas Kyrön kanssa tehtiin Mielensä pahoittajan käsikirjoitus yhdessä, ja sitten tavallaan Antti Tuomainen ei ollut tuossa Pikkusiperässä, joka on tämä mun edellinen elokuva Netflixille tehtynä, niin se ei ollut siinä käsikirjoitusprosessissa mukana, mutta mä tunnen Antin hyvin, että mä sparrailin sen kanssa paljon niin kuin ajatuksia myös. Mä huomannut, että se kirjailija tuntee, niin kuin, se tuntee sen oman materiaalisen hyvin, mutta sitten on tärkeää, että se ohjaaja ikään kuin ottaa ja tekee sit elokuvaa, koska monesti se kirja ei toimi suoraan sellaisena, eikä tietenkään Emilian kirja. Et kyllähän se adaptaatio on ikään kuin ne isot asiat, häät, tavallaan nämä isot kohtaukset, se vedenalaisuus ja se allegoria, ne kaikki on niin kuin mun tuomaa. Mutta sitten mikä mulla oli tosi tärkeää on se, että se Emilian tosi aito ja totuudenmukainen kieli, mikä hänellä kirjassa jo on, säilyy. Ja sitä kautta minulla on aina tosi tärkeää, että Emilia kirjoittaa niin kuin myös versioita, jotta tavallaan se kieli ja semmoinen niin pienet nyanssit säilyy siinä, mikä on tehnyt sitä kirjasta aika suositun. Että ihmiset kokee, että se dialogi on tosi tätä päivää ja se on tosi totta. Ja niin kuin ihmiset puhuu, se ei tunnu semmoiselta niin kuin ikään kuin elokuvadialogilta, jolloin se päästää aika lähellä niitä hahmoja. Ja tätä me haluttiin varjella myös niin kuin kuvauksessa näyttelijöiden kanssa, että se kieli ja se dialogi tuntuu niin intiimiltä ja todelta, että siihen on niin kuin helpompi samaistua.
1: Jatketaan Dome Karukosken kanssa keskustelua. Aivan hetken kuluttua otetaan 1 biisi sitä ennen kuitenkin tähän soittoon. Ja jatketaan tietysti Domen kanssa keskustelua elokuvasta Rakkautta ja virtahepoja. Ja tuossa elokuvassahan valkokangasdebyyttinsä tekee myöskin kuopiolaislähtöinen artisti Jenni Vartiainen. Ja tästäkin keskustellaan Domen kanssa hetken kuluttua.

0: Aamun kahvi vieraana tänään meillä Nome Karukoski, elokuvaohjaaja, ja häneltä tulee tuore leffa ensi iltaan 25. päivä syyskuuta, Rakkautta ja virta hepoja. Jatketaan keskustelua Nomen kanssa.
1: Aamukahvivieras.
0: Yksi tietysti näin pohjoissavolainen näkökulma on siihen, että Jenni Vartiainen tekee myöskin debyyttinsä tuolla Valkokankaalla. Niin miten Jenni Vartiainen päättyi tähän tuoreeseen elokuvaan Rakkautta ja virtahepoja?
2: No mua kiinnosti siinä se niinku intertekstuaalinen ajatus siitä, että kun hän elokuvassa on hahmo nimeltä Leena, joka on tämmöinen laulajatähti, koko kansan tuntema laulajatähti, että mitä tapahtuisi, jos hän näyttelisi koko kansan tuntema laulajatähti. Ja kuitenkin Jennihän on tämmöinen maanläheinen nöyrä ja tosi yliempaattinenkin ihminen, se siis aivan huipputyyppi, niin sehän on kaikkea muuta kuin Leena, joka on eräällä tavalla vähän kovettanut itsensä ja tavallaan niin kuin elää semmoisessa tietyssä defenssissä. Että Jenni kuitenkin näyttelisi siinä roolia, että se ei ole sillä tavalla, että Jenni tulisi näyttelemään itseään, vaan että siinä on vaan se ajatus. Mä niin kuin kiinnosti se ajatus, miltä katsoja tuntuu. Ja sitten se oli vähän pienempi rooli itse asiassa silloin, kun mä soitin Jennille. Että siinä ei ole niin paljon niin kuin hyökättävää ja Jenni lähti mukaan siihen. Mutta sitten paljastui harjoituksessa, että tämä oikeasti tämä lady osaa näytellä. Että hän tuli valmistautuneena, hän on hirveän herkkä. Ja hän on hyvä kuuntelija, joka on hirveän tärkeää myös nämä kaikki elementit, reaktiivinen, nämä on kaikki tärkeät näyttelijälle. Ja tietenkin tuntee kameran välineenä tosi hyvin. Niin ehkä se ei ollut kuitenkaan niin yllätys. Kyllä mä olin ohjannut häntä tässä musiikkivideossa, mä niin kuin tiesin hänen niin kuin kyvyt, mutta mä en ole ihan niin kuin, kyllä mä tavallaan hän ylitti jopa mun odotukset, sanotaanko näin. Niin siinä vaiheessa mä huomasin, että okei, tätä voi kasvattaa tätä hahmoa, että ruvetaan kasvattaa. Mä rupesin kirjoittaa lisää kohtauksia hänelle ja se syventyi ja kasvoi se hahmo. Et se oli vähän semmoinen orgaaninen prosessi, että mua kiinnosti lähinnä se intertekstuaalisuus ensin siinä, mutta sitten se kasvoikin yhtäkkiä, että se henkilöhän oikeasti niin kuin sitä kehitettiin yhdessä Jennin kanssa. Ja mun mielestä se oli niin kuin valtavan ihana kokemus. Toinen varmaan semmoinen oma haaste. Mullahan on ollut Naapurin sankari, ja sitten se Jussi Vatanen oli tuntematon silloin, kun hänet siihen kästettiin. Ja tyttö sanoi tähdestä tuntemattomia näyttelijöitä, kielletty helmä, tummien pöydästä kotiin, niin se on kaikissa ollut tuntemattomia näyttelijöitä, jotka ei ole välttämättä tehneet. No niin, tuntemattomat ihmiset, jotka eivät tehneet kamerarooleja. Ja monet niistä ei ollut näyttelijäkoulutussa nähnytkään, monet niistä hahmoista, varsinkin tummien perusten kodissa ja myöskin kielletyselämässä. Niin kyllä minua aina kiinnostaa tämmöinen haaste. Mitä tehdä, mitä tapahtuu se kuvauspaikalla, minkään se kutina on, minkään se taikapöly, mikä sinne laskeutuu sinne kuvauksiin, kun on niin kuin tämmöinen ihminen näyttelemässä yhtäkkiä tai tekemässä ekaa kameratyötään. Ja se on kiinnostavaa. Kyllä se tuo se jotain maustetta siihen kuvauspaikalle.
0: Tosiaan tämä Rakkautta ja virtahepoja elokuva on kuvattu Kreikassa, niin minkälaista taikapölyä se sitten toi?
2: No siinä on kaksi asiaa. Ensimmäinen on tietenkin tämä visuaalinen estetiikka. Että kyllä mä voin kuvitella syksyllä mennä katsoa Kreikan niin kuin kuvia, niin on katsojalla ihan, se on niin hyvä kokemus. Että kyllä siinä on se viihteellinen puoli tietenkin, mikä on tärkeää. Mähän on viihdyttäjä luonteelta ja mä koen vastuuta siitä, että ihminen on maksanut elokuvan lipun, niin kyllä mä haluan tarjota viihdettä myös sille ihmiselle. Mutta sitten se on toinen, mikä minua aina kiinnostaa, tämä, että jos puhutaan teemasta tässä elokuvassa, että se on niinku yhteiskunnan odottamuksista ja odotuksista ja erilaisista henkilökohtaisista näkymättömistä kahleista vapautumisesta, niin kyllähän se totuus on, että kun me suomalaiset lähdetään ulkomaille häihin tai johonkin muuhun tapahtumaan, niin myös yhtäkkiä ne kahleet katoaa. Se on hämmentävä sellainen ilmiö, mikä tapahtuma niin poistaa sellaiseen satumaahan. Ja sitten me ollaan yhtäkkiä eri tavalla auki. Et se on niin kuin tosi voimakkaasti myös siinä elokuvan teemassa tämä kiinni. Et se ei ole pelkästään vaan visuaalista karkkea, vaan se on siinä sisällössä kiinni tämä ajatus siitä, mitä näille hahmoille ja myös sivuhahmoille tapahtuu. Et siinä on esimerkiksi Kristus Almisen hahmo, joka on sivuhenkilö, jonka mä oon todistanut häissä ulkomailla. Suomalainen mies, joka sitten päästää kaikki rakkauden repertuarit ulos, että vaikka se on aika koominen hahmo, niin siinä on myös tragedia sen sisällä. Tämä on niinku tämmöinen esimerkki, mikä minua niinku kiinnostaa näissä, mitä meistä tapahtuu, kun me hypätään lentokoneeseen. Ja sitten on tämä klassinen What happens in Las Vegas, stays in Las Vegas.
0: Niin ja tuosta Kristus Almisen hahmosta kyllä tulee meille, että ehkä meidän jokaisen suvussa on se Urjalan setä.
2: On, ja sitten tämä mun todistama hahmo rupesi punnertamaan tanssilattialla sitten yhden pikkutunteena, mutta Kristo siihen tohon mäen kyllä lähe. Mutta kaikkea muutahan se niinku teki siinä, että kyllähän se, mut kyllä elokuvassa pitää olla, ja sehän onkin kiinnostavaa koomisessa hahmossa, vaikka siinä Kristo tekee sen niin taitavasti, että siellä on se surua, että komedia, no mitä tämän Ababarin sankareita, älyttömän niinku tavallaan voidaan sanoa niin kuin puhtaasti koomisia hahmoja, mutta niissä kaikissa on joku suru sisällä. Ja sitä kautta syntyy niin kuin totuudellista komediaa. Ja se on musta niin kuin kiinnostavaa, koska mä uskon, että suomalainen elokuvayleisö, nämä on ne niin kuin hahmot, ketä he rakastavat. Että siellä on joku semmoinen totuus, että se on vaan niin kuin paperia se hahmo, ja se on tosi tärkeää.
0: Ja kyllä varmasti noissa kaikissa hahmoissa sitä totuutta tässäkin Rakkautta ja virtahepoja elokuvassa on.
2: Kyllä se, kyllähän se on tosi autenttisuuteen pyrkivä elokuva. Ja että mä haluaisin ihan hirveästi, että puhuin tuossa aikaisemmin viihteellisyydestä ja se on mulle tärkeää. Niin kuin mun elokuvia katsoneet ihmiset tietää, että siellä voi viihtyä, mutta että myös samalla, että se voi kokea jotain samaistumista tai valaistumista. Ja ehkä just toi, että menet sinne kavereiden kanssa katsomaan sitä elokuvaa tai parisuhteen kanssa katsomaan elokuvaa, että sä voit löytää sieltä jotakin asioita, mitkä sä ehkä tunnistat itsessäsi tai kavereissasi, niin kyllä se niin kuin semmoinen autenttisuus on mulle tosi tärkeää. Ja sitten toivottavasti kävelevät ihmiset ulos ja menevät lasilliselle viineä tai kahvikupposelle ja käyvät läpi, miten elämää ja omaa elämää voisi vaan taas parantaa.
0: Dome Karukoski, tähän loppuun vielä, mikä olisi sellainen vaikkapa yksi lause tai yksi ajatus, mikä olisi hyvä jäädä katsojilta mieleen tuosta elokuvasta?
2: Muistakaa kehua, muistakaa nauttia elämästä ja muistakaa olla armollisia sekä itsellenne että toisillenne.
1: Savon aamu.
0: Sellaisen viestin laittoi meille tämän aamun kahvivierassa Dome Karukoski. Muistuttelen tässä vaiheessa myöskin tuosta meidän kalpakisasta, jotta päästään kunnolla arpomaan. Ja kyllähän tänne hienosti viestejä on tullut ja tietämystä tuntuu olevan, sen verran voi vinkata. Mutta tosiaan huomiseen Kalpa-Ilves-otteluun olisi tarjolla 2 kappaletta lippuja, verikkäiset istumapaikkaan liput. Ja minä esitän täältä kysymyksen, ja sinun tulee vastata oikein tuohon kysymykseen, niin oikein vastaamalla olet sitten mukana lippuarvonnassa. Ja tänään ollaan tiedosteltukin, että kenen Kalpan liigapelaajan syntymäpaikka on Suonenjoki. Pistäpä oma vastaus WhatsAppilla tulemaan oman nimesi kerran 0408328001. Kenen Kalpan liigapelaajan syntymäpaikka on Suonenjoki? Laita oma vastaus oman nimesi kerran WhatsAppiin ja oikein vastaamalla olet mukana arvonnassa, kun yhdelle arvotaan huomiseen Kalpa-Ilves-otteluun 2 kappaletta istumapaikkabilettejä. Ja se meidän WhatsApp-numero on
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
3: Olvi-Arena tanssia soi jälleen perjantai-iltana. Kalpa saa vastaansa tupsukorvaisia tamperelaisia. Kalpa vastaan Ilves Olvi-Arenalla perjantaina kello 18.30. Tämä ilta täytyy kokea paikan päällä. Osta liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.

0: Evanescence, saarellaisena on sitällä sinun seurassasi. Oikeinpa hyvää huomenta toivottelen. 9.34 on kello. Tuossa tunnin kuluttua suurin piirtein kysellään jälleen Timo Lakalta lääketutkimuksesta, niin tästä syystä Enric Iglesiasin Rhythm Divine-kappaleen jälkeen jatketaan tutustumista Lapinlahteen. Ja tänään puhutaankin muun muassa liikunnasta. Lapinlahti on siitä erikoinen paikka, että siellä nuo kunnan liikuntapaikat ovat ihan ilmatteiksi kuntalaisten käytöstä. Tässä muun muassa puhutaan hetken kuluttua Lapinlahden liikuntasihteerin Hanna Pohjolan kanssa tarkemmin. Ja tuo ohjelma on tehty kaupallisessa yhteistyössä Lapinlahden kunnan kanssa.
1: Savon aamu.

0: Ohjelma on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Lapinlahden kunnan kanssa.
1: Liikunta ei tarkoita pelkästään kilpailu-urheilua tai kuntosalilla käymistä. Monelle tärkeintä on mahdollisuus liikkua omalla tavallaan lähellä kotia. Lapinlahdella liikuntapaikat ovatkin kuntalaisille maksuttomia ja tarjolla on monipuolisia mahdollisuuksia niin sisällä kuin ulkona. Ja liikunnasta ja liikuntapaikoista keskustellaankin nyt tarkemmin Lapinlahden kunnan liikuntasihteerin Hanna Pohjolan kanssa. Morjesta, Hanna.
2: Moikka, moikka.
1: Se on ollut liikunnallinen syksy sinullekin, Maria Meitsästä tämmöistä vinkkiä vähän kuuntelin. Onko näin?
2: No joo, kyllä Lapinlahdella on upea luonto ja upeat marjametät. Kyllä on, on mustikkaa ja puolukkaa ja vadelmaa kerätty kyllä ihan sankkotolokulla.
1: Se on sitä niin sanottua arjen hyötyliikuntaa myöskin, mutta kuten tuossa sanoin, että Lapinlahdella liikuntapaikat ovat kuntalaisille maksuttomia, niin Anna, kuinka poikkeuksellinen ratkaisu tämä nykyään on, että kuntalaiset pääsevät kunnan erilaisille liikuntapaikoille ihan ilmatteeksi liikkumaan?
2: No on se poikkeuksellista ja täällä Pohjois-Savossa niin toki niitä alennuksia ja muita, mutta ei taida kaikilla kunnilla olla kyllä näin, että on maksuttomat liikuntapaikat ja palvelut. Ja se ehkä kuuluu tähän Lapinlahden kunnan identiteettiin ja vetovoimaan, että liikunnalla on merkittävä osuus ollut siinä Lapinlahden kunnan strategiassa. Ja tosiaan meillä on maksuttomat ja helposti saavutettavat liikuntapaikat kuntalaisille. Joka kylällä on esimerkiksi, kun on päiväkodit ja eskarit ja lähikoulut, niin niiden ympäristössä on esimerkiksi hyvin kattavat liikuntapaikat ja ne palvelevat kyllä kuntalaisia erinomaisesti. Ja sitten nämä taajamassa olevat Haminamäen urheilupuisto ja Varpaservin keskustan liikunta-alueet, niin siellä on kyllä hyvin kattavat liikuntapaikat ja ne ovat myös maksutta kaikkien kuntalaisten käytössä.
1: Miksi tähän maksattomuuteen on haluttu panostaa?
2: No varmaan yksi tietenkin kunnan poliittiset päättäjät ovat linjanneet näin ja kunnan tahtotila on ollut sellainen. Ja kyllähän tässä on niin matala kynnys kuntalaisilla lähteä sinne liikkumaan ja harrastamaan. Ja samalla sitten meillähän perustuu sitten tämä liikunnan ohjaus ja liikuttaminen sitten seurojen ja yhdistyksien niin kuin taholta. Ja yksi merkittävä on myös kansalaisopisto, joka sitten tätä ohjattua toimintaa tarjoaa. Ja seurat ja yhdistykset on pystyneet sitten hyvin pienillä jäsenmaksuilla ja osallistumismaksuilla sitten tarjoamaan kuntalaisille sitä ohjattua toimintaa myös. Että kyllä tämä on ihan kunnan linjaus ja poliittisten päättäjien tahtotila ollut.
1: Tämä varmaan sitten on myöskin näkynyt siinä, että miten innokkaasti lapinlahtelaiset kuntalaiset ovat sitten lähteneet liikuntaa harrastamaan.
2: No joo, kyllä. Meillä on esimerkiksi 3 sisäkuntosalia on tässä Lapinlahden keskusta-alueella Varpasjärvellä. Ja sitten tai tässä Lapinlahden taajamassa on 2 kuntosalia. Ja ne on kyllä kovassa käytössä ja henkilökohtaisella kulkuoikeudella sinne pääsee ja se haetaan ja ne on tiettynä ajankohtina aina kuntalaisille avoinna ja kyllä ne kovassa käytössä on. Samoin kuin moni muukin liikuntapaikka. Meillä on hieno tekonurmikenttä, joka on jalkapallokenttä ja joka on koululaisten ja kuntalaisten ja seurojen käytössä. Että kyllä Lapinlahti on satsannut liikuntapaikkoihin ja palveluihin sillä lailla, että kuntalaisilla on hyvä harrastaa. Maksuttomasti.
1: Niin, tosiaan maksuttomasti pääsee liikkumaan, niin varmasti myös eri ikäiset kuntalaiset ovat löytäneet sitten liikkumisen riemua.
2: No joo, kyllä. Meillä on hyvin aktiivisia ja valovoimaisia seuroja ja yhdistyksiä. Tuossa laski, että yli 20 erilaista yhdistystä tarjoaa erilaisia liikuntapalveluita. Ihan vauvasta vaariin, ihan pienistä lapsista sinne ikiliikkujiin ja monenlaista erilaista liikuntaa on tarjolla kyllä, että on mahdollisuuksia kyllä pitää itsestä huolta ja hyvä niin, että ne on matalan kynnyksen liikuntapalveluita.
1: Jatketaan vielä hetken kuluttua Lapinlahden liikuntasihteerin Hanna Pohjolan kanssa keskustelua ja nostetaan sitten esille muun muassa nuo seurat. Seurallakin on merkittävä merkitys kuntalaisten liikuttamisessa. Tämä haastattelu on tehty kaupallisessa yhteistyössä Lapinlahden kunnan kanssa.

0: Tuossa olet Lapinlahden kunnan liikuntasihteeri Hanna Pohjola useampankin otteeseen nuo seurat ja yhdistykset nostanut esiin. Eli kuulostaa siltä, että liikkumisen suhteen niin kunta ja seurat ja yhdistykset tekee hyvinkin hyvää yhteistyötä ja kattavaa sellaista.
1: Joo, kyllä meillä on hyvä yhteistyö ja meillä on pieni tiivis kunta. Pienessä kunnassa hyvin tunnetaan toisemme ja helposti on niin kuin sillä lailla pystytään lähestymään toinen toistaan ja me järjestetään erilaisia tapahtumia, liikuntatapahtumia ympäri vuoden. On laturetkiä, on yöjuoksua, on voimannostokisoja, on erilaisia liikuntapäiviä ja niissä on kyllä hyvin aktiivisesti ollut seurat ja yhdistykset mukana ja se on tuottanut kyllä tulosta ja on aktiivinen seuratoiminta meillä täällä.
0: Jos puhutaan vielä Lapinlahden kunnan liikuntapalveluista ja liikuntapaikoista, niin onko tällä hetkellä jotain kehityshankkeita tai suunnitelmia näihin liittyen tuleville vuosille?
1: No joo, meillähän alkaa tämä uuden liikuntahallin rakentaminen ja se on suunnitteluvaiheessa tällä hetkellä ja meillä tuossa ensi viikolla liikuntafoorumissa esitellään jo luonnoksia kuntalaisille ja seuroille ja meillä tosiaan on tämä monitoimitalo menee purkuun ja tähän uuden Lapinlahden Matin ja Liisan koulun viereen tulee uusi liikuntahalli. Ja se on 2029 pitäisi olla valmista, että semmoinen iso projekti tässä on tulossa. Ihan lähiaikoina alkaa.
0: Kyllä, ja tulevaisuuteen tosiaan katsotaan koko ajan, että liikuntapaikat pysyvät kunnossa ja ihmiset pääsee liikkumaan.
1: Kyllä Lapinlahti sattaa liikuntapalveluihin ja paikkoihin ja pitkäjänteisesti on kyllä tehnyt niin, että meillä on kyllä hyvin hoidetut ja ylläpidetyt liikuntapaikat kaikkien kuntalaisten käytössä.
0: Hanna Pohjola, liikuntasihteeri, mikä on sellainen liikuntapaikka tai ulkoilukohde Lapinlahdella, jonka useampi kuntalainen voisi ehkä vielä löytää?
1: Meillä on niin paljon kyllä upeita liikuntapaikkoja ja kohteita, että jos luontoelämyksiä haluaa, niin kyllähän meillä on Väisälänmäen kansallismaisema ja siellä on kulttuuripolkua ja siellä on näköalatornia, karjamaja, kahviota ja kotaa. Sitten on tietenkin Älänteen alue, jossa on Huuhkajan kierros ja muita luontokohteita. Ehkä Melontareitti on kokemisen arvoinen, Hirvipolku Lukkarilassa, sitten erikoismetsää esimerkiksi tuolla Lapinlahden Heinäahossa päin. Sitten tämä tietenkin Lapinlahden keuhkot Haminamäen urheilupuisto, jossa on monenlaista erilaista. On pitkät kuntoportat, on ulkokuntosali ja valioareena, tekonurmikenttää, että kohteita löytyy ja joka kylältä oikeastaan ne on ne omat liikuntapaikat ja palvelut, jotka sitten myös on siellä ihan lähellä asutuskeskuksia tai kyliä. Että kyllä meillä löytyy.
0: Niin kyllä, voi sanoa jopa, että se valinnan vaikeuskin saattaa tulla sitten, kun on monipuolisesti erilaisia liikuntakohteita, liikuntapaikkoja kuntalaisille tarjolla.
1: No kyllä, että kyllä kausiluontoisesti talvella sitten on myös hyvät hiihtoladut ja laturetkeä on tarjolla, ulkojäät joka kylällä. Sitten meillä on jäähalli, jossa on yleisöluisteluvuorot, maksuttomat yleisöluisteluvuorot joka päivä. Ja kyllä näitä kohteita on, että on monipuoliset ja hyvin hoidetut liikuntapaikat.
0: Kiitoksia tästä Lapinlahden kunnan liikuntasihteeri Hanna Pohjola ja oikein hyvää syksyn jatkoa.
1: Kiitoksia paljon.
2: Ohjelma on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Lapinlahden kunnan kanssa.
3: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
4: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
5: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.

Nyt tajuun sulla on painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuvata voi. Mä silitän.

Pullon painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuvat.

0: Harmi vaan, et lopulta ne lentävät pois.
1: Samuli Edelman tunnelmoi siinä painavat kengät. Hyvää aamupäivää. Savon aamussa sulle tavoittelee saarilaisen Anssi. Hyvää torstaita 17. päivää. Syyskuutahan tässä eletään ja viikkohan on numeroltaan jo 38. Ja vieläpä tätä vuotta on reilu 100 päivää tähteellä, nimittäin vuotta on jäljellä 105 päivää. 160 päivää ja tätä vuotta on sitten jo taaperrettu eteenpäin. Mutta kohta puoliin on uutisten aika ja paikka, ja uutisten jälkeen tarjotellaan sinulle muun muassa paikallista putkea. Eli pari kappaletta pohjoissavolaista musiikkia soitellaan, ja ehkä tänään vähän soitellaan semmoista musiikkia, voisiko sanoa, että vähän tämmöistä äkkiväärää savolaista. Eikös meitä savolaisia sanota vähän, että me ollaan semmoisia venkoilijoita ja ei oikein saa minkäänlaista selvää ja niin poispäin. Niin ehkä näissä kappaleissa, jotka tänään soivat, niin on semmoista tietynlaista savolaista kierrotta mukana. Nimittäin muun muassa psykedeellistä rockia onpi luvassa vuodelta 2021 ja myöskin sitten tuolta Rautalammin suunnalta polkaisevaa orkesteria onpi tarjolla tänään tuossa paikallisessa putkessa. Mutta myöskin niin kysellään lääketutkimuksesta. Kylläpä vaan. Jatketaan Kysyn lääkäriltä -ohjelmasarjaa. Ja tässä syyskuussahan aina sitten kyselläänkin sitten lääketutkimuksesta Healthstepin päätutkijalta, lääketieteellisen fysiologian professori ja sisätautien erikoislääkäriltä Timo Lakalta. Ja tänäänkin sitten Timo vastaa kuuntelijakysymyksiin, ja tänään sitten vähän selvitellään muun muassa siitä, että mitenkä sitten pääsee tuollaisen vaikkapa lääketutkimuksen mukaan, jos sellaiseen kiinnostusta on. Näitä aiheita muun muassa ensi tunnilla, ja kerrotaanpa myöskin siitä, että Kuopiossa tuo rusta on muuttavassa. Näitä aiheita muun muassa kohta. Uutisia sitä ennen. Oskari. Ei se enää Oskari meille muuten uutisia toimitakaan, vaan muuten kuullaan Savon Sanomien uutiset ihan kohta.
2: Savon aamu.
3: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
4: Kylmä vai kuumaa?
5: Mieluummin sopiva.
4: Aa, no sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
5: Kuulostaa sopivalta.
4: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
6: Olvi Arena tanssia soi jälleen perjantai-iltana. Kalpa saa vastaansa tupsukorvaisia tamperelaisia. Kalpa vastaan Ilves Olvi Arenalla perjantaina kello 18.30. Tämä ilta täytyy kokea paikan päällä. Osta liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää torstaita. Kuopiolaiset kuuluvat Suomen tyytyväisimpiin ihmisiin ja Pohjois-Savomaan onnellisimpiin maakuntiin. Näin juhlavia uutisia toi kuntarahoituksen tuore tutkimus, jossa yli 2000 suomalaiselta kysyttiin, kuinka tyytyväisiä he ovat omaan elämäänsä asteikolla 1-10. Pohjois-Savo sijoittui maakuntavertailussa toiseksi keskiarvolla 7,63. Edelle ylsi vain Etelä-Pohjanmaa tuloksella 7,67. Kolmanneksi kipusi Pirkanmaa. Kaupunkivertailussa Kuopio sijoittui toiseksi heti Espoon jälkeen. Kuopiolaisten elämäntyytyväisyyden keskiarvo oli 7,76. Kyselyn mukaan suomalaiset arvioivat keskimäärin onnellisuutensa olevan 7,51 asteikolla 1-10. Pohjoissavolaisista peräti 70% antoi onnellisuudelleen arvosanan 8, 9 tai 10. Suomen urheilumanagerit ry:n toiminnanjohtaja Atte Varsta pitää Iivo ja Kerttu Niskasen urheilulla tienaamia miljoonia täysin poikkeuksellisena. Niskasten yritysten taseisiin on vuosien saatossa kertynyt omaa pääomaa mukavasti. Kertulla omaa pääomaa on 1,2 miljoonaa ja Iivolla 2 miljoonaa euroa. Näistä summista arvopapereita ja rahaa on Kertulla lähes koko määrä ja Iivolla 1,4 miljoonaa euroa. Molempien yrityksillä on velkaa vain pienehköt summat. Savon Sanomat tarkasteli hiihtäjäsisarusten yritysten tilinpäätöksiä siitä alkaen, kun ne ovat patentti- ja rekisterihallituksesta saatavilla. Kumpikin Niskasen sisaruksista on rakentanut talouttaan järjestelmällisesti siitä saakka, kun alkoi pärjätä kansainvälisellä tasolla. Lisää aiheesta voit lukea Savon Sanomien verkkosivuilta tai uutissovelluksesta. Ja kerrotaan vielä, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väläyttää kaupan keskeyttämistä EU-maiden kanssa, jos Kanadasta tulee EU:n liitännäisjäsen. Trump puhui asiasta toimittajille Pohjois-Karolainassa. Trump sanoi asettavansa kovia tuontitulleja tai keskeyttävänsä kaupan Euroopan maiden kanssa, jos Kanadan liitännäisjäsenyys toteutuu ja jos hän kokee sen vihamielisenä toimena. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi keskiviikkona haluavansa Kanadasta EU:n ensimmäisen liitännäisjäsenen. Hän ei avannut, mitä tämä tarkalleen tarkoittaisi.
1: Savon aaltojen sää.
2: Siinä kuultiin kello 10 Savon Sanomien uutiset ja otetaan nyt katsausta Ilmatieteen laitoksen sääennusteeseen, joka yltää huomiseen perjantaiseen iltaan asti. Pohjois-Savossa aluksi paikoin sadetta, huomenna aamulla ja päivällä sää poutantuu ja on puoli pilvinen. No, perjantaina iltapäivällä taas paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on 12-15 astetta, huomenna mennään aika lailla samoissa lukemissa. Yöllä tuo elohopea painuu 80 asteen väliin, tänään kohtalaista, huomenna heikkoa lounaistuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Concrete, Dolores Forever. Säädöläis Nansi täällä, sinä siellä. Kuuntelet Savon Aaltojen superpaikallista aamua. Ja tänään meillä myöskin tässä aamussa on Kalpa-kisa käynnissä. Oikein vastanneiden kesken arvotaan huomiseen Kalpa-Ilves-otteluun. Kaksi kappaletta istumapaikkaa, lippuja, vierekkäisiä sellaisia, joten kaverin kanssa on mahdollisuus nyt lähteä katsomaan matalalla kynnyksellä liigajääkiekkoa. Tänään Kalpa-aiheinen kysymys kuuluukin, että kenen Kalpa-liigapelaajana syntymäpaikka on Suonenjoki? Pistäpä oma vastaus oman nimesi kerran meidän WhatsAppiin 0408328001 ja oikein vastaamalla olet sitten mukana arvonnassa ja tosiaan yhdelle lähtee tänään huomiseen Kalpa-Ilves-otteluun kaksi kappaletta bilettejä. Kenen Kalpan liigapelaajan syntymäpaikka on Suonenjoki? Pistäis WhatsAppilla oma vastaus oman nimesi kerää tulemaan.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 040 832 8001. Siis 040 832 8001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Ja vieläpä ennen 11 tuo arvonta suoritetaan, joten hyvää aikaa tässä on vielä laitella viestiä tulemaan. Eiköhän tuossa noin varttia vailla 11 sitten tuo arvonta tänään suoriteta. Ja se on nyt paikallisen putken aika ja paikka. Eli soitetaan pohjois-savolaista musiikkia aina aamuisin näin 10 jälkeen parin kappaleen verran. Ja kuten jo tuossa sanoin, niin tänään ehkä vähän semmoista äkkiväärämpää pohjois-savolaista musiikkia tärskäytellään aalloille, kun kuuntelussa on tänään ensiksi kokoonpano nimeltään Jess and the Ancient Ones, ja siihen perään soitellaan sitten Makrofagia. Mutta lähdetään liikkeelle tosiaan tuosta Jess and the Ancient Ones -orkesterista ja mennään nyt vuoteen 2021, jolloin yhtye julkaisi kappaleen Burning of the Velvet Fires Vertigo-albumin kolmantena singlenä. Ja ennakkotiedot tuolloin kertoo, että Rocky Ericksonin Black Widown ja varhaisen Haatinen vaikutteet kohtaavat pakanallisessa tietoisuuden laajentamisen rituaalissa tämän kappaleen myötä. Ja myös tuo albumi Vertigo on esitellyt yhtyeen karmivana, tarttuvana ja elinvoimaisena rock-kokoonpanona, vaikka toki ehkä tällaisena psykedeellisen rockin soittajina ja esittäjinä Jess and the Ancient Ones paremmin tunneta. Ja kuopiolaislähtöinen orkesteri on kysymyksessä, kun puhutaan orkesterista nimeltään Jess and the Ancient Ones. Ja siihen perään sitten soitellaan puolestaan Makrofagi-nimistä yhtyettä ja heidän kappalettaan Tuuli. Ja Makrofagi on puolestaan Rautalammilla perustettu progressiivista rockia soittava yhtye. Puhutaan tuosta biisistä sitten ja yhtyeestä tarkemmin. Ja ollaan kuunneltu Jess and the Ancient Onesin Burning of the Velvet Fires ja Makrofagin Tuuli.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Tuuli ja se oli Makrofagi ja sitä ennen kuultiin puolestaan paikallisessa putkessa Chess and the Ancient Ones in Burning of the Velvet Fire. Ja kun puhutaan Makrofagi-yhtyeistä, niin kyseessä on Rautalammilla perustettu progressiivista musiikkia soittava kokoonpano. Ja tuo äsken kuultu kappale Tuuli on mukana myöskin yhtyeen 2012 julkaistulla Kummitusjuna EP-levyllä. Ja yhtye on itse kuvallut teosta yksinkertaiseksi kappaleiksi, jossa seikkaillaan meteorologian ihmeellisessä maailmassa. Ja tyylillisesti tämä kappale tosiaan edustaa tuommoista praskasta, progressiivista rockia ja vähän alternative meininkiä. Ja tuo Chess and the Ancient Ones puolestaan kuvaillaan psykedeellistä rockia soittavaksi orkesteriksi, eli vähän tämmöistä vähän äkkiväärämpää savolaista musiikkia kuultiin tällä kertaa Savon aamun paikallisessa putkessa.
1: Savon aamu.
0: Saarelaisen Anssi täällä sinun seurassasi oikein hyvää huomenta toivottelen. Ja mä tuossa tosiaan viime tunnilla vähän vikälin siihen suuntaan, että kerron siitä, että Rusta muuttaa Kuopiossa. Kylläpä vaan. Ja Kuopion Rusta muuttaa uusiin tiloihin Teollisuuskadulle ensi keväänä. Ja näin ollen myöskin toimintaa uudistetaan ja tavaratalo siirtyy uusiin moderneihin tiloihin Haaponiemen alueelle. Ja Rustan Suomen maanjohtaja Mats Kotka kommentoi tiedotteessa, että Kuopio on Pohjois-Savon keskus ja meille erittäin tärkeä kauppapaikka. Haluamme tarjota asiakkaillemme aina parhaan mahdollisen valikoiman ja ostoskokemuksen. Muutto uusiin ja toimivimpiin tiloihin Haapaniemen alueelle Teollisuuskadulle tukee tätä tavoitetta ja vahvistaa entisestään jalansijamme alueella. Näin siis Rustan Suomen maanjohtaja Marko Kotka tiedotteessa. Ja mutta uutisen lisäksi on muitakin uutisia vielä tulossa, nimittäin ketju avaa täysin uuden tavaratalon Siilinjärvelle jo lokakuussa. Tällä hetkellä Rustallahan on Pohjois-Savossa tavaratalot Iisalmessa, Varkaudessa ja Kuopiossa, joten uuttakin sitten pukkaa tulemaan Siilinjärvellä. Sitten lokakuussa avataan uusi Rusta ja Kuopion Rusta muuttaa sitten Teollisuuskadulle Haaponiemelle tuossa ensi kevään aikana.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä!
3: Saa oppei realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Jäännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
8: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
1: Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.

YouTube City of Blinding Lights. Paikoitellen noita katuvaloja on uusittu. Ja tänäänkin, kun aamulla ajoin, niin tietysti taajamissa nuo kirkkaat valot paloivat. Täytyy sanoa, että ei ainakaan ne uudet valot, mitkä minä bongasin tänä aamuna, niin ei ollut semmoiset. No kyllä, kai ne Blinding Lights oli, kun ne vähän tunnustit, että jopa häikäisi silmiin. Knipiä kuullaan tähän seuraavaksi 00840 ja sen jälkeen jatketaan Kysy lääkäriltä -ohjelmaa. Ja syyskuussahan teemana meillä on nimenomaan Kysy lääkärille -ohjelmassa lääketutkimus ja kuuntelijakysymyksiin. Meille on vastaamassa Health Stepin päätutkija, lääketieteellisen fysiologian professori ja sisätautien erikoislääkäri Timo Lakka. Ja tänään puhutaan muun muassa siitä, että miten pääsee mukaan tutkimukseen ja onko tutkimuksilla joku yläikäraja, ketkä voi tutkimuksiin osallistua lääketutkimuksen osalta ja saako sitten tutkimuksessa mukana ollut henkilö itse teettää ne tutkimustulokset. Tästäpä keskustelua hetken kuluttua Timo Lakan kanssa.

0: Tämä ohjelma on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä HealthStepin kanssa.
1: Meidän on kolmannen jakson aika kysy lääkäriltä ohjelmassa, jossa puhutaan lääketutkimuksesta ja kiitos monista mielenkiintoisista kysymyksistä, joita on jo tähän mennessä tullut ja lisää kysymyksiä voi laittaa tuolta meidän verkkosivultamme savonaalot.fi kautta kilpailut. Ja kuuntelijoiden kysymyksiin vastaa tänäänkin HealthStepin päätutkija, lääketieteellisen fysiologian professori ja sisätautien erikoislääkäri Timo Lakka. Morjesta Timo.
2: No niin, hei hei kaikille.
1: Lähdetään liikkeelle ensimmäisellä kysymyksellä ja kuuntelija haluaa tietää, että saako lääketutkimuksen osallistuja tietonsa tutkimuksen tulokset ja miten ne julkaistaan?
2: Joo, tämä on tärkeä asia. Tietenkin lääketutkimuksen osallistuneet ovat kiinnostuneita näiden tutkimusten tuloksista ja ilman muuta kerrotaan nämä tutkimusten tulokset ja nämä tutkimuksen tulokset saadaan siinä vaiheessa tutkittavalle, kun se tutkimus on päättynyt ja vielä päätulokset on analysoitu ja julkaistu. Ja nämä kansainväliset lääketutkimukset on sillä tavalla tieteellisesti ja kliinisesti, eli käytännön lääketieteen kannalta hyvin tärkeitä. Ja ne julkaistaan ne tulokset yleensä kansainvälisissä ihan johtavissa lääketieteen alan lehdissä. Eli esimerkiksi New England Journal of Medicine ja Lancet. Ja me lähetämme näiden tutkimusten tuloksia koskevat tiedot kullekin tutkittavalle kirjallisesti. Ja osa ihmisistä soittelee meille sitten niistä asioista ja me kerrotaan sitten tarkemmin niistä asioista. Ja näissä tutkimuksissa kerrotaan tutkittavalle, mitä hoitoa hän on saanut, eli lääkeaineen ja sen annoksen. Ja jos hän on saanut lumelääkettä, niin sekin kerrotaan hänelle sitten. Ja me soitamme näille tutkittaville aina henkilökohtaisesti näissä asioissa ja haluamme varmistaa, että tieto on tavoittanut tämän tutkittavan ja että hän on ymmärtänyt asian.
1: Sitten kuuntelija haluaa myöskin tietää siitä, että voiko päästä uusiin tutkimuksiin, kun entinen on loppunut ja mikä on yläikäraja tutkimuksiin pääsylle?
2: Joo, tämä on hyvä kysymys myös. Eli me otamme mielellämme tutkittavia uusiin lääketutkimuksiin, että meillähän on käynnissä jatkuvasti tutkimuksia, mutta lisää tutkittavia.

0: Ja kyllä mahtuu erilaisiin tutkimuksiin. Ja, jos ihminen on aikaisemmin osallistunut meidän lääketutkimukseen, niin he voivat ilman muuta osallistua myöhemmin myös uuteen tutkimukseen. Ja nämä aiemmin meillä tutkimuksessa olleet ovat hyvin mielellään tulossakin uusiin lääketutkimuksiin, koska he tuntevat meidän henkilökunnan ja meidän yleiset, ja omat, meidän yleiset lääketutkimuksiin liittyvät ja omat periaatteemme. Ja yleensä se tarvittava tauko edellisestä tutkimuksesta seuraavaan tutkimukseen on noin 3 kuukautta tai vähintään 3 kuukautta. Eli puhutaan tämmöistä washout periodista, eli siinä pitää olla niin kuin varma siitä, ettei enää se aikaisempi lääke tai muut toimenpiteet enää vaikuta siihen uuteen tutkimukseen, eikä sitten häiritse tätä uuden tutkimuksen toteuttamista. Ja meillä ei ole varsinaista yhtä yleistä ikärajaa, vaan esimerkiksi sairaudet ja lääkkeet vaikuttavat paljon enemmän. Eli ikärajaa ei ole, mutta tietenkin nämä tutkittavat käytännössä ovat vähintään 18-vuotiaita, eli aikuisia ihmisiä. Ja heidän pitää tietenkin ymmärtää, mitä tässä lääketutkimuksessa tullaan tekemään. Eli pitää olla kuitenkin riittävää kognitio, että ymmärtää näistä tutkimuksista, että noudatetaan korkeita eettisiä periaatteita näiden tutkimusten toteuttamisessa ja siinä, että otetaan ihmisiä korkealla eettisellä periaatteella näihin tutkimuksiin. Ja iäkkäitä voidaan ottaa, jos sisäänotto- ja poissulukriteerit täyttyvät.
1: Me ollaan aikaisemmin puhuttu tosiaan noista kriteereistä, myöskin kannattaa niitä edellisiä jaksoja tuolta netistä etsiä. Ja seuraavaksi tiedustellaan tällaista, että mikä on suosituin tutkimuksen aihe, mihin haetaan?
0: Kyllä se viime aikoina on ollut nämä lihavuus- ja painonhallintatutkimukset. Ne on ollut erittäin suosittuja. Ihmiset haluavat niihin tutkimuksiin ja lääkeyritykset kehittävät uusia lääkkeitä. Useammatkin lääkeyritykset, kansainväliset isot lääkeyritykset kehittävät tällä hetkellä uusia lihavuuslääkkeitä ja se on hyvin aktiivinen lääkekehityksen alue. Ja paljon tutkimuksia on myös diabetekseen ja sydän- ja verisuonisairauksiin liittyen. Ja tämä tutkimuksien haluaminen ihmisten määrä riippuu paljon siitä, minkä sairauden ehkäisyä tai hoitoa tutkitaan ja millaisia tutkittavia tarvitaan. Mutta ne on usein aineenvaihduntaan tai verenkiertoon liittyviä tutkimuksia. Ja mehän löydämme näitä tutkittavia monella tavalla, esimerkiksi perusterveydenhuollosta, jossain määrin erikoissairaanhoidosta, lehtimainoksilla, sosiaalista mediasta, esimerkiksi Facebookin ja Instagramin välityksellä, ja sitten tavallisille ihmisille tarkoitetuista tapahtumista. Ja me tehdään myös yhteistyötä potilasjärjestöjen kanssa.
1: Jatketaan Antti Malakan kanssa keskustelua hetkisen kuluttua.

0: Meillä kuuntelijakysymyksiin lääketutkimuksista on vastaamassa HealthStepin päätutkija, lääketieteellisen fysiologian professori ja sisätautien erikoislääkäri Timo Lakka. Tuossa Timo hetki sitten vähän kerrotkin, että missä esimerkiksi näitä tutkimushenkilöitä saatte. Ja on tullut myöskin tällainen kysymys, että kuinka monta tutkimusryhmää alkaa vuosittain ja missä info, että niistä vähän tuota infoakin tuossa jo hetki sitten sivusit.
1: Niin just, kyllä. No, se meidän tilathan on tuossa Kuopiossa Niiralan ja yliopiston välissä Viestikatu 3, eli meidän yritys HealthStep on siellä. Ja meillä on yleensä noin 1-4 uutta tutkimusta vuodessa. Tällä hetkellä menee enemmänkin kuin 4 tutkimusta. Ja sitten ensi vuodesta lähtien otetaan hyvinkin, nyt tässä vaiheessa otetaan jo hyvin mielellään uusia ihmisiä tutkimuksiin, että meihin voi olla yhteydessä. Ja kaikki uudet meidän tutkimuksemme löytyvät meidän verkkosivuilta, eli www.askelterveyteen.fi. Eli siellä voi käydä katsomassa näitä mahdollisia uusia tutkimuksia, jo meneillään olevia ja toteutettuja tutkimuksia. Ja kaiken kaikkiaan Suomessa on viime vuosina ollut 75-100 kliinistä lääketutkimusta vuodessa. Ja meidän erikoisala on juuri nämä lihavuustutkimukset, tyypin 2 diabetes- ja valtimotautitutkimukset. Ja mehän ollaan aktiivisia myös Facebookissa ja Instagramissa, eli sieltä kannattaa ottaa meidät seurantaan. Ja sitten meillähän tietysti voi soittaa ja kysyä uusista tutkimuksesta ihan aktiivisesti. Ja helppo yhteydenottokanava on meidän nämä verkkosivut, eli askelterveyteen.fi. Eli siellä on tämmöinen yhteydenottolomake, josta voi kertoa sitten itsestään ja soitella meille.
0: Timo Lakka, kuuntelija haluaa myöskin tietää, että miten tiedän, voisinko itse sopia johonkin tutkimukseen?
1: Joo, se on usein saa tietoa jo siitä, että eli meillä on tämä, meille tulee, me tehdään tämmöisiä erilaisia tutkimusilmoituksia yhdessä lääkeyritysten kanssa, ja kun näkee, että esimerkiksi haetaan ylipainoisia ihmisiä, joilla mahdollisesti ei ole tyypin diabeettista tai on tyypin diabeettista tai on tai ei ole valtimotauteja, niin meihin voi ottaa puhelimella yhteyttä, ja niissä tutkimusilmoituksissa on meidän puhelinnumero, eli meidän hoitajien puhelinnumero. Sieltä voi sitten sähköpostillakin olla meihin yhteydessä, ja kun ihminen on kiinnostunut meidän tutkimuksesta, niin ensiksi hoitaja, meidän kokeneet tutkimushoitajat keskustelevat jo puhelimessa näistä tämän ihmisen sairauksista ja lääkkeistä, joiden perusteella voidaan tehdä alustavaa arviota siitä, että olisiko tämä ihminen soveltuva tähän meidän tutkimukseen. Ja sitten kun jos näin on, niin että hän on soveltuva periaatteessa noin lähtökohtaisesti, niin silloin tulee, sen jälkeen kutsutaan hänet semmoiselle seulonta eli screenauskäynnille. Ja siellä minä tai sitten meidän toinen lääkäri käy tarkasti läpi nämä kaikki sairaudet, lääkkeet ja muut tutkimuksen kannalta tärkeät tiedot. Ja näiden tietojen perusteella hän sitten ottaa kantaa tutkimuksen soveltuvuudesta. Eli se on lääkärin tehtävä päättää siitä, että onko tämä tutkittava soveltuva tutkimukseen. Ja siellä seulontakäynnillä tehdään paljon tutkimuksia, eli esimerkiksi tämä lääkärin tarkastus, mitataan painoa, pituutta, verenpainetta, sykettä, otetaan sydänfilmi eli EKG ja tehdään hyvin laajoja laboratoriokokeita, eli me halutaan varmistaa, että ihmisellä ei ole mitään semmoista sairautta tai lääkettä, joka estäisi siihen tutkimukseen tulemisen, eli ollaan hyvin tarkkoja sen tutkittavan turvallisuuden suhteen. Ja vasta näiden laboratoriotutkimustenkin, eli kaikkien tietojen tultua, me voidaan ottaa kantaa tai varmistaa se, että pääseekö tämä tutkittava, potentiaalinen tutkittava meidän tutkimukseen. Ja laboratoriokokeet on yleensä semmoista, jossa menee muutama päivä, ja sen jälkeen sitten tiedetään lopulta, että onko ihminen soveltuva meille. Ja sitten tämän jälkeen hänet kutsutaan satunnaistamis- eli randomointikäynnille, jossa sitten satunnaisesti katsotaan, että tai selviää se, että mihinkä ryhmään hän tulee. Tuleeko hän siihen tutkimuslääkeryhmään ja millä annoksella mahdollisesti siihen tutkimuslääkeryhmään, vai tuleeko hän sitten siihen kontrolliryhmään, eli lumelääkeryhmään. Eli tämä yhteydenotto sinänsä tai ensimmäinen käynti ei sido varsinaisesti osallistumaan tähän tutkimukseen, että meille otetaan seulontakäynnille ja siellä sitten selvitetään, että olisiko tämä ihminen soveltuva.
0: Kiitoksia näistä vastauksista, Timo Lakke, ja ensi viikolla jatketaan uusien kysymysten parissa.
1: No niin, tehdäänpä näin. Hei hei!
2: Tämä ohjelma on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä HealthStepin kanssa.
3: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
4: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
5: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
6: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
7: On se kiva, kun työmatka sujuu.
8: Niinpä, kohta jo ollaan kotona. Mitäs tänään?
7: Sitä tavallista. Sauna lämpiämään ja pulahdus omaan rantaan.
9: Rantatontit Lapinlahden alapitkellä puoleen hintaan. Kivenheiton päässä Muolimannavasta. Lapinlahti.fi

Viiviä viimeistä kertaa. Saarella Sinasi täällä, moi moi. Ja tänään ollaan aamussa kilpailtu kalpalipuista ja kysytty on, että kuka saa liigapelaajista mahtaakaan kalpalla olla tuolta Suonenjoelta kotoisin ja syntyisin. No, hänhän on Rasmus Miilun pohja. Ja paljon tänne oikeita vastauksia tuli. Ja yksi oikein vastanneista oli myöskin Robert, ja Robertille lähtee sitten ne 2 kappaletta bilettejä tuonne huomiseen matsiin, ja Robertille on voitosta myöskin viestiä laitettu. Kiitos kaikille kisaan osallistuneille, ja paremmalla onnella sitten seuraavan kotipelin aattona kisaan mukaan. Tämä on Rag & Bone Man ja Pocket.

0: Se siinä Pockets-kappaleellaan Live and Let Die, Guns N' Rosesin näkemys Beatles-kappaleista kuullaan vielä ennen kello 11 uutisia ja Pekkasen Marin luotsaamaan keskipäivän kehdosta. Iltapäivän puolella kello 13 eteenpäin seurassasi jatkaa puolen Suomen iltapäivä Savon aallolle ja silloin studiossa hääräilee Nivalan Jani. Minä Saarilaisen Anssi hääräilen jälleen täällä aamussa huomenna kello 6 alkaen. Oikein mukavaa torstain jatkoa Savon aallolle ja tavataan huomenna aamuna. Moi moi!
1: Savon aamu.

0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
2: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
0: Savon Aallot. It's hockey.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää torstaita. Kuopiolaiset kuuluvat Suomen tyytyväisimpiin ihmisiin ja Pohjois-Savomaan onnellisimpiin maakuntiin. Näin juhlavia uutisia toi kuntarahoituksen tuore tutkimus, jossa yli 2000 suomalaiselta kysyttiin, kuinka tyytyväisiä he ovat omaan elämäänsä asteikolla 1-10. Pohjois-Savo sijoittui maakuntavertailussa toiseksi keskiarvolla 7,63. Edelle ylsi vain Etelä-Pohjanmaa tuloksella 7,67. Kolmanneksi kipusi Pirkanmaa. Kaupunkivertailussa Kuopio sijoittui toiseksi heti Espoon jälkeen. Kuopiolaisten elämäntyytyväisyyden keskiarvo oli 7,76. Kyselyn mukaan suomalaiset arvioivat keskimäärin onnellisuutensa olevan 7,51 asteikolla 1-10. Pohjois-savolaisista peräti 70% antoi onnellisuudelleen arvosanan 8, 9 tai 10. Suomen urheilumanagerit ry:n toiminnanjohtaja Atte Varsta pitää Iivo ja Kerttu Niskasen urheilulla tienaamia miljoonia täysin poikkeuksellisena. Niskasten yritysten taseisiin on vuosien saatossa kertynyt omaa pääomaa mukavasti. Kertulla omaa pääomaa on 1,2 miljoonaa ja Iivolla 2 miljoonaa euroa. Näistä summista arvopapereita ja rahaa on Kertulla lähes koko määrä ja Iivolla 1,4 miljoonaa euroa. Molempien yrityksillä on velkaa vain pienehköt summat. Savon Sanomat tarkasteli hiihtäjäsisarusten yritysten tilinpäätöksiä siitä alkaen, kun ne ovat patentti- ja rekisterihallituksesta saatavilla. Kumpikin Niskasen sisaruksista on rakentanut talouttaan järjestelmällisesti siitä saakka, kun alkoi pärjätä kansainvälisellä tasolla. Lisää aiheesta voit lukea Savon Sanomien verkkosivuilta tai uutissovelluksesta. Ja kerrotaan vielä, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väläyttää kaupan keskeyttämistä EU-maiden kanssa, jos Kanadasta tulee EU:n liitännäisjäsen. Trump puhui asiasta toimittajille Pohjois-Karolainassa. Trump sanoi asettavansa kovia tuontitulleja tai keskeyttävänsä kaupan Euroopan maiden kanssa, jos Kanadan liitännäisjäsenyys toteutuu ja jos hän kokee sen vihamielisenä toimena. EU. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi keskiviikkona haluavansa Kanadasta EU:n ensimmäisen liitännäisjäsenen. Hän ei avannut, mitä tämä tarkalleen tarkoittaisi.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sadetta tai sadekuuroja tulee lähes koko maassa. Odotettavissa huomisaamuun asti enimmäkseen pilvistä ja aluksi idässä vesisadetta. Lännestä alkaen tilapäisesti poutaa ja paikoin selkeämpää, mutta päivällä jälleen sadekuuroja, etelässä mahdollisesti ukkosta. Yöllä enimmäkseen poutaa, päivän ylin lämpötila on 13-17 ja yön alin 7-12 astetta. Enimmäkseen kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta, yöllä tuuli heikkenee.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän
1: Matoma ja James, The Minute You Go soi tuossa. Uutisten jälkeen pientä teknistä häikkää oli myöskin uutisten kanssa ainakin Keski-Suomen alueella. Toivotaan, että nämä häikät saadaan korjattua. Meillä tekninen osasto on näiden juttujen kimpussa, mutta osilla paikoista uutiset on kuuluneet, eli todennäköisesti vika on paikallistettu Keski-Suomeen. Mutta kiitos kaikista yhteydenotoista. Kiva, että olette varsin valppaina ja hereillä, sillä ainakin saadaan sitten sitä kautta tietoa myöskin tuo, että mikä on vian laajuus. Mutta hei, keskipäivän keidas on käynnissä. Mari Pekkanen täällä studiossa kello 13 asti. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numero on 0406195939. 17. päivä syyskuuta tänään Aili ja Aila viettävät tänään nimppareitaan. Heille laitetaan valtavasti onnen toivotuksia, kuten myöskin kaikille muille tämän päivän sankareille. Gabrielle Aplin jatkaa tästä kappaleella Anyway.

Tehosekoitin. Pillitä eli pillitä. Kyllä humppa huolet karkoittaa, kuten meillä eräs kuuntelija laittoi tuonne studio WhatsAppiin numeroon 0406195939. Eläkeläiset ovat tehneet tuostakin kappaleesta oman versionsa. Ja tämä on hyvä, kun meillä on tämmöisiä eläkeläisfaneja linjoilla aika paljonkin, niin aina kun se on joku biisi, mistä eläkeläiset ovat tehneet version, niin siitä sitten onneksi ilmoitetaan tonne, ei jää mikään biisi huomiotta. Aivan tuossa ennen 11 tuli semmoista uutista, että vilppi ei kannata. Se nyt pitäisi olla sanomattakin selvää, mutta Helsingin yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta opiskelupaikan saanut on menettänyt opinto-oikeutensa, koska hänen on todettu syyllistyneen vilppiin kevään valintakokeessa. Helsingin yliopiston mukaan hakija jäi kiinni vilpistä valintakokeessa käytetyssä teknisessä valvonnassa, ja tämä asia tuli yliopiston tietoon heinäkuun lopulla. Yliopisto kertoo tekevänsä poliisille tutkintapyynnön. Opetuksesta vastaava vararehtori Kai Nordlund kertoo, että vilppi oli tehty poikkeuksellisen suunnitelmallisesti. Niin hei, kertokaa nyt, että miten se on tehty. Ei voi sanoa tämmöistä uutista ilman, että kerrotaan, että mikä tämä vilppi on ollut, koska ainakin itselle heräsi kaikista suurin kysymysmerkki nimenomaan siinä, että millä tavalla hän on tehnyt tässä vilppiä ja että kun se on tullut esiin teknisessä valvonnassa. Niin jotenkin tulisi mieleen, että ei ole ehkä semmoinen, mitä itse, tai siis kaverit, en suinkaan ole mitään lunttilappuja käyttä. Ei vaan, siis tottahan toki varmaan aika moni on joskus yläasteella tai kuka missäkin kouluvaiheessa miettinyt, vitsi kun saisi jonkun lunttilapun kuljetettua. En muista, että olisin koskaan oikeasti luntannut, eikä minun koulumenestys ollut semmoinen, että olisi välttämättä luntilla saanut yhtään sen paremmaksi niitä numeroita. Semmoinen 7-8 opiskelija ollut aina, mutta ei mitään huippusuorituksia. Niin nyt olisi kyllä kiva kuulla, että jos olette tehneet vilppiä koulussa tai luntanneet kokeissa, niin mitkä on ollut parhaat keinot siihen? Koska tämä jäi nyt pohditutta. Mä vaadin jatkojuttua tähän, että mikä tämä on tämä hänen valintakoe vilppi ollut. Ja että kun vilppi oli tehty poikkeuksellisen suunnitelmallisesti, niin kovastikin kiinnostaisi tämä asia. 0406195939 on toi WhatsApp-numero. Kertokaa, jos olette tehneet vilppiä jollakin elämän alalla. Lupaan pitää nämä viestit anonyymeinä, että en kerro, kuka on minkäkin viestin lähettänyt. Vesterinen yhteinen jatkaa tästä kappaleella Keinu Hevonen.

0: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu. Meidän maakunnan ääni.
1: Syksyn iloisin tapahtuma Kuopiohallissa 26-27. syyskuuta. Kädentaitomessut ja hyvinvointimessut saman katon alla. Tule viettämään ihanaa viikonloppua syksyn värikkäimmille messuille. Lisätiedot osoitteesta mediapromessut.fi.
2: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppei realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Kaapissasi saattaa lymytä auttaja, hyväkuntoinen tavara, jolle sinulla ei ole käyttöä, mutta jolla on uskomaton kyky tehdä hyvää. Jos lahjoitat sen konttiin, tuet Suomen Punaisen Ristin auttamistyötä. Tehdään konttikaupalla hyvää. SPR-kontti.fi. Tuo lahjoituksesi konttiin. Löydät meidät kauppapaikka Hermannista. Olemme avoinna maanantaista lauantaihin kello 10 alkaen.

Electric Light Orchestra eli Elo ja Turn to Stone soi keskipäivän keetaassa, kun kello on 11.29. Mari Pekkanen täällä studiossa ja meille tulee viestiä Keski-Suomesta, että jonkinlaista pätkimistä on lähetyksessä, niin joo, se on havaittu ja kiitokset kaikille viestin lähettäneille. Vikaa korjataan parhaillaan ja toivotaan tietysti, että saadaan yhtä lailla kuulumaan lähetys ihan joka puolella meidän puolen Suomen kuuluvuusaluetta. Roosanauha-kampanja on sellainen, joka on vuosittain kerännyt rahaa tärkeän asian eteen ja tänään on kerrottu, että jyväskyläläislähtöinen rap-artisti Lauri Haav on tämän vuoden Roosanauhan suunnittelija. Nämä roosanauhathan ovat olleet semmoisia, että aina joku julkisuudesta tuttu henkilö on tuon nauhan suunnitellut. Ja itse asiassa rupesin miettimään, että kuinka monet roosanauhat on tässä viime vuosina ollut niin

Nyt Haav on suunnitellut roosanauhan ja rannekkeen, jossa perhoset symboloivat menetystä, mutta myös elämän jatkumista. Ja Syöpäsäätiön tiedotteessa Haav kertoo, kuinka hän alkoi äitinsä kuoleman jälkeen kiinnittää huomiota ohiliiteleviin perhosiin. Niistä tuli hänelle symboli elämästä, joka jatkuu menetyksestä huolimatta. Perhonen on se, millaisena äidin näen, Haav sanoo. Välillä elämä on koskettanut kivuliaasti ja jättänyt muhunkin haavan, mutta kaiken tunteminen aidosti on antanut mulle siivet nousta ja mennä taas kohti haaveita, Haav kertoo. Syksyn roosanauhakeräyksessä nostetaan esiin aggressiiviset syövät. Ne voivat edetä varsin nopeasti ja ovat vaikeita hoitaa. Ja toi roosanauhakeräys on käynnistynyt tänään. Syöpä koskettaa yhä useampaa suomalaista ja Suomessa todetaan vuosittain yli 39 000 uutta syöpätapausta ja vuoteen 2035 mennessä määrän arvioidaan kasvavan noin 46 500 tapaukseen vuodessa. Syövän sairastaneita ihmisiä on Suomessa jo yli 300 000. Ja tämä roosanauhakampanja on sitten omalta osaltaan tietysti hakemassa rahoitusta suomalaiselle syöpätutkimukselle ja tietysti sille, ettei yksikään joutuisi syöpään menehtymään. Mutta Lauri Haava on hieno hänen suunnittelemansa tuommoinen roosanauha, jossa perhoset lentävät äidin muistolle.

0: Gavin DeGraw ja I Don't Wanna Be soi keskipäivän keitaalla. Tai keitaassa. Sopii muuten ihan kummat vaan päätteet. Täällä ei ole niin justiisa. Mutta tällä päivämäärällä 17.9. on julkaistu aika kovia albumeita. Ja koska olen tämän lähetyksen ylivaltias ja suurvisiiri, niin seuraavaksi on tulossa pari semmoista musiikkikappaletta, jotka on julkaistu tasan 35 vuotta sitten. Tällä päivämäärällä vuonna 1991 Guns N' Rosesin studioalbumit Use Your Illusion 1 ja Use Your Illusion 2 julkaistiin samanaikaisesti. Ja ne, jotka ovat nämä albumit nähneet, niin tietävät, että toi Use Your Illusion 1 oli semmoinen punakeltamustakantinen ja sitten kakkonen oli puolestaan semmoinen sinivioletti-musta. Ja käytännössä sama kansi, mutta eri väritys. Ja jostain kumman syystä toi kakkonen nousi Suomessa suositummaksi. Iteltäkin tuo kyseinen albumi löytyy ykköstä, ei niinkään. Ja itse asiassa toi Use Your Illusion 2, niin kautta maailman huomattavasti suositumpi kuin ykkönen. Vaikkakin pitää muistaa, että Use Your Illusion 1 on myyty maailmanlaajuisesti yli 17 miljoonaa kappaletta ja sitten taas tätä kakkosta yli 18 miljoonaa kappaletta. Suomessa ykkösalbumia myytiin platinan verran 67 000, mutta nykyisin tuo laskettaisiin jo tuplaplatinaksi. Ja sitten taas toi Use Your Illusion 2 ylitti Suomessa sekä kulta- että platinalevyrajan. Ja Suomessa on myyty semmoinen 76 600 kappaletta, mikä tekee siitä neljänneksi kymmenenneksi ensimmäisen eniten myydyn ulkomaisen äänitteen Suomessa. Ja nyt vuoroon yksi kappaletta. Nämä on mahtavia nämä albumit siinä mielessä, että kun nuo biisit on tosi pitkiä, niin nyt joutui vähän menemään kesto edellä. Ja seuraavaksi me kuunnellaan kappale nimeltä Don't Cry. Ja sitten me kuunnellaan tähän ihan kohta perään myöskin toinen albumi tai yksi kappale albumilta, joka on julkaistu tismalleen samana päivänä kuin noin Guns N' Rosesin albumit. Nimittäin Ozzy Osbournein kuudes studioalbumi No More Tears julkaistiin niin ikään tasan 35 vuotta sitten, ja sieltä sitten nostetaan tämmöinen hempeä rakkauslaulu, jonka Ozzy Osbourne on kirjoittanut vaimolleen Sharon Osbournelle, ja se on Mama, I'm Coming Home.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Solvesin kaikille avoimet energiapäivät järjestetään 24. syyskuuta kello 10.17. Paikalla tietoa lämpöpumpuista ja muista energiaratkaisuista, kahvi, pulla ja makkaratarjoulun kera. Tule sinäkin paikalle Solvesin energiapäiville 24. syyskuuta Relanderin katu 96 Varkauteen 10.17. Katso lisää solves.fi ja energiavarikko.fi.
0: It's Hockey Time -tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Ozzy Osbournein Mama, I'm Coming Home vaimolleen Sharon Osbournelle kirjoittama rakkauslaulu soi siinä. Kello on 11:07 ja tämmöistä vanhempaa tuotantoa tarjolla seuraavaksikin. Nimittäin me kuunnellaan nyt The Rolling Stonesia. Come on!
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

Siinä The Rolling Stones ja kappale nimeltä Come On. Chuck Berry taisi tehdä tuosta sen ihan alkuperäisen version, mutta hyvin rullasi rollareilla kyseinen kappale. Kohti kello 12 uutisia mennään PPP, ei vaan Ilonin tahdissa ja kappale on PPP.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää torstaita. Kuopiolaiset kuuluvat Suomen tyytyväisimpiin ihmisiin ja Pohjois-Savomaan onnellisimpiin maakuntiin. Näin juhlavia uutisia toi kuntarahoituksen tuore tutkimus, jossa yli 2000 suomalaiselta kysyttiin, kuinka tyytyväisiä he ovat omaan elämäänsä asteikolla 1-10. Pohjois-Savo sijoittui maakuntavertailussa toiseksi keskiarvolla 7,63. Edelle ylsi vain Etelä-Pohjanmaa tuloksella 7,67. Kolmanneksi kipusi Pirkanmaa. Kaupunkivertailussa Kuopio sijoittui toiseksi heti Espoon jälkeen. Kuopiolaisten elämäntyytyväisyyden keskiarvo oli 7,76. Kyselyn mukaan suomalaiset arvioivat keskimäärin onnellisuutensa olevan 7,51 asteikolla 1-10. Pohjois-savolaisista peräti 70% antoi onnellisuudelleen arvosanan 8, 9 tai 10. Suomen urheilumanagerit ry:n toiminnanjohtaja Atte Varsta pitää Iivo ja Kerttu Niskasen urheilulla tienaamia miljoonia täysin poikkeuksellisena. Niskasten yritysten taseisiin on vuosien saatossa kertynyt omaa pääomaa mukavasti. Kertulla omaa pääomaa on 1,2 miljoonaa ja Iivolla 2 miljoonaa euroa. Näistä summista arvopapereita ja rahaa on Kertulla lähes koko määrä ja Iivolla 1,4 miljoonaa euroa. Molempien yrityksillä on velkaa vain pienehköt summat. Savon Sanomat tarkasteli hiihtäjäsisarusten yritysten tilinpäätöksiä siitä alkaen, kun ne ovat patentti- ja rekisterihallituksesta saatavilla. Kumpikin Niskasen sisaruksista on rakentanut talouttaan järjestelmällisesti siitä saakka, kun alkoi pärjätä kansainvälisellä tasolla. Lisää aiheesta voit lukea Savon Sanomien verkkosivuilta tai uutissovelluksesta. Ja kerrotaan vielä, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väläyttää kaupan keskeyttämistä EU-maiden kanssa, jos Kanadasta tulee EU:n liitännäisjäsen. Trump puhui asiasta toimittajille Pohjois-Karolainassa. Trump sanoi asettavansa kovia tuontitulleja tai keskeyttävänsä kaupan Euroopan maiden kanssa, jos Kanadan liitännäisjäsenyys toteutuu ja jos hän kokee sen vihamielisenä toimena. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi keskiviikkona haluavansa Kanadasta EU:n ensimmäisen liitännäisjäsenen. Hän ei avannut, mitä tämä tarkalleen tarkoittaisi.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sadetta tai sadekuuroja tulee lähes koko maassa. Odotettavissa huomisaamuun asti enimmäkseen pilvistä ja aluksi idässä vesisadetta. Lännestä alkaen tilapäisesti poutaa ja paikoin selkeämpää, mutta päivällä jälleen sadekuuroja, etelässä mahdollisesti ukkosta. Yöllä enimmäkseen poutaa, päivän ylin lämpötila on 13-17 ja yön alin 7-12 astetta. Enimmäkseen kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta, yöllä tuuli heikkenee.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Yo man.
4: Yo.
3: Open up man.
4: What do you want man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: But who?
3: The girl next door, you know?
4: Nah,
3: I don't know what to do.
4: Say it wasn't you.
3: All right.

Shaggy ja Rick Rock, It Wasn't Me, eli En se mie ollut. Nyt kaikki syyttävät sormet pois tästä suunnasta. Keskipäivän keidas täällä. Kello on 8:08 ja uskoisin, että nyt on saatu uutisetkin kuulumaan kauttaaltaan jokaisella meidän alueella. Ja toki, jos tulee jotain lähetyshäikkää tai muuten haluat kommentoida lähetystä, niin tärskäytäpä WhatsApp-viestiä 0406195939. Tuo kyseinen numero palvelee Puolen Suomen radiossa, eli on käytössä myöskin Jani Nivalalla heti tuossa kello 13 jälkeen. Aina sitä kytätään niin sanottua onnellisuusmittausta, että Suomi on maailman onnellisin maa. Monetta vuotta peräkkään se nyt onkaan, mutta sittenhän suomalaiset ovat heti aina huutamassa, että ei olla onnellisimpia. Ei täällä ole asiat niin hyvin kuin annetaan ymmärtää. Vaikka sitten oikeasti, niin kyllä meillä on tosi moni asia aika hyvin. Joo, eihän se aina siltä tunnu, eikä varmasti vaikuta, ja koko ajan on työttömyyttä lisää ja on masentuneisuutta ja muuta. Mutta sitten kun niillä tietyillä indekseillä verrataan muihin maihin, niin kyllä se Suomi on varmasti ihan ansiostakin siellä kärkipäässä. Mutta koska suomalaisilla on tapana kaivaa nimenomaan se nurja puoli esiin, niin nyt on selvitetty, että missä ollaan kaikista tyytyväisimpiä elämään ja missä sitten ei niinkään. Niin ajattelin tästä ottaa kohta pientä puheenpartta. Herra ylpeä ihmiset -kappaleella 100 vuotta kuullaan nyt.

Nelli Matula ja uusi ikuisuus. Tosiaan tuli tuossa mainittu, että suomalaiset ovat aina hyvin kärkkäinä kertomassa, että ei me onnellisia olla, vaikka YK-maailman onnellisuusraportissa Suomi on nyt ollut jo 9. kertaa peräkkäin 1. Ja siinä onnellisuusraportissa Suomi sai pistemäärän 7,76. Ja nyt vähän tämmöistä samanlaista vertailua on tehty sitten suomalaisista maakunnittain. Ja uskokaa tai älkää, ei ole pakko uskoa, saa kyseenalaistaa. Itse ainakin kyseenalaista montakin asiaa, vaikka miten kuulisin luotettavilta tahoilta. Mutta suomalaiset ovat onnellisimpia Etelä-Pohjanmaalla. Joo, ja siis tämän tutkimuksen on tehnyt Kuntarahoitus. Kuntarahoitus selvitti suomalaisten onnellisuutta kysymällä, että kuinka tyytyväisiä suomalaiset ovat omaan elämäänsä. Ja kyselyssä vastaajia pyydettiin arvioimaan omaa elämän tyytyväisyyttään asteikolla 1-10. Ja Etelä-Pohjanmaan asukkaiden keskiarvo oli 7,67. Kakkoseksi tässä kiilaa pohjoissavolaiset 7,63 ja kolmanneksi pirkanmaalaiset 7,6. Eli tuo kärkikolmikko, niin kaikilla keskiarvo on 7,6 tai parempi. Neljäs on Kainuu, viides on Etelä-Savo, kuudes Lappi, seitsemäs Pohjanmaa, kahdeksas Kymenlaakso, yhdeksäs Uusimaa, kymmenes Etelä-Karjala, 11 Pohjois-Karjala. Sitten tulevat Keski-Pohjanmaa, Varsinais-Suomi, Keski-Suomi, Päijät-Häme, Pohjois-Pohjanmaa, Kanta-Häme ja Satakunnassa ei sitten olla kovinkaan tyytyväisiä. Tutkimuksessa selvitettiin myöskin suurimpien kaupunkien ja maakuntien keskuskaupunkien asukkaiden tyytyväisyyttä. Ja tyytyväisimpiä olivat espoolaiset. Ja tässä keskiarvo menee jo 7,81. Tyytymättömimpiä porilaiset. Siellä keskiarvo 6,43. Ja tuosta kun nopeasti katsoo, niin Pohjois-Savo yltää tässäkin kakkoseksi, eli kuopiolaiset ovat toiseksi tyytyväisimpiä. 7,76 on tuo keskiarvo. Ja Etelä-Karjala, Lappeenranta, siellä 5, 7,56 on tuo keskiarvo. Ja sitten jonkin verran saa tässä selailla alaspäin meidän kuuluvuusalueelta. Seuraava kaupunki, joka tälle listalle yltää, on Joensuu, 7,51. Sitten Kotka, Kouvola, Jyväskylä. Lahti on tuolla neljänneksi viimeisenä. Tässä tutkimuksessa pyydettiin vastaajia arvioimaan 12 eri tekijän tärkeyttä omalle onnellisuudelle ja vapautta tehdä omia valintoja pitivät erittäin tai melko tärkeänä lähes kaikki vastaajat. Muiksi tärkeimmiksi tekijöiksi nousivat terveys, turvallisuuden tunne ja suomalainen luonto. Ja sitten taas listan häntäpäähän jäivät mahdollisuus vaikuttaa asioihin sekä yhteisöihin kuuluminen. Ja tässä vastaajia pyydettiin myös arvioimaan sitä, että miksi Suomi on menestynyt niin hyvin tässä YK:n kansainvälisessä onnellisuustutkimuksessa, niin yli puolet vastaajista uskoi tämän johtuvan siitä, että suomalaiset, ai että mikä vastaus, suomalaiset ovat vähän tyytyväisiä. Kolmasosa oli sitä mieltä, että asiat Suomessa ovat poikkeuksellisen hyvin. Osa vastaajista puolestaan sitten kyseenalaisti ihan tämän koko YK-tutkimuksen uskottavuuden tai sen metodit. Mutta hyvin mielenkiintoinen on myös tämmöinen maakuntaonnellisuustutkimus. Nyt me kuunnellaan yhtyettä, joka on lähtöisin Etelä-Karjalasta, Joutsenosta, Mokoma ja Taivaan tuuliin.

0: Savon aallot. It's hockey time.
1: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken. Mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään. Et mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
3: Solvesin kaikille avoimet energiapäivät järjestetään 24. syyskuuta kello 10-17. Paikalla tietoa lämpöpumpuista ja muista energiaratkaisuista, kahvi, pulla ja makkaratarjoulun kerran. Tule sinäkin paikalle Solvesin energiapäiville 24. syyskuuta Relanderin katu 96 Varkauteen 10-17. Katso lisää solves.fi ja energiavarikko.fi.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida.
6: Ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppeja realisoida.
8: Ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Jäännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
3: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

The Cross ja Sugard soi keskipäivän keitaassa. Kello on 12.30, puoli tuntia tehokasta peliaikaa tässä vielä meille jäljellä keskipäivän keitaan osalta. Ja tuossa äsken kerroin, että missä asuvat Suomen onnellisimmat ja onnettomimmat ihmiset, ainakin jos katsotaan kuntarahoituksen tekemää tutkimusta suomalaisten onnellisuudesta, ja siellä maakunnitta

merkki laittoi täällä, että suomalaisten onnellisuuden salaisuus on se, että tyydymme vähän. Näin on aina ollut ja näin tulee olemaan, etenkin Karjalassa. Näin siis Sike. Ja sitten täällä Jomppeli laittoi, että no tämä on nyt savolaisittain kirjoitettu, että myös savolaiset ollaan onnellisia, kun osataan älyttää e-savolaisia niin, jotta ne ei edes älyä, jotta niitä älytettää. Joo, voi olla myöskin Jomppeli ihan suoraan kielimuuri, että kaikki ei vaan ymmärrä, mitä savolaiset sanoo. Ja tämä siis kaikella rakkaudella sanottuna. Sitten tuolla Antti laittoi viestiä, että ollaan me aikamoinen kansa, etenkin porilaiset. Kerran olen ollut nuorena Porin yöelämässä. Aikamoista. Naiset huutaa ja miehet itkee. Kuulostaa muuten tosi kivalta illanvietolta, jos se noin menee. Ja sitten hän vähän pehmitti kommenttia, että tunnen minä ampumaharrastuksen kautta ihan hyviäkin porilaisia.

0: Don Huonot ja Sydänpuu. Muistatteko, kun puhuin täällä Sysmästä löytyneestä viikinkiaikaisesta hopearahakätköstä? Se itse asiassa voi antaa täysin uutta tietoa Sysmän ja koko Päijät-Hämeen historiasta, näin kommentoi arkeologi Esko Tikkala tiedotteessa. Ja tämän löydön avulla voidaan esimerkiksi selvittää, että miten kansainvälisesti alueella käytiin rautakauden lopulla kauppaa ja oltiin yhteydessä muuhun maailmaan. Ja Tikkala sanoi, että kyseessä on yksi uraani suurimmista löydöksistä. Se antaa lisätietoa siitä, miten merkittävä kaupankäynnin solmukohta Sysmä oli. Ja siis Tikkala tietää kyllä, mistä hän puhuu. Hän on nimittäin työskennellyt alalla lähes 30 vuotta. Ja Tikkalan mukaan osa näistä löytyneistä hopearahoista on valmistettu 1000-luvun alkupuolella. Ja rahoja on kulkeutunut alueelle monista eri kolkista, kuten Ruotsista sekä nykyisen Britannian ja Saksan alueelta. Mutta ei jää kuitenkaan ihan tähän, vaan kaukaisimmat kolikot nimenomaan tuosta Sysmän löydöksestä ovat peräisin Turkin ja Iranin alueelta saakka. Saamme rahojen avulla lisätietoa aikakauden kaupallisten verkostojen laajuudesta. Lähiseuduilta on tehty aiemmin jo varsin runsaasti vastaavan aikakauden löydöksiä, mutta rahakätkö on kooltaan poikkeuksellinen. Ja tuosta Sysmän rahakätköstähän on uutisoitu ihan maailmanlaajuisestikin, koska se on poikkeuksellinen. Ja siis kaikki kunnia metallinilmaisin harrastaja Kalle Lappiselle, joka onnistui tämän kätkön löytämään. Löydöthän oli piilotettu kahteen koivun tuohesta tehtyyn astiaan, jotka sijaitsivat maassa noin 12 metrin päässä toisistaan. Ja vielä näitä löydettyjä rahoja ei ole puhdisteltu, ei ole eroteltu, ei ole laskettu, mutta seuraavaksi tutkijat selvittää siis kätkön tarkan sisällön, kolikoiden iän ja mistä päin ne ovat peräisin. Mutta tämmöinen alustava tutkimus kertoo, että jopa Turkin ja Iranin alueelta saakka on kaukaisimpia kolikkoja ja valmistettu ainakin osa niistä 1000-luvun alkupuolella.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.

0: Ehkä parasta musiikkia, mitä Take That on ikinä tehnyt. Out of Our Heads soi keskipäivän keitaalla. Sysmän rahakätkön löytyminen herättää myöskin paljon keskustelua. Täällä eräs kuuntelija laittaa, että mitäköhän tuon ajan valuuttakurssit on ollut vai onkohan ihan vaan painon mukaan menty. Oishan se hienoa, että jollain Tanskan taalerilla olisi saanut 2 porkkanaa, mutta iranilaisen kolikon kurssi olisi sukeltanut hiekkamyrskyssä ja sillä olisi saanut vain 1 lantun.
1: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
2: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
3: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput 2. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
4: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
5: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
6: Näistä 2 jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
7: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen Radio.

0: Jos olet suunnitellut meneväs kirjastoon, niin voi olla, että et pääse. Riippuu toki kirjastosta. Moni Suomen kirjasto on kärsinyt eilisillasta asti isoista tietoteknisistä ongelmista ja Ylen tietojen mukaan kyseessä on todennäköisesti palvelunestohyökkäys. Ja nämä ongelmat koskevat niin sanottuja kohakirjastoja. Eli nämä kirjastot käyttää yhteistä järjestelmää, joka nyt on ongelmissa. Ja Ylelle tästä asiasta kertoo Joensuun seutukirjaston kirjastopalvelujohtaja Suvi Pirnes-Toivanen. Hän ei osaa sanoa tarkalleen, kuinka iso osa on Suomen kirjastoista näitä kohakirjastoja, mutta arvioi, että ongelmat koskevat melkein puolta Suomen kirjastoista. Ja omatoimikirjastoja ei ehkä saada auki ollenkaan.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Sannilta kuultiin siinä hei kevät. Kohta sanotaan heippa keskipäivän keitaan osalta. Kappaleen verran musiikkia kuullaan ennen kello 13 uutisia ja sitten viestikapula annetaan Jani Nivalalle, joka ottaa lähetyksen haltuunsa ja jatkaa Puolen Suomen iltapäivällä 13.18. Kiitoksia tämän päivän seurasta ja palataan asiaan huomenna. Ennen uutisia kuunnellaan vielä Maustetyttöjä ja Agentsia. Kappale on Salattu suru. Huomiseen, moi!

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Pohjois-Savon hyvinvointialue on tehnyt oikaisuvaatimuksen Kuopion Puijon kuppeen asuinalueelle suunniteltujen kerrostalojen rakennusluvista. Oikaisuvaatimukset koskevat kahta opistokujalle suunniteltua 8-kerroksista asuinkerrostaloa. Kuopion kaupungin alueellinen rakennusvalvonta on myöntänyt taloille rakentamisluvat elokuussa. Hyvinvointialueen mukaan rakennusvalvonnan hyväksymä ratkaisu ei kuitenkaan turvaa riittävästi asukkaiden turvallista poistumista tulipalotilanteessa. Hyvinvointialue vaatii, että ympäristö- ja rakennuslautakunta oikaisee rakennusvalvonnan päätöksiä siten, ettei esitettyä vaihtoehtoista poistumis- ja pelastautumisratkaisua vain oviparvekkeen tai kaideikkunan kautta pelastuslaitoksen toimenpitein hyväksytä rakentamisluvan perusteeksi. Aluehallitukselle esitetään maanantaina, että oikaisuvaatimus lähetetään Kuopion ympäristö- ja rakennuslautakunnalle. Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin ja Turun yliopistot sekä Tampereen korkeakoulusäätiö ovat tehneet valitukset hallinto-oikeuteen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin tutkimusrahoitusten hylkäyspäätöksistä. Asian uutissuomalaiselle vahvistavat hallinto-oikeudet eri puolilla Suomea. Valitusten takaraja on huomenna. Tampereen korkeakoulusäätiö on Tampereen yliopisto, koska se on oikeusmuodoltaan säätiö. Kyseiset yliopistot saivat ministeriöltä kesäkuussa kielteiset rahoituspäätökset yhteensä 9 sosiaalityön tutkimushankkeelle. Tämän jälkeen yliopistot tekivät päätöksestä oikaisuvaatimukset, mutta myös ne hylättiin. Näin ollen korkeakoulut päättivät viedä asian hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Ja kerrotaan vielä, että EU-komissio ehdottaa sosiaalisen median käytön kieltämistä alle 13-vuotiailta. 13-15-vuotiaille komissio sallisi rajoitetun ja valvotun sosiaalisen median käytön. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja EU:n digiasioista vastaava komissaari Henna Virkkunen esittelivät komission lainsäädäntöehdotuksen tänään Strasbourgissa. Lainsäädäntöehdotuksellaan komissio haluaa suojella lapsia ja nuoria sosiaalisen median haittavaikutuksilta ja haitallisilta verkkosisällöiltä. Komissio haluaa kieltää myös sosiaalisen median palveluiden riippuvuutta aiheuttavat ominaisuudet.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sadetta tai sadekuuroja esiintyy suurimmassa osassa maata. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadekuuroja, meidän kuuluvuusalueen eteläosassa mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä enimmäkseen poutaa ja paikoin selkeämpää. Päivän ylilämpötila on tänään 13 ja 17 asteen välillä, huomenna sama tai pari astetta alempi. Yön alilämpötila on noin 7-12, enimmäkseen kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Keskipäivän keidasohjelma jälleen huomenissa kello 11. Täällä on iltapäivälähetys kehissä. Ei vaan hei. Morjesta, morjesta. Ja tänään puhutaan Boksaaga-dokumenttiohjelmasta. Loistava Ior Bok-dokkarisarja. Meillä on sen dokumentin tuottaja Nino Poppius äänessä kello 16 jälkeen tänään. Mä oon tässä hehkutellut tätä Ior Bok-dokumenttia, että totuus on tarua ihmeellisempää. Se on siis loistava neliosainen. Suht tuore dokumentti tästä mystikko Ior Bokista. Lemminkäisen temppelit ja saunasolmut ja niin edelleen. Mennään näihin neljän jälkeen tänä iltapäivällä. Lätkäpäivä tänään kans. Jääkiekon SM-liiga etenee. Jokerit Jyppi muun muassa tänään, eli meidänkin kuuluvuusalueella ennakkostudiota käynnissä 5:30 aikaa. Huomenna perjantaina on semmoinen onnenpäivä, että jaetaan John Smith Rock Frozen lippupaketti puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Sä pääset mukaan netissä tuohon kilpailuun. Huomenna me tiedetään, kuka on meidän toisen lippusetin voittaja. Kaksi kappaletta bilettejä kahden päivän marraskuiselle rockfestarille tarjolla siis nettikisan kautta.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Tämän radio kotisivuilta löytyy siis tuo John Smith Rock Frozen -kilpailu. Hei, puhutaan kohta siitä, että miksi ihmisille saattaa tulla suuri kännykkälasku, liian iso kännykkälasku. Mulle kävi hiljattain näin. Voin avautua siitä kohta. Tervetuloa mukaan Puolen Suomen iltapäivälähetyksen pariin.

Nahkatakinen tyttö, se oli tietenkin Dingo siinä ja täällä on tietenkin iltapäivälähetys puolen Suomen radiossa menossa. Musiikista huolehtii nyt Dingon jälkeen Sofi Tucker, Roxette, Maustetytöt ja The Ark yhtye muun muassa. Näillä mennään. Erinomaisen hyvää torstai-päivää vielä kertaalleen. Sitä ei voi liikaa toitottaa ikinä. Muina päivinä kylläkin, mutta torstaisin ei. Torstai on siitä poikkeus. Joo. Hirveitä kännykkälaskuja on ollut meikäläisellä tässä viime aikoina ja intouduin sitten soittamaan operaattorille, että mitäs nyt on tapahtunut, onko mennyt joku määräaikainen sopimus vanhaksi ja pitääkö uusia diilejä vai mistä on kyse. Mä olin itse asiassa aika varmakin siitä, että syksyllä mä olen jonkun kännykkädiilin tehnyt, että se on varmaan mennyt vanhaksi ja nyt sitten siellä on joku todella huono soppari ja jokainen tekstiviesti maksaa ja puhelut maksaa älyttömästi ja niin poispäin. Mutta ei ollut kyse siitä. Okei, se liittymä oli kuitenkin mennyt vanhaksi, mutta siitä oli nyt tullut joku 2 euron korotus kuukausimaksuun ja sain sitten sen puhuttua ja ruuvattua alaspäin vielä vanhaa hintaa. Jep, jep. Hyvä, hyvä. Mutta se, miksi ne mun kännykkälaskut oli ollut jotenkin kohtuuttoman suuria nyt ja mitä ihmettä siellä oli tapahtunut, niin siis numerotiedustelut. Joo, muutamat soitot numeropalveluun, numerotiedusteluun ja kysyy jotain numeroa, niin tiedätkö paljon maksaa laaki? En tiedä, onko nämä hinnat samoja jokaisella palvelulla, mutta se yksi palvelu, mitä mä oon käyttänyt, niin 12 euroa per numero. Oli se, että joo, selvä homma. Tämä harrastus täytyy lopettaa nyt sitten, vaikka kaikki harrastukset maksaa, mutta tämä harrastus, kyseinen tämä meikäläisen numeropalveluharrastus, on vähän liian kallis harrastus. Että jääkiekko tai golf tai baletti pitäisi ottaa ennemmin tässä nyt kehiin. Että joo, ei enää tuommoista. Jatkossa numerot täytyy kaivaa jotenkin muuten jotain muita väyliä käyttäen. Mä en tiedä, onko tämä nyt joku uusi juttu, kun mä oon käyttänyt niitä numeropalveluitakin sitten kyllä vuosikausia jo, ja tällaista ei ole ennen tapahtunut, että onko siellä jouduttu hilaamaan laskua sitten, tai sitä palvelun hintaa ylöspäin. Et ei varmasti ollut 5 vuotta sitten tällaista tilannetta, että se kännykkälasku oli aina sama, vaikka mä sitten säännöllisesti soittelen johonkin numeropalveluihin, just kun teen haastatteluja tähän radio-ohjelmaan ja selvitän tyyppien yhteystietoja ja näin poispäin, niin siinähän tämmöinen numeropalvelu on tosi niin kuin hyväkin apu, ja joskus on pakko soittaa semmoiseen, niin 12 euroa laaki, ei enää, nyt loppu tämä loppu niin kuin saman tien tämä homma tähän. Hyvä, kun soitin sinne mun kännykkäoperaattorille ja avasin suunia, vielä kysäsin sitä, että mikä siinä on syynä, että laskut on ollut semmoisia kuin on nyt ollut, niin sieltä sitten mukava asiakaspalvelu ja avasi vähän hommaa, että niin, saattaa nyt vähän kysellä ihmisten puhelinnumeroita, että täällä on tämmöisiä palvelunumeroita aika monta, että on tullut tiedusteltua vissiin numeropalveluista yhteystietoja. Että joo, kyllä, kyllä. Se on 12 euroa sitten aina per laaki. Joo, tämmöinen tietoisku tähän väliin, että jos sulla on sama harrastus, niin ihan vaan tiedoksi, että olet tietoinen, mitä se harrastus mahdollisesti kustantaa. WhatsApp tuli viesti tämän 0406195939. Jani, pitää olla varovainen, kun tilaa niitä soittoääniä ja taustakuvia. Ei tule isoa laskua sitten. Jere pisti tämän viestin tulemaan. Joo, sehän on toinen. Tätähän tulee harrastettua. Crazy Frog soittoäänet ja pikselitaustakuvat kännykkään. Mikä vuosi oli silloin? Joku 99, 98, 2000. About jossain siellä ehkä mentiin. Oi niitä aikoja. Oi niitä aikoja. Eikö niillä tehnyt joku tosi isot tilit muuten noilla systeemeillä? Et jos oli tämmöinen soittoääni palvelu, taustakuvapalvelu, niin eikö sieltä siitä kuplasta tullut jotain IT-miljonäärejä sitten, kun me tilattiin niitä sitten innoissamme, että vaihdetaan tuohon nyt joku eri pikselikuva. Silloin kun kännykän näytös ei ollut edes värejä, niin elääkö Jere vielä siellä vuodessa 99
soittoäänet ja taustakuvat. Jos elät, Jere, minä tulen sinne kans. Ota minut vastaan mahdollisimman pian.

0: I eat bread. Ei ole vieläkään tullut tästä Bread-biisistä, leipälaulusta, sitä suomenkielistä versiota, että mie syö leipää. Sophie Tucker, Bread. Kai se on sitten itse tehtävä se leipäversiokin. Jonain kauniina päivänä. Joulumarkkinoille tuossa loppuvuodesta. Ihan kohta siis. Roxette ja The Look, maustetyttöjä, tein kai lottorivini väärin. Näitä luvassa seuraavaksi. Siellä on numeropalvelun omistaja päättänyt lopettaa toiminnan ja rahastaa viimeiset ajat sitten niin kovasti kuin ilman käräjöintiä uskaltaa. Jomppeli kirjoitti tällään, kun tuossa sanoin noista 12 euron numeropalvelusoitoista, mitä meikäläisen kännykkälaskussa oli, ja ne kyllä loppu ne puhelut nyt kuin seinään. Niin, voisinko mä haastaa ne käräjille sitten vielä, että oli liian kalliit noi numerotiedustelut. Enpä usko, se on varmaan jos soittaa, niin sitten silloin samalla valitsee myös maksaa, mä luulen, että se menee näin. Viesti studioon, en itse harrasta maksullisia numeropalveluita lainkaan, hankin maksuttomista lähteistä tarvittavat numerot. Mikä sitten olisi parempi mullekin, että hei kertokaas nyt joku, että maksuton lähde, onko olemassa joku tosi hyvä semmoinen paikka, mistä löytää numeroita silleen, että ei tarvitse maksaa itseänsä kipeäksi, niin kuin vaikka 12 euroa laaki. Et siinä jos päivässä 5 puhelinnumeroa selvittää, niin joo, siinä ei tarvitse sitten paljon edes makaroniakaan ostaa, eikä tonnikalasta ole puhettakaan. Et sitten juodaan hanavettä ja syödään kynsiä. Mutta pistäkää hän infoa sinäkin, joka laitoit viestin tuosta, että hankit maksuttomista lähteistä tarvittavat numerot, niin mitä ovat maksuttomat lähteet? Kysyy täällä numeroiden utelia. Meidän numero tänne studioon ei maksa WhatsAppissa mitään, paitsi mahdollinen tietonsiirto, eli tiedonsiirtomaksu sinun puhelinliittymästäsi vähän riippuen. 0406195939 tuon numeron kautta viestintä tänne studioon, eli 0406195939.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida.
6: Ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppeja realisoida.
8: Ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
10: Kaapissasi saattaa lymytä auttaja. Hyväkuntoinen tavara, jolle sinulla ei ole käyttöä, mutta jolla on uskomaton kyky tehdä hyvää. Jos lahjoitat sen konttiin, tuet Suomen Punaisen Ristin auttamistyötä. Tehdään konttikaupalla hyvää. SPR-kontti.fi. Tuo lahjoituksesi konttiin. Löydät meidät kauppapaikka Hermannista. Olemme avoinna maanantaista lauantaihin kello 10 alkaen.
11: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy jotain aidosti kuopiolaista? Punaisen maitolaiturin luota löydät Vahteramäen mumman ja papan käsityönä pohjoissavolaisesta puusta valmistamat käytännölliset käyttöesineet ja yksilölliset sisustustuotteet. Tervetuloa Vahteramäelle! Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.

0: puhelinlaskut sitten meikäläisenkin kohdalla. Numeropalveluihin en soita enää koskaan.
1: Puolin Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: ruotsalainen The Ark. Clamour for Glamour. Sitten toivemusiikin pariin. Virpi pisti toivekappaleen WhatsAppiin 0406195939. Taasko mä toistan sitä numeroa? No mä toistan sitä, jotta sinulla olisi helpompaa viestiä tänne ja että saisit sen varmasti sen numeron itsellesi ylös. Mutta joo, terveisiä Raumalta. Näin laittaa kuulijamme Virpi kaikille. Voitko soittaa Tuure Kilpeläisen ja Kaihon Karavaanin Autiosaari-kappaleen? No ilman muuta, ilman muuta. Autiosaari on tulossa ja sitten Boney M. Rivers of Babylon.
1: On se kiva, kun työmatka sujuu.
2: Niinpä. Kohta jo ollaan kotona. Mitäs tänään?
1: Sitä tavallista. Sauna lämpiämään ja pulahdus omaan rantaan.
2: Rantatontit Lapinlahden alapitkällä puoleen hintaan. Kivenheiton päässä Muolimaan navasta. Lapinlahti.fi.
3: Syksyn iloisin tapahtuma Kuopiohallissa 26-27. syyskuuta. Kädentaitomessut ja hyvinvointimessut saman katon alla. Tule viettämään ihanaa viikonloppua syksyn värikkäimmille messuille. Lisätiedot osoitteesta mediapromessut.fi.
4: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
5: Olviarena tanssia soi jälleen perjantai-iltana. Kalpa saa vastaansa tupsukorvaisia tamperelaisia. Kalpa vastaan Ilves Olviarenalla perjantaina kello 18.30. Tämä ilta täytyy kokea paikan päällä. Osta liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.

0: Jere laittoi WhatsAppissa viestiä, että täällä ollaan, kun tuossa aikaisemmin juteltiin siitä, että laittaako Jere viestiä vuodesta 99, kun siellä on soittoäänet ja taustakuvat kuuminta hottia puhelimessa. Täällä ollaan, taisi joku soittaa lankapuhelimella äsken, niin ei riittänyt langoilla kaista nettiin. Mutta Jani, jos tuot uusimman Anttilan kuvaston tullessasi, niin tervetuloa tänne menneisyyteen. Joo, mä otan Anttilan kuvaston ja ehkä Elloksen kuvastonkin mukaan. Nähdään siellä vuodessa 99.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Ihan kohta uutisia. Hän oli Anna Puu, biisi Säännöt rakkaudelle. Seuraava biisi, joka tässä ennen uutisia kuunnellaan, niin ylitti tässä hiljattain semmoisen 20 miljoonan striimin määrän. Eli Spotifyssa on nautittu Happoradion kappaletta Puhu äänellä, jonka kuulen, yli 20 miljoonaa kertaa.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

0: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
2: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. It's Hockey Time -tunnelmaa sinulle tarjoaa tänään Osuuskauppa PS.
3: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion keskustassa torin alla. Tiesitkö, että Apajasta käsin toimii myös Antifestivaali, joka tarjoaa maksuttomia taideelämyksiä 15-20. Syyskuuta. Siis kansainvälistä Antia jo 25 vuotta Kuopiossa. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Pohjois-Savon hyvinvointialue on tehnyt oikaisuvaatimuksen Kuopion Puijon kuppeen asuinalueelle suunniteltujen kerrostalojen rakennusluvista. Oikaisuvaatimukset koskevat kahta opistokujalle suunniteltua 8-kerroksista asuinkerrostaloa. Kuopion kaupungin alueellinen rakennusvalvonta on myöntänyt taloille rakentamisluvat elokuussa. Hyvinvointialueen mukaan rakennusvalvonnan hyväksymä ratkaisu ei kuitenkaan turvaa riittävästi asukkaiden turvallista poistumista tulipalotilanteessa. Hyvinvointialue vaatii, että ympäristö- ja rakennuslautakunta oikaisee rakennusvalvonnan päätöksiä siten, ettei esitettyä vaihtoehtoista poistumis- ja pelastautumisratkaisua vain oviparvekkeen tai kaideikkunan kautta pelastuslaitoksen toimenpitein hyväksytä rakentamisluvan perusteeksi. Aluehallitukselle esitetään maanantaina, että oikaisuvaatimus lähetetään Kuopion ympäristö- ja rakennuslautakunnalle. Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin ja Turun yliopistot sekä Tampereen korkeakoulusäätiö ovat tehneet valitukset hallinto-oikeuteen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin tutkimusrahoitusten hylkäyspäätöksistä. Asian Uutissuomalaiselle vahvistavat hallinto-oikeudet eri puolilla Suomea. Valitusten takaraja on huomenna. Tampereen korkeakoulusäätiö on Tampereen yliopisto, koska se on oikeusmuodoltaan säätiö. Kyseiset yliopistot saivat ministeriöltä kesäkuussa kielteiset rahoituspäätökset yhteensä 9 sosiaalityön tutkimushankkeelle. Tämän jälkeen yliopistot tekivät päätöksestä oikaisuvaatimukset, mutta myös ne hylättiin. Näin ollen korkeakoulut päättivät viedä asian hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Ja kerrotaan vielä, että EU-komissio ehdottaa sosiaalisen median käytön kieltämistä alle 13-vuotiailta. 13-15-vuotiaille komissio sallisi rajoitetun ja valvotun sosiaalisen median käytön. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja EU:n digiasioista vastaava komissaari Henna Virkkunen esittelivät komission lainsäädäntöehdotuksen tänään Strasbourgissa. Lainsäädäntöehdotuksellaan komissio haluaa suojella lapsia ja nuoria sosiaalisen median haittavaikutuksilta ja haitallisilta verkkosisällöiltä. Komissio haluaa kieltää myös sosiaalisen median palveluiden riippuvuutta aiheuttavat ominaisuudet.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sadetta tai sadekuuroja esiintyy suurimmassa osassa maata. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadekuuroja, meidän kuuluvuusalueen eteläosassa mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä enimmäkseen poutaa ja paikoin selkeämpää. Päivän ylin lämpötila on tänään 13 ja 17 asteen välillä, huomenna sama tai pari astetta alempi. Yön alilämpötila on noin 7-12, enimmäkseen kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: iltapäivä. Torstai-iltapäivä käynnissä Puolen Suomen radion seurassa ja pelipäivä tänään. Muun muassa Jokerit-Jyppi-matsi tulee illalla ja 17.30 ennakkostudiota sitten käynnissä mahdollisesti sinunkin radiossasi. Huomenna huipentuu tämän viikon osalta John Smith Rock Frozen -kilpailu, eli lippupaketti kahdelle hengelle jaossa huomenna perjantaina. Netissä pääsee tuohon kisaan mukaan. Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa tyttöbändiviikko jatkuu tuossa kello 15 jälkeen reilun tunnin kuluttua. Kuunnellaan tämän torstaipäivän tyttöbändibiisi. Ja vieraana tässä lähetyksessä myöhemmin kello 16 jälkeen dokumenttituottaja Nino Poppius. Me puhutaan tuoreesta huikeasta dokkarisarjasta Bock Saga, joka keskittyy Ior Bockin elämään ja perintöön, jonka hän on jättänyt, ja kaikkiin sattumuksiin, mitä Ior Bockin elämän aikana olikaan, niin näistä puhutaan kello 16 jälkeen tänään.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Eikö sitä niin sanota, että ennen kaikki oli paremmin? Nimimerkki Savon mamma kirjoitti viestin tänne studioon, että moi Jani. Onko kukaan tyytyväinen maito- ja kermapurkkien kierrekorkkeihin? Ei ole ainakaan Savon mamma. Kermat menee aina kaataessa korkin kautta, vaikka mielestäni on korkin laittanut taka-asentoon. Minkä takia kaikki pitää hyvästä vanhasta luopua EU:n päätöksellä? Paljon helpompaa on vanha-aikainen tölkki huuhtoa ja laittaa kiertoon. Onneksi paria maitomerkkiä saa vielä vanhalla tölkillä. Näin kirjoittaa Savon mamma ja hän päättää viestinsä, että pitääkö tehdä kansanäänestys tästä. Niin, sitähän voi adresseja varmaan laittaa aiheesta kuin aiheesta pystyy. Eikö nyt ollut tullut joku adressi, nyt ihan hiljattain tuli näihin datakeskuksiin liittyen ja niiden sähkön käyttöön. Joku semmoisen adressin mä tässä näin tänään aamulla. Joo, joku semmoinen oltiin pistetty pystyyn. Mutta eihän noi kierrekorkit tosiaan, nehän on vaan niinku tiellä. Mä muistan artisti Ismo Alanko joskus puhui niistä, että kun hän lavalla ottaa vesipullosta huikkaa, niin nyt kun niissä on ne uudet korkit, mitä ei saa irti, niin ne on koko ajan jotenkin tiellä ja artistillakin on vaikeampaa lavalla sitten ottaa vesihuikka, niin ennen oli kaikki paremmin. Pitäisikö siirtyä maidossakin lasipulloihin tai maitotonkkaan? Ehkä niillä sitten pärjättäisiin paremmin kuin näillä uusilla vermeillä.

0: Herttinen sentään, sehän on kohta paikallisen asian vuoro puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Sunrise Avenue, Forever Yours, Elvira ja Rake aurinko tuulessa ja sitten tämän päivän ensimmäinen paikallinen juttu.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Kaapissasi saattaa lymytä auttaja, hyväkuntoinen tavara, jolle sinulla ei ole käyttöä, mutta jolla on uskomaton kyky tehdä hyvää. Jos lahjoitat sen konttiin, tuet Suomen Punaisen Ristin auttamistyötä. Tehdään konttikaupalla hyvää. SPR-kontti.fi. Tuo lahjoituksesi konttiin. Löydät meidät kauppapaikka Hermannista. Olemme avoinna maanantaista lauantaihin kello 10 alkaen.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
5: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida.
7: Ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin! Hyvä! Woo!
6: Saa oppeja realisoida
9: ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Käännä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
8: Let's go!
11: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
12: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin! Lajittele! Rinkiin.fi.
13: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.

0: Forever yours. Sunkkarit eli Sunrise Avenue, bändi, jota ei enää ole olemassa. Forever yours. Huomenna on muuten sitten se arvontapäivä. Huomenna festarilippuja marraskuun loppuun kaksin kappaleen jaossa mahdollisesti sinulle ja ystävällesi. Mistä se on kyse? No tietenkin John Smith Rock Frozen -festarista.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Savon Aallot.
1: Eilen keskiviikkona julkaistiin Pohjois-Savossakin Savon yrittäjien PK-barometri, mistä tietysti positiivista on se, että siellä sitten tulevaisuuden usko yrityksissä tällä hetkellä on hyvä Pohjois-Savossa ja eritoten Varkauden alue tästä sitten nousi vahvasti esille. Savon Sanomien toimittaja Vokko Nissinen, sinä jututit tuolla PK-barometrin julkaisutilaisuudessa Suomen yrittäjien johtava ekonomisti Petri Malista ja nimenomaan vähän tuosta työllisyystilanteesta keskustelitte. Tosiaan Pohjois-Savonkin barometrissa on positiivista, mutta vielä ei tämän kasvu kuitenkaan työllisyydessä näy, ei myöskään yritysten odotuksista. Niin miten Petri Malinen tätä tilannetta kommentoi?
2: Hän sanoi, että talouskasvu kun alkaa, niin siitä menee semmoinen puolesta vuodesta vuoteen ennen kuin sitten tämä kehitys alkaa näkyä siinä työllisyydessä. Sitten vähän haastoin häntä siinä, että vieläkö tämä vanha talouden lainalaisuus nykymaailmassakin pätee, eli että talouskasvusta automaattisesti seurausi myös työllisyyden kasvu. Ja hän oli kyllä sitä mieltä, että tähän vanhaan sääntöön voidaan edelleen luottaa, vaikka tietysti tekoäly, tietojärjestelmät ja automaatio korvaavat ihmistyötä, mutta hän oli kyllä vahvasti luotti siihen, että uusia työpaikkoja sitten syntyy näiden tilalle, tai oikeastaan uutta työtä, uudenlaista työtä ja sitä kautta uusia työpaikkoja. Ja hän puhui semmoisesta kuin

0: luottavaisin mielin voidaan olla, että tarvitaan niitä ihmisiä, jotka sitä tekoälyä valvovat ja komentavat, vaikka tekoäly itsessään tekisi jotain semmoisia töitä, mitä ihmiset nykyisin tekevät, mutta työnkuva pikkusen sitten ihmisillä muuttuu.
1: Niin, työelämä on murroksessa. Tuossa sanoitkin, että Petri Malinin käytti tämmöistä kitkaa, ja tietysti kun työ muuttuu, niin siinähän pitäisi sitten meidän työntekijöidenkin olla ikään kuin tässä vauhdissa mukana.
0: Näinpä. Ja siellä yrittäjäbarometrissa oli kysytty myös yrityksiltä sitä, että mihin yritykset ovat investoineet. Ja kyllä siellä yksi investoinnin kohde oli, no totta kai sitten nämä koneet ja kalusto on, ihan fyysiset koneet ja kalusto on yleensä se suurin erä, mihin yritykset rahaa laittavat, mutta sitten oli myös tietojärjestelmät, tekoälyn käyttöönotto ja henkilöstön kouluttaminen.
1: Eli kyllä siellä sitten sitä työntekijää tarvitaan, että jos esimerkiksi työväen kouluttaminen sitten ja työntekijöiden kouluttaminen on yritysten agendalla.
0: Kyllä, näin näyttäisi olevan, ainakin tuon yrittäjäbarometrin mukaan. Ja sehän on mikro, pienet ja keskisuuret yritykset, yrittäjien, jotka ovat Suomen yrittäjien jäseninä ja ovat erittäin suuri työllistäjä Suomessa, että heidän vastauksistaan voidaan kyllä vetää sitten koko Suomea koskevia johtopäätöksiä.
1: Niin, siellä pikkuhiljaa tosiaan alkaa yritysten odotuksissa olla sitä valoa tunnelin päässä, ja vielä vähän saamme sitten odottaa työllisyyden osalta vähän pitempään ennen kuin se valo sitten saa sen kiinni.
0: No kyllä, ja se on se, mistä tuossa alussa puhuttiin, tämä vanha talouden peukalosääntö, että työllisyys alkaa kasvaa sitten, kun bruttokansantuotteen kasvu ylittää 1,2%. Ja tuossa nyt sitten katsoin juuri ennen kuin tähän studioon saavuin, niin mitkä on kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n tuoreimmat luvut Suomeen, niin no, tälle vuodelle noin 1% bruttokansantuotteen kasvua. Viime vuonna se oli 0,2%. Ja edeltävänä vuonna 0,4. Eli kun me jäädään nyt kuitenkin koko ajan alle sen 1,2% kasvulukeman, niin se ei vielä sitä työllisyyttä oikein heilauta ylös.
2: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Ennen tätä Benjamin Ingrosson Kite-kappaletta kuultiin paikallista asiaa ja paikallista ohjelmaa tulossa vielä 15.30 ja 16.30 tienoilla tänään. Jos kutittaa joku toivekappale, jos hotsittaisi saada joku tietty laulu soimaan tänään, niin se on ihan täysin mahdollista. 0406195939. Tämmöinen viesti on tullut studioon, että tervehdys. Loman lopettajaiset on käynnistymässä ja tähän alkuun sopisi mahtavasti Greta Van Fleet ja Highway Tune. Terveiset Piipelle Oittilasta myös lähtee tämän toivekappaleen myötä. Hyviä loman lopettajaisia sinne. Eikö se ole ihan hyvä tällä syyskuun puolivälin tienoilla lomatkin pistää pakettiin?
1: Savon aallot. Musiikkia joka

0: Hyvä muistutus tuli tämän toivekappaleen myötä studioon, että kaikilla ei ole kesäloma samaan aikaan. Siellä on loman lopettajaiset käynnistymässä tosiaan tätä kappaletta toivoneella henkilöllä. Greta Van Fleet, Highway Tune, oli tuo laulu. Seuraavaksi laulavat Amy MacDonald ja Johanna Kurkela. Otetaan kappaleet näiltä artisteilta. Ja tosiaan tänään iltapäivän haastateltava on dokumenttituottaja Nino Poppius ja Ior Bock-dokumentti on meillä käsittelyssä, tämmöinen loistava uutuusdokkarisarja, neliosainen dokumenttipläjäys, jossa totuus todellakin on siis tarua ihmeellisempää, niin kuullaan lisää Ior Bock-hahmosta ja dokumenttisarjan tekemisestä iltapäivällä tänään 4 jälkeen.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27.–28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään, ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niinku luhistuin siihen suihkun lattialle.
3: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
4: Kylmä vai kuumaa?
5: Mieluummin sopiva.
4: Aa, no sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
5: Kuulostaa sopivalta.
4: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
6: Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
7: Ah, on se kiva, kun työmatka sujuu.
8: Niinpä. Kohta jo ollaan kotona. Mitäs tänään?
7: Sitä tavallista. Sauna lämpiämään ja pulahdus omaan rantaan.
9: Rantatontit Lapinlahden alapitkellä puoleen hintaan. Kivenheiton päässä Muoliman navasta. Lapinlahti.fi.
6: It's Hockey Time -tunnelmaa sinulle tarjoaa tänään Osuuskauppa PS.

0: Tämä artisti on vissiin tällä hetkellä kiertämässä Yhdysvalloissa, mutta kyseessä ei ole oma kiertue, vaan Bear McCreerin turnee Jenkeissä. Johanna Kurkela, Marmori taivas. Kello 15 otetaan tietenkin uutiset ja säätiedot. Muun muassa Haloo Helsinkiä vielä ennen uutisia.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Pohjois-Savon hyvinvointialue on tehnyt oikaisuvaatimuksen Kuopion Puijon kuppeen asuinalueelle suunniteltujen kerrostalojen rakennusluvista. Oikaisuvaatimukset koskevat kahta opistokujalle suunniteltua 8-kerroksista asuinkerrostaloa. Kuopion kaupungin alueellinen rakennusvalvonta on myöntänyt taloille rakentamisluvat elokuussa. Hyvinvointialueen mukaan rakennusvalvonnan hyväksymä ratkaisu ei kuitenkaan turvaa riittävästi asukkaiden turvallista poistumista tulipalotilanteessa. Hyvinvointialue vaatii, että ympäristö- ja rakennuslautakunta oikaisee rakennusvalvonnan päätöksiä siten, ettei esitettyä vaihtoehtoista poistumis- ja pelastautumisratkaisua vain oviparvekkeen tai kaideikkunan kautta pelastuslaitoksen toimenpitein hyväksytä rakentamisluvan perusteeksi. Aluehallitukselle esitetään maanantaina, että oikaisuvaatimus lähetetään Kuopion ympäristö- ja rakennuslautakunnalle. Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin ja Turun yliopistot sekä Tampereen korkeakoulusäätiö ovat tehneet valitukset hallinto-oikeuteen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin tutkimusrahoitusten hylkäyspäätöksistä. Asian uutissuomalaiselle vahvistavat hallinto-oikeudet eri puolilla Suomea. Valitusten takaraja on huomenna. Tampereen korkeakoulusäätiö on Tampereen yliopisto, koska se on oikeusmuodoltaan säätiö. Kyseiset yliopistot saivat ministeriöltä kesäkuussa kielteiset rahoituspäätökset yhteensä 9 sosiaalityön tutkimushankkeelle. Tämän jälkeen yliopistot tekivät päätöksestä oikaisuvaatimukset, mutta myös ne hylättiin. Näin ollen korkeakoulut päättivät viedä asian hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Ja kerrotaan vielä, että EU-komissio ehdottaa sosiaalisen median käytön kieltämistä alle 13-vuotiailta. 13-15-vuotiaille komissio sallisi rajoitetun ja valvotun sosiaalisen median käytön. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja EU:n digiasioista vastaava komissaari Henna Virkkunen esittelivät komission lainsäädäntöehdotuksen tänään Strasbourgissa. Lainsäädäntöehdotuksellaan komissio haluaa suojella lapsia ja nuoria sosiaalisen median haittavaikutuksilta ja haitallisilta verkkosisällöiltä. Komissio haluaa kieltää myös sosiaalisen median palveluiden riippuvuutta aiheuttavat ominaisuudet.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sadetta tai sadekuuroja esiintyy suurimmassa osassa maata. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadekuuroja, meidän kuuluvuusalueen eteläosassa mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä enimmäkseen poutaa ja paikoin selkeämpää, päivän ylin lämpötila on tänään 13 ja 17 asteen välillä, huomenna sama tai pari astetta alempi, yön alin lämpötila on noin 7-12, enimmäkseen kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Me elämme ruutujen maailmassa. Mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: Tom Grennan ja Diamond. 17. päivä syyskuuta torstai tänään ihan aamustiltaan taitaa niin kuin taas olla. Puolen Suomen iltapäivä lähetys kehissä ilta kuuteen saakka tai puoli kuuteen saakka, jos kuuntelet Keski-Suomessa. Jokerit Jyppi tänään ja ennakkostudiolähetystä 17.30 kehissä. Otetaan pari toivebiisitkin kehiin. Paitsi, että meidän pitää muuten toi Puolen Suomen biisi muistaa soittaa kohta. Joo, soitetaan sekin. Tyttöbändi viikko meillä käynnissä. Fiilistellään jotain ikonista, naisorkesteria, hetkosen kuluttua ja toiveitakin soitetaan. 0406195939 numeroon on pärähdellyt taas toivekappaleita kiitettävä määrä. Kiitos, kun olette messissä, laitatte viestiä studioon, kommentoitte aiheita, laitatte puujalkavitsejä. Ne miellyttää täällä studiossa toivebiisejä ja mitä tahansa random juttuja, vaikka ihan sitten valokuviakin tulee välillä omasta elämästä ja puurolautasista tänne, niin se on mukava olla interaktiossa ton meidän WhatsAppin kautta. 0406195939. Mä oon tässä lähetyksessä hehkutellut moneen otteeseen sitä Bock Saga-dokumenttia, mikä on tuore tapaus, Ior Bock, Mr. Saunasolmu-dokumentti. Minkälaisia ylisanoja meikäläiseltä pääsee nyt sitten tunnin kuluttua, kun Ior Bock-dokumentin tuottaja Nino Poppius on haastattelussa tänään. Me kuullaan jotain tuon dokumentin tekemisestä ja Ior Bockista. Tänään perehdytään siis tuohon Bockin saagaan ja tuoreen dokumentin tekemiseen, mutta siitä lisää tunnin kuluttua. Nyt tulee Hit the Road Jack-niminen kappale ja otetaan toivemusaa ja Puolen Suomen biisiäkin kohta puoliin kehiin.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Sitten tämän päivän erikoislaulua, Puolen Suomen biisiä, päivän biisiä soimaan. Mä muistan jostain 80-luvun lopusta varmaan, kun olin aika junnu, mutta se oli vielä semmoista aikaa, että sit ihmeteltiin, että jos bändissä oli vain naisia. Oli tämmöinen orkesteri kuin The Bangles. Heillä oli parikin biisiä, mitkä pyöri kovasti jossain taivaskanavilla, musiikkivideot rotaatiossa. En muista, kuka se oli, joka ihmetteli, mutta mä oon ollut aika pikkupoika silloin itse, ja sitten TV:stä tulee joku Banglesin biisi. En muista, että mikä biisi se olikaan. Oliko Eternal Flame vai joku nopeampi biisi, joku muu. Niin joku siinä sitten päivitteli, että miten on mahdollista, että kaikki on naisia tuossa bändissä. Tämmöinen jäänyt mulla mieleen, että se ihmettely, että joku siinä päivitteli, oliko joku sukulaismies vai joku naapurisetä vai jonkun kaveri isä vai kuka nyt sitten olikaan, joka oli silleen, miksei tuossa ole yhtään miestä tuossa bändissä, että missä on kaikki ukot. Mutta niin, kyllähän tämmöisiäkin bändejä oli jopa silloin 80-luvulla, silloin kun elettiin vielä tätä ihmettelyn aikaa, niin sellaisiakin bändejä oli ja paljon ennemmin kuin 80-luvulla, niin kuin vaikkapa eilen opittiin tässä Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa, että kyllä niitä naarasbändejä oli aikaisemmillakin vuosikymmenillä. Kuunnellaan muuten kohta lisää naarasbändejä, mutta otetaan The Banglesin Walk Like an Egyptian nyt tämän päivän Puolen Suomen biisinä. Ei vieläkään tullut Spice Girlsia, vaikka vietetään tyttöbändiviikkoa. On se kumma. The Banglesin.

0: All Female Panel meillä kehissä Puolen Suomen radiossa ja myös huomenna näihin samoihin aikoihin Puolen Suomen biisi tulee joltain naarasorkesterilta. Se oli The Bangles, Walk Like an Egyptian. Banglesilla oli nämä parit isot hitit, sitten oli se ihana slovari Eternal Flame. Pitäisiköhän mun toivoa sitä vielä tänään soimaan? Saisin minäkin näitä toiveita lävitse. Katsotaan. Aika on ilta kuuteen saakka. Kohta toivekappaleen pariin ja hetken kuluttua paikallista asiaa, semmoinen 10 minuuttia, niin 3:30 paikalliset jutut ilmoilla. WhatsApp-viesti studioon. Moi Jani, nyt kun on naisten viikko, 8 päivää naisten nimipäiviä putkeen, ja kuuluisa Esterikin toimii sen kunniaksi, niin kuunneltaisiko 80-luvun naisrockia a la Vixen ja Edge of Broken Heart? Tällainen toivekappale kuunnellaan seuraavaksi ja myöskin niin kuin kokonaan naisvaltaiselta orkesterilta glam rock glam metal bändi Vixeniltä. Joo, tämmöinenkin porukka oli. Mahtava muistutus. Kiitoksia kuulijallemme, joka laittoi WhatsApp-viestiä ja halusi Vixenia soimaan. Edge of Broken Heart -kappale on tulossa. Mä tartun vielä nopeasti tuohon naisten viikkoon nyt kiinni. Siis oikeastihan se ei ole nyt se oikea naisten viikko. Se on niin kuin aiemmin kesällä. Se olisi heinäkuussa. Silloin vain naisten nimipäiviä viikko putkeen. Mutta mitä nytkin on naisten viikko? Siis toinen, 8 päivää naisten nimipäiviä putkeen. Näitä on siis useampia. Hyvä niin. Ja sitten on se naisten päivä. Se on 8.3. Se on jäänyt mulla mieleen tuo kyseinen päivämäärä 8.3. 8. maaliskuuta. Joo, mutta nytkin on siis naisten viikko. Piti oikein tarkastaa tuosta mun paperikalenterista. Kyllä se paikkaansa pitää. Iida, Sirpa, Hilla, Hellevi, Aila, Tyyne, Reija, Varpu. Siinä oli tämän viikon nimpparit. Sitten vielä jatkuu. Mervin päivä on maanantaina. Mauri katkaisee hommat sitten tiistaina 2. päivä. Kyllä se uskottava on, kun kuulijamme näin kertovat, että on naisten viikko menossa. Joo. Vähintäänkin toinen naisten viikko nyt sitten tänä vuonna, kun se ensimmäinen on silloin heinäkuussa. Mutta Vixen, nice bandi, Edge of a Broken Heart on tulossa ja kohta tosiaan paikallista juttua.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
3: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy? Kuopion Pysäköinti Oy, joka tarjoaa kattavia pysäköintipalveluja keskustassa ja lähialueilla. Pysäköi kadun varsilla ja pysäköintilaitoksissa kätevästi Muuvi-sovelluksella. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida.
6: Ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppeja realisoida.
8: Ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Tänä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
10: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
11: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
12: Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
6: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Vixen Edge of a Broken Heart. Toivemusiikkia puolen Suomen iltapäivässä ja varmaan siellä linjoilla on ihmisiä, jotka voisivat noita Vixen bändikin jäseniä hehkuttaa, että kuinkas ihania soittajia siinä orkesterissa oli. Täällä WhatsAppissa muistellaan tuota Bangles-vokalistia Susanna Hoffsia, että hän oli kyllä aika hot. Voisinko toivoa tuosta äskeisestä Banglesin kappaleesta suomenkielisen version Vilperin perikunnan kävelee kuin ruotsalainen? Otetaan me sekin, mutta paikallisen asian jälkeen. Ennen paikallista asiaa vielä J. Karjalainen, 15.30 alueellista sisältöä luvassa heti tulppaan ja sadepisara laulun perään.

0: tämä ei mun oma keksintöni, mutta on ehkä tuottajan sanomaa, kun se näkee ensimmäisen leikkausversion, niin sanotaan, että tämä on niin tyttösanatähti aikuisyleisölle. Ja siinä varmaan on jonkinlainen totuuden siemen kyllä, että et se samalla tavalla ikään kuin rakkauselokuva siinä tyttösanatähdessä, niin eihän he puhu rakkaudesta niin paljon, että se tavallaan rakkauselokuva on, sehän on semmoista ihmisten yhteyden löytämistä, ja se yhteys löydetään niin kuin eri keinoin, on ne sitten yhteisiä kohtauksia, yhteisiä tapahtumia, yhteistä dialogia, niin sitä kautta se ikään kuin rakkaus syvenee ja ihastuminen tai kontakti. Että eihän se, aikuisessa iässähän tämä on, niin kuin, jos ajattelee tätä elokuvaa, niin kysymys ei välttämättä semmoista samanlaista suuren ihastumisen tunteesta, mitä me koetaan nuorena, vaan kysymys on ehkä enemmän semmoinen, niin kuin, että se on syvempää, se on ymmärrystä ja se on nimenomaan sitä yhteyttä ja kontaktia.
1: Itselleni tuli myöskin elokuvaa katsoessa mieleen, että on se jollain tavalla myöskin eroelokuvaa.
0: No varmasti sitäkin, että mä mietin sillä tavalla, että mä pyörittelin siinä käsikirjoitusvaiheessa tosi paljon eri vaihtoehtoja, että miten tässä käy. Että se loppu meni itse asiassa useamman kerran uusiksi. Ja mua niin kuin kiinnosti se, että nämä valinnat, mitä nämä henkilöt tekee, niin niitä vaihtoehtoja on monia. Että se voi toimia vähän paremmin. Mä ajattelin myös, että mä naureskelen, että tämä on elokuva parisuhdekriisistä, joka ei ole omasi. Että se voi mennä niin kuin tavallaan nauramaan muille, että miten noin hölmöilee, miten noin touhua. Ja sitten mä oon yrittänyt asettaa sinne omien, kun mäkin olen kuitenkin eronnut kerran ja nyt löytänyt uuden rakkauden ja uudella matkalla ollaan tässä. Mutta mä mietin sitä, että mä oon yrittänyt viljetellä sinne jotain semmoisia erilaisia myös ohjeita pariskunnille, että mitä kannattaa tehdä, miten vaalia sitä suhdetta. Esimerkiksi just kun tuossa puhuttiin aikaisemmin elokuvan loputtua, että pitää kehua. Että se on niin yksinkertainen pieni asia, että parisuhteessa muistaa kehua toista. Ja sitten tavallaan konkretisoi semmoisen ajatuksen sinne elokuvaan myös, että millä se niin kuin näytetään se esimerkki, että miten pieni kehukin auttaa sitä rakkautta niin paljon.
1: Ja pitää varmaan myöskin osata ottaa se kehu vastaan.
0: Se on toinen, jostain kumman syystä meillä on tarve usein mitätöidä sitä toista parisuhteessa, ja koska mitätöidään niin usein, niin me ehkä uskotaan, kun se toinen sitten kehuukin. Että kuinka kiva, me mietittiin tuossa yksi päivä, me olin kaveri 50-vuotiaana, ja siinä just mietittiin sitä parin pariskunnan kanssa, että miten vaikea on sanoa toiselle aamulla vaikka, että itse sun silmät näyttää kuin kivalta, niin kuin vieläkin, kaikkien näiden vuosien jälkeen, on ihanasti ne vielä tuikkii. Ja sitten toinen rupeaa heti ajattelemaan, siis piruiletsä. Siis mitä, onko sinä jotain rähmää noissa hiuksissa? Mitä, onko minun mustelmassa? Mitä, onko minun silmäpussit nyt? Onko tämä joku vitsi? Että siinä on joku kummallinen juttu meillä niin kuin meidän parisuhteessa, että me ei osata niin kuin ottaa vastaan sitä kehua, mutta myöskin antaa.
1: Domain Karukoski, tosiaan olet yhteistyössä Emily ja Sjöholmin kanssa sitten tehnyt tämän käsikirjoituksen ja tosiaan perustuu Emilia Sjöholmin kirjaan, niin mikä siinä kirjassa oli semmoinen, että se sai tarttumaan sinut niin, että siitä tehdään elokuva?
0: No se tuli aika hyvän aikaa elämässä. Elettiin vuotta 2023 ja mulla oli tosiaan avioeroprosessi takana ja mulla oli vähän sinkkuaikaa siinä ja sitten mä olin löytänyt uuden rakkauden. Ja siinä oli monta asiaa. Siinä oli jotenkin semmoinen, että onko mä nyt epäonnistunut elämässä, niin mitä on niin kuin, jotenkin mä mietin hirveästi omia valintojani sen mukaan, mitä muut ajattelee. Ja se kirjan teema, joka sitten on elokuvassakin teema, että me löydettäisiin tapa niin kuin tehdä me omia valintoja itsemme kautta, eikä sen yhteiskunnan niin kuin ikään kuin alistumalla niin kuin yhteiskunnan tai muiden odotuksiin. Ja se oli musta niin kuin äärimmäisen koskettava ja henkilökohtainen teema. Ja samalla se kuitenkin on niin kuin äärimmäisen kiinnostavaa, miten niin kuin ihmiset löytää tuommoisen yhteyden ja kontaktin jossain tapahtumassa. Mulla on niin kuin kokemus samalla tavalla yhteyden löytämisestä niin kuin tämmöisen tuntemattoman ihmisen kanssa. Mä olen varmaan parikymppinen ja nuori mies ja unelma ja täynnä. Ja sitten sä löydät sen kyproksalaisesta häistä nuoren naisen ja te löydätte sen jonkun kontaktin ja yhteyden. Mua kiinnosti tämä niin kuin tarina siinä, myös tämä puoli siinä kirjassa. Siinä on niin monella tasolla sellaisia asioita, jotka koskettivat tosi henkilökohtaisesti.
2: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Aerosmith ja Crying. Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä toivemusiikin pariin. Joo, kyllä Bangles on tehnyt vaikutuksen tietyn sukupolven ihmisiin. Täällä WhatsAppissa parikin hemmoa fiilistelee The Bangles-laulaja Susanna Hoffsia. Ja ihan valokuvan kerran täältä tuli semmoinen 80-luvun kuva Bangles-laulusolistista Susanna Hoffsista tänne meidän WhatsApp-numeroon 0406195939. Mutta kiitoksia anyways. Joo, hän on kyllä vanhentunut kuin viini. Ihan jos katsoo tuoreempiakin kuvia, niin on käynyt samalla lailla kuin hyville viineillekin käy ajan vierähtäessä. The Banglesista meidän yhdelle kuulijalle tuli mieleen Wilburyn perikunta ja kävelee kuin ruotsalainen niminen biisi. Kuunnellaan tämä nytte. Mitä mä muistelin, että oliko Wilburyn perikunta jostain Pohjanmaalta päin, mutta ei, kun se oli Rehupiikle, se oli eri porukka. Nämä oli Turusta tämä Wilburyn perikunta. Kävelee kuin ruotsalainen.

0: Vilperin perikunta kävelee kuin ruotsalainen. Sitten on toivottu legendaarista orkesteria nimeltä The Beatles soimaan. Beatlesin musiikkia. Mistä mä nyt taas löydän sen toiveen, jonka minä hukkasin? Tuolta. Soitapa Beatlesin Across the Universe-niminen kappale. Leena fiilistelee Beatles-hemmoja ja haluaisi kuulla Across the Universe-laulun juuri tänään. Otetaan se. Sitten Queenia, Another One Bites the Dust. Ja valmistaudutaan pikkuhiljaa tässä jo sitten iltapäivän haastatteluun. Dokumenttituottaja Nino Poppius puhuu meille Ior Bokista ja tuoreesta Ior Bok-dokumenttisarjasta kello 16 jälkeen. Joo, mielenkiintoista kuulla, miten sitä on tehty ja mitenkä pahasti tai hyvästi dokumentin teko imaisi sitten tekijänsä sinne Ior Bokin mytologioiden ja tarinoiden ja tarujen maailmaan, niin sukelletaan mekin sinne tänään puolen Suomen iltapäivässä 4 jälkeen.
1: Solvesin kaikille avoimet energiapäivät järjestetään 24. syyskuuta kello 10.17. Paikalla tietoa lämpöpumpuista ja muista energiaratkaisuista, kahvi, pulla ja makkaratarjoulun kerran. Tule sinäkin paikalle Solvesin energiapäiville 24. syyskuuta Relanderin katu 96 Varkauteen 10.17. Katso lisää solves.fi ja energiavarikko.fi.
2: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
3: Olviarena tanssia soi jälleen perjantai-iltana. Kalpa saa vastaansa tupsukorvaisia tamperelaisia. Kalpa vastaan Ilves Olviarenalla perjantaina kello 18.30. Tämä ilta täytyy kokea paikan päällä. Osta liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi. Olviarena tanssia soi jälleen perjantai-iltana. Kalpa saa vastaansa tupsukorvaisia tamperelaisia. Kalpa vastaan Ilves Olviarenalla perjantaina kello 18.30. Tämä ilta täytyy kokea paikan päällä. Osta liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
4: Syksyn iloisin tapahtuma Kuopiohallissa 26.–27. syyskuuta. Kädentaitomessut ja hyvinvointimessut saman katon alla. Tule viettämään ihanaa viikonloppua syksyn värikkäimmille messuille. Lisätiedot osoitteesta mediapromessut.fi.

0: Another One Bites the Dust.
1: Queen.
0: Aivan kohta uutispäivitystä. Iltapäivä 4 uutiset luvassa Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Hyvää torstai-päivää. Ei keskitytä siihen saunasolmuun nyt liiaksi, nyt kello 16 jälkeen. Mä en tiedä, muistat sä joskus, oliko se nyt joku Hyvät, pahat ja rumat vai mikä talk show se oli aikanaan, mitä Jari Sarasvuo juonsi. Ja siellä oli sitten Ior Bock vieraana ja no siinähän keskityttiin saunasolmuun. Tästä on siis jo aikaa, tästä on pitkä aika. Mutta joo, Ior Bockista, Bockin saagasta, Ior Bockin elämästä on tullut dokumenttisarja Bock Saga. Se on superhyvä, suosittelen, olen suositellut sitä moneen otteeseen, taas mä suosittelen sitä. Se on siis päräyttävää, että just jos miettii, että mitä sieltä Netflixistä kattoisi, mitä iltaisin tapittaa, niin sä voit katsoa niitä käsikirjoitettuja, keksittyjä juttuja, jotain mysteerisarjoja, rikossarjoja, mitkä ei ole totta. Tai sit voi katsoa neliosaisen Bock Sagan, joka on siis dokumentti. Se kertoo tästä ukosta Ior Bockista, suomalaisesta tyypistä, joka vietti aikoja Intiassakin ja hän keräsi sit seuraajia ympärille ja väitti, että hänellä on salaista tietoa ihmiskunnan alkuperästä ja heidän suvussa on kerrottu aina tarinoita ja Suomesta Sipoosta löytyy Lemminkäisen temppeli, suunnaton aarre, kuvaan tarpeeksi kaivetaan ja tämä on kiinnostanut ihan ulkomaita myöten sitten tämä Lemminkäisen temppelikin ja taitaa olla ulkomaisessa omistuksessa nyt sitten yhä tänäkin päivänä ja homma ei ole niin kuin taputeltu vielä, että tämä Lemminkäisen temppelihommakin tässä nyt vielä on ja pysyy. Me otetaan haastikseen 4 jälkeen Bock Saga -dokumenttiohjelman tuottaja Nino Poppius. Puhutaan Ior Bockista, puhutaan mikä se oli se Bockin story ja mytologia ja puhutaan siitä, että millaista oli tehdä tuota huikeaa dokumenttisarjaa Bock Sagaa. Niin näihin mennään uutisten jälkeen, mutta nyt tosiaan uutispäivitystä luvassa.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppei realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy? Tunnin kuva. Sähköinen passikuva suoraan poliisille. Digikuvat heti mukaan myös suoraan puhelimesta. Tervetuloa Tunnin kuvaan. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
10: Kylmä vai kuumaa?
11: Mieluummin sopiva.
10: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
11: Kuulostaa sopivalta.
10: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
12: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Itä-Suomen poliisi kaipaa silminnäkijähavaintoja Kuopion Petosella keskiviikkoiltana tapahtuneesta liikenneonnettomuudesta. Onnettomuudessa loukkaantui alaikäinen tyttö. Tutkinnanjohtaja rikoskomisario Pekka Jäntti kertoo, että poliisilla ei toistaiseksi ole tiedossa ulkopuolista henkilöä, joka olisi onnettomuuden nähnyt. Liikenneonnettomuus tapahtui Pitkälahdentien ja Pyörönkaaren risteyksessä kun alaikäinen tyttö oli ylittämässä Pitkälahden tietä jalkaisin suojatietä pitkin. Samaan aikaan pyörönkaaren suunnasta tullut pakettiauto osui häneen. Havainnot voi ilmoittaa poliisille sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.itasuomi@poliisi.fi. Tavarataloketju Rusta siirtää Kuopion tavarataloonsa uusiin tiloihin Haapaniemen alueelle keväällä 2028. Myymälä muuttaa rakenteilla olevaan liikekeskukseen osoitteeseen Teollisuuskatu 1. Rustan mukaan muutto uusiin tiloihin tukee ketjun myymäläkonseptin toteuttamista ja parantaa asiakkaiden ostokokemusta. Nykyinen tavaratalo Leväsentiellä kauppakeskus Hermanissa palvelee asiakkaita normaalisti uuden myymälän avaamiseen asti. Ketju avaa myös uuden tavaratalon Siilinjärvelle lokakuussa. Myymälä tulee entiseen Herkkupadan kiinteistöön Sorakujalle. Ennestään Rustalla on Pohjois-Savossa tavaratalot Kuopion lisäksi Iisalmessa ja Varkaudessa. Elektroniikkaketju Powerin uusi yli 2 tunnin neliön myymälä avattiin torstaina Kuopion Teollisuuskadulla. Avajaistarjoukset ja ilmaiset tuotteet houkuttelivat paikalle pitkät jonot jo varhain aamulla ja osa asiakkaista jonotti yön yli. Ensimmäisille asiakkaille jaettiin muun muassa tabletteja, kuulokkeita ja kahvinkeittimiä. Tarjoustuotteet tekivät kauppansa nopeasti ja myymälässä riitti vilinää heti ovien avauduttua. Power muutti uusiin tiloihin Volttikadulta. Samaan liikekeskukseen ovat avaamassa myöhemmin myös Gigantti, Jula ja Musti ja Mirri. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson on jättänyt eroanomuksen tehtävästään. Kristersson kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä, jossa hän on julkaissut kuvan valtiopäivien puhemiehelle Andreas Norlénille osoitetusta kirjeestä. Hän pyytää vapautusta pääministerin tehtävästä, jotta uuden hallituksen muodostaminen voidaan aloittaa välittömästi. Ruotsin vaaliviranomaiset ilmoittivat hieman aiemmin, että maan äärimmäisen täpärät valtiopäivävaalit kääntyvät vasemman blokin voitoksi.
1: Savon aaltojen sää.
0: Sadetta tai sadekuuroja esiintyy suurimmassa osassa maata. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Meidän kuuluvuusalueen eteläosassa mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä enimmäkseen poutaa ja paikoin selkeämpää. Päivän ylin lämpötila on tänään 13 ja 17 asteen välillä. Huomenna sama tai pari astetta alempi. Yön alilämpötila on noin 7-12. Enimmäkseen kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
5: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja ennen kuin aloitetaan puhumaan Ior Bokista ja tuoreesta Boksaaga-dokumentista dokkarituottaja Nino Poppiuksen kanssa, niin otetaan yksi toivelaulu. Moi Jani, soita Kari Tapion Sydämesi muukalainen. Kiitos. Tämmöinen lyhyt ja ytimekäs viesti tuli 0406195939 numeroon. Kari Tapioa, Sydämesi muukalainen, ja kohta sukelletaan Bokin saagaan. Ja hetken kuluttua nautitaan myös Neljän ruusun musiikista ja Culture Beatin Mr. Vain biisistä.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Iltapäivän vieras tuottaja Nino Poppius on mukana Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Terve.
1: Terve, terve.
0: Me puhutaan nyt loistavasta Box Saga-dokumenttisarjasta, neliosaisesta dokkarista. Mun täytyy tässä nyt varmaan vähän varoa, että mä hehkutan liikaa tuota teidän dokkaria ja sitä, kuinka hyvä se on, koska siis mä olin aivan sen pauloissa ja en malttanut niin kuin odottaa, että milloin mä pääsen katsomaan kaikki jaksot loppuun, niin onneksi olkoon mahtavasta dokkarista, Nino Poppius, teille. Se on aivan huikea se Box Saga.
1: No kiitos paljon. Ei varmaan voi hehkuttaa liikaa. Kiva, jos tykkäsit ja kiva, kun katoit.
0: Todella ihana hienosti kuulla. Tehty. Joo, siinä kaikki toimii. Animaatiot ja äänet ja musiikki ja kuvaus. Todella hienoa työtä teiltä. Ja tehän vissiin teittekin sitä aika pitkään, mutta tietenkin siinä on sitten se Eeyor Bogin story pääosassa, se koko käsittämätön Eeyor Bogin elämä. Niin miten te lähditte siihen mukaan? Mistä tämä niinku kiinnostus teidän tiimillä lähti Eeyor Bogia kohtaan?
1: Joo, tämä tosiaan koko prosessi alkoi vuonna 2021, eli jo 5 vuotta sitten. Eli tämä on ollut aika pitkään jo tekeillä. Mutta se alkoi oikeastaan siitä, että me katsottiin mun mökillä mun ystävän kanssa videoita Eeyor Bogista. Ja sitten me katsottiin, että no sehän vissiin puhui tontuista siinä. Mietittiin, että tämähän oli hassu. Kiinnostava kaveri, mutta sitten ehkä 2-3 kuukautta sen jälkeen niin ilmestyi tämmöinen uutinen, joka levisi ihan viraalisesti ihan maailmalla. Ja uutinen oli, että nyt tulevana kesänä niin vihdoin löytyy maailman suurin aarre ikinä, joka on arvoltaan jotain 23 miljardia dollaria. Mietittiin, että no aijaa, okei. Että mikäkös tämä juttu onkaan, niin me mietittiin, että no mennään sinne vähän kuvaamaan, katsomaan meininkiä. No ei sitten sinne tullutkaan hirveästi porukkaa, me vähän odotettiin, että sinne tulisi enemmän. Mutta sittenhän me haluttiin myös sanoa jotain meidän ajasta tavallaan, miten mä nyt sanoisin tämän, etenkin kun just siihen aikaan oli covidit ja koronat ja kaikenlaiset QAnonit ynnä muut salaliittoteoriat alkoi pyörimään tosi paljon enemmän maailmassa. Mm. Ne oli nämä USA:kin vaalit ynnä muuta. Niin sitten yhtäkkiä huomattiinkin, että okei, että tämä Bogin saaga onkin levinnyt ihan maailmalle tämmöisiin sfääreihin ja Telegram-kanaviin ja YouTube-kanavoihin ja se on niin kuin saanut täysin uuden elämän, vaikka Eeyor olikin ollut kuolleena jo pitkään. Niin kuin nämä kaksi asiat vähän samalla, niin kuin samaan aikaan tapahtui, että okei, tämä uusi viraali uutinen alkoi leviämään ja sitten samalla tämä niin kuin Eeyorin saaga eli tarina, tämä hänen kertomuksensa alkoi tavallaan leviämään uudestaan. Joo, että sillä me mentiin. Ja sitten tosiaan aika nopeasti huomattiin, että tässä onkin aika laaja taustatarina tässä takana. Että pitäisikö vähän miettiä isompaa. Et meillä oli, nyt mä puhun liikaa, mutta mä puhun nyt silti, että meidän ensimmäinen idea oli, että okei, tehdään nuorille joku tämmöinen lyhyt juttu. Ehkä semmoinen 6x15 minuuttia semmoisille tyypeille, jotka ei vielä tiedä Eeyoria.
0: Joo.
1: Mun ikäiset vielä ehkä jollain tavalla tietää, mutta sitten mua nuoremmat ei ehkä välttämättä tiedä hänestä hirveästi paljon mitään. Mä oon 33-vuotias, niin joo. Semmoista.

0: Se oli neljän ruusun musiikkia se. Jatketaan Eeyore Bokin maailmassa rypemistä paikallisen asian jälkeen. 10 minuuttia ja 16.30 paikallinen setti luvassa. Eeyore Bok oli tosiaan tämmöinen suomenruotsalainen pakanahenkinen eksentrikko ja taiteilija, näinkin häntä on luonnehdittu. Hän kertoi storia hänen perheensä saagasta, että maailman historia ja ihmiskunnan alkuperä oli Suomessa ja sitten oli tämmöinen äänijärjestelmä, mikä kertoo salaista tarinaa. Niin kaikkea tällaista, ja se Bokin saaga tänäkin päivänä hakee uusia seuraajia netistä ja leviää internetissä. Puhutaan Bok-dokkarin tekijän Nino Poppiuksen kanssa puolen jälkeen siitä, että mikä tuossa saagassa ja Eeyore Bokissa niin kuin vetoaa ihmisiä, että mikä siinä on, mihin hurahdetaan, niin yritetään selvitellä näitä. Piakkoin Culture Beat, Mr. Vain, tämmöinen ysäri-jysäri-biisi tulossa ennen paikallista asiaa, ja myös Eagle Eye Sherin musiikista päästään nauttimaan ihan kohta.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: On se kiva, kun työmatka sujuu.
6: Niinpä. Kohta jo ollaan kotona. Mitäs tänään?
5: Sitä tavallista. Sauna lämpiämään ja pulahdus omaan rantaan.
7: Rantatontit Lapinlahden alapitkällä puoleen hintaan. Kivenheiton päässä Muolimaan navasta. Lapinlahti.fi.
8: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
9: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
10: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Kuopion Power avasi ovensa tänään uusissa tiloissa tuossa Haapaniemellä Teollisuuskadulla ja Savon Sanomat oli hulinoita seuraamassa avajaishetkinä. Savon Sanomien toimittaja Teemu Palkeinen, minkälainen tunnelma siellä aamulla oli?
2: Kyllähän siellä oli suuren urheilujuhlan tuntua, että parkkipaikat oli aika tiukassa ja jono oli ihan jonkinlainen ja hurjimmathan oli jo edellisiä iltana sinne tulleet.
1: Mikä se avajaisissa kiinnosti ihmisiä?
2: Tarjoukset tuntui olevan, eli 100 ensimmäiselle oli kaikenlaisia etuja. Ja oliko se 10 ensimmäistä sai Samsungin tabletin ilmatteeksi?
1: Eli tarjoukset, ne vetää porukkaa mukaan.
2: Tarjoushaukka Jorman hengenheimolaisia tuntuu olevan.
1: Kyllä.
2: Paljon.
1: Eikä tarvitse ämpäreitäkään välttämättä olla tarjolla, että tarjoukset kiinnostaa.
2: No joo, nyt oli kyllä pikkusen arvokkaampia tarjouksia kuin ämpäreitä.
1: Teemu Palkeinen, miltä se uusi myymälä näytti?
2: Aika perus poveri, että onhan se tietysti vähän eikä ihan vähänkään isompi, että se on kyllä 10% pinta-alalta isompi kuin aikaisempi Volttikadulla. Ja aika avarahko ja minusta selkeää oli liikkua siellä. Ja se pari jäppistä kertoikin minulle oman näkemyksensä, että se edellinen oli vähän sokkelomainen, niin tästä nyt ei ainakaan sitä voi syyttää.
1: Paikalla oli myöskin sitten Powerin toimitusjohtaja. Miten hän kommentoi esimerkiksi Powerille Kuopion merkitystä?
2: Kuopio on kuuma top vitosessa. Ja että kun jos 50 myymälää löytyy, ties kuinka monelta 10 paikkakunnalta, niin kyllähän tuo ihan positiivisia asioita kertoo meidän kaupunkimme elinvoimasta ja tilanteesta. Ja senhän tietenkin toi esiin, että tämä muutto, niin Haapaniemi tällä hetkellä kiinnostaa. Ja sinnehän rakentuu koko ajan kaikenlaista uutta.
1: Niin, tänäänkin tuli sitten tietoa, että tuonne Haapaniemelle sitten esimerkiksi Rustakin siirtyy. Eli tuo alue on nyt kyllä yrityksiä ja tuommoista isompaa kauppaa kiinnostunut kovasti.
2: Kyllä, se on tietenkin, kun se on sillä tavalla aika neitseellistä maaperää kauppa, että on sitä lääniä tehdä ja kun sitten keskusta-alue on varsin lähellä ja hyvät liikenneyhteydet, niin ei minusta aika ymmärrettävää, että harvassa kaupungissa on ihan tuollaisia paikkoja, mitkä on niin sanotusti joutomaasta pystyy muovaamaan

0: Savon ja savolaiset. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
1: Mitäs on luvassa huomenna Savon superpaikallisessa aamussa Savon aalloilla? No tietysti paljon paikallista asiaa. Tänään nimittäin tuli tietoa siitä, että kuopiolainen kalatuote vei ykkössijan kansainvälisessä Great Taste-kilpailussa, kun Golden Fork-palkinto tuli Kuopion perinnetuotteille. Huomenna meillä aamun kahvi vieraana onkin kello noin 9:10 Kuopion perinnetuotteen toimitusjohtaja Markku Ylimhärsilä. Savon Sanomat kertoi puolestaan alkuviikosta, että Koivumäen kartanon ullakolta löytyi kesällä todellinen kulttuurihistoriallinen aarre, kun pahvilaatikon pohjalta paljastui satoja vanhoja lasinegatiiveja ja valokuvia, joiden joukossa oli aiemmin tuntemattomia näkymiä Kuopion historiasta. Mutta entä jos vastaava löyty osuisi omalle kohdalle, mistä tunnistaa, onko kyse merkittävästä kulttuurihistoriallisesta aineistosta vai vain oman suvun muistoesineitä? Ja mitenkäs on, uskooko Kuopion kulttuurihistoriallisen museon intendentti Pekka Kankkunen, että tuollaisia merkittäviä löytöjä on vielä Pohjois-Savossa tekemättä? Tästä aiheesta puolestaan keskustellaan huomenna aamuna Savon superpaikallisessa aamussa kello 8:30 maissa. Ja tietenkin paljon muuta paikallista asiaa, paikallista musiikkia paikallisessa putkessa ja musiikkia, joka yllättää. Tule kuulolle huomennakin kello 6 alkaen Savon aalloille.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6:00–11:00.

0: Bastille ja Pompeii, paikalliset asiat kuunneltu tämän päivän osalta, mutta huomenna perjantaina mennään taas kello 14.30, 15.30 ja 16.30, silloin tulee paikallista asiaa iltapäivän lähetyksessä. Nyt tulee asiaa Bokin saaga, Boksaaga-dokumentti ohjelmasta. Tuottaja Nino Poppius haastattelussa. Mullekin tuli yllätyksenä se dokumenttia katsellessa, että se on tosiaan netissä levinnyt globaalisti toi Bokin story, Bokin saaga, ja ihmiset on kiinnostuneita siitä. Niin mites kun te tekijät teitte haastatteluja ja perehdyitte tähän aiheeseen, niin selvenikö teille jotenkin, että mikä tuossa on se juttu, että miksi ihmiset oli niin kiinnostuneita Ior Bokista ja hänen tarinoista, että miksi se on niin vetovoimainen story ja hahmo?
1: Mä luulen, että tässä on vähän eri. Ehkä tavallaan, mä luulen, että uudet sukupolvet, heitä ei siis hirveästi kiinnosta Ior ja Iorin elämä. Et siinä on vähän semmoinen ero, että heitä kiinnostaa enemmän Iorin saaga. Ja mä sanoisin, että siinä on, no siinä on ehkä pari kolme seikkaa, jotka tavallaan puhuttelee tässä iässä ja aikakaudessa. Ja ensimmäinen on ehkä se, että maailma on aika kompleksi. Se on vaikea ymmärtää. Kaikenlaista tapahtuu ja meillä on sellainen tunne, että meillä ei ole kontrollia, että puhutaan, jotkut puhuu siitä, että kaikki nämä taloudelliset ongelmat ja yhtäkkiä soditaan taas ja sitten vielä tämä globaali lämpeneminen ja ilmastonmuutos, kriisit ynnä muut tämmöiset asiat ja sitten yhtäkkiä tulee tämmöinen tarina, joka väittää olevan tosi tosi vanha, jos on tämmöinen ikään kuin puhe jostain paratiisiajasta, että voitaisiin elää toisella tavalla. Ja sulla on semmoinen resepti, sulla on niin kuin resepti siinä. Ja sitten myös siinä on semmoinen, siis kun ne leikkii, tai siinä leikitään tavallaan sanoilla aika paljon ruotsilla, suomella ja myös englannilla on jonkinlainen merkitys, niin tavallaan sä pystyt, siinä on semmoinen ikuinen mysteeri, ja sä voit tavallaan etsiä siitä semmoisia ihmiskunnan ikään kuin totuuksia, ja yhdessä ryhmässä, niin kuin netissä niitä voi tavallaan tutkia ja hakea. Niin ehkä ne nyt pääosittain on ne, jotka puhuttelee, varsinkin ehkä nyt, että tuntuu monelta tuntuu siltä, että ei ole mitään kontrollia omassa elämässään. Ja monet valehtelee ja kaikki poliitikot, ne sanoo sitä sun tätä, mutta mitään ei tapahdu ja kaikki pysyy samalla linjallaan. Ja sitten myös ehkä nyt varsinkin, nyt vielä, kun tämä niinku AI-buumi on alkanut ja sitten tässä niinku Bokin saakassa on vielä semmoista niinku paluuta luontoon meininkiä. Joo, että ehkä niinku vähän semmoinen, niin, noi asiat ehkä puhuttelee nyt tässä ja nyt. Joo.

0: Moikka Jani, näin se kesä muuttuu syksyksi. Grillissä on viljapossun ulkofilettä. Tomaattia, punasipulia, maissia, valkosipuli, perunat, kermakastikkeella ja ynnä muuta kaikkea tällaista. Totta kai sweet chili sauce -kastike. Toimiskohan? Tätä utelee eräs kuulijamme. Veikkaan, että toimii. Toivebiisi harvemmin kuultu. 86 diskossa tanssittu biisi Etelä-Pohjanmaalta. Silloin kun oltiin vielä nuoria ja villejä. Enää ei olla nuoria eikä edes villejä. Nyt ollaan grillaajia, kirjoittaa nimimerkki grillaaja. Toivebiisi Frankie Goes to Hollywood. Relax. Onnistuuko kuulla? Onnistuuhan se. Kuunnellaan tuo ja myös Bruno Marsin musiikkia ennen iltapäivää 5 uutisia ja Bokin saagasta lisää juttua Ior Bokista 5 jälkeen. Nino Poppius, dokumenttituottaja, äänessä kello 17 jälkeen.
1: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi. Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin. Savon aallot. It's hockey time. Solvesin kaikille avoimet energiapäivät järjestetään 24. syyskuuta kello 10.17. Paikalla tietoa lämpöpumpuista ja muista energiaratkaisuista, kahvi, pulla ja makkaratarjoulun kerran. Tule sinäkin paikalle Solvesin energiapäiville 24. syyskuuta Relanderin katu 96 Varkauteen 10.17. Katso lisää solves.fi ja energiavarikko.fi.

Hän oli Bruno Mars. Tässä puolestaan Oasis-ukko Noel Gallagher. Tämän kappaleen jälkeen kello 17 uutiset. Tämä biisi on Fallen Angel.

0: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 €. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.
1: Kaapissasi saattaa lymytä auttaja, hyväkuntoinen tavara, jolle sinulla ei ole käyttöä, mutta jolla on uskomaton kyky tehdä hyvää. Jos lahjoitat sen konttiin, tuet Suomen Punaisen Ristin auttamistyötä. Tehdään konttikaupalla hyvää. spr.kontti.fi. Tuo lahjoituksesi konttiin. Löydät meidät kauppapaikka Hermannista. Olemme avoinna maanantaista lauantaihin kello 10 alkaen.
0: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
2: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Itä-Suomen poliisi kaipaa silminnäkijähavaintoja Kuopion Petosella keskiviikkoiltana tapahtuneesta liikenneonnettomuudesta. Onnettomuudessa loukkaantui alaikäinen tyttö. Tutkinnanjohtaja rikoskomisario Pekka Jäntti kertoo, että poliisilla ei toistaiseksi ole tiedossa ulkopuolista henkilöä, joka olisi onnettomuuden nähnyt. Liikenneonnettomuus tapahtui Pitkälahdentien ja Pyörönkaaren risteyksessä, kun alaikäinen tyttö oli ylittämässä Pitkälahdentietä jalkaisin suojatietä pitkin. Samaan aikaan Pyörönkaaren suunnasta tullut pakettiauto osui häneen. Havainnot voi ilmoittaa poliisille sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.itasuomi@poliisi.fi. Tavarataloketju Rusta siirtää Kuopion tavarataloonsa uusiin tiloihin Haapaniemen alueelle keväällä 2028. Myymälä muuttaa rakenteilla olevaan liikekeskukseen osoitteeseen Teollisuuskatu 1. Rustan mukaan muutto uusiin tiloihin tukee ketjun myymäläkonseptin toteuttamista ja parantaa asiakkaiden ostokokemusta. Nykyinen tavaratalo Leväsentiellä kauppakeskus Hermanissa palvelee asiakkaita normaalisti uuden myymälän avaamiseen asti. Ketju avaa myös uuden tavaratalon Siilinjärvelle lokakuussa. Myymälä tulee entiseen Herkkupadan kiinteistöön Sorakujalle. Ennestään Rustalla on Pohjois-Savossa tavaratalot Kuopion lisäksi Iisalmessa ja Varkaudessa. Elektroniikkaketju Powerin uusi yli 2 tunnin neliön myymälä avattiin torstaina Kuopion Teollisuuskadulla. Avajaistarjoukset ja ilmaiset tuotteet houkuttelivat paikalle pitkät jonot jo varhain aamulla, ja osa asiakkaista jonotti yön yli. Ensimmäisille asiakkaille jaettiin muun muassa tabletteja, kuulokkeita ja kahvinkeittimiä. Tarjoustuotteet tekivät kauppansa nopeasti, ja myymälässä riitti vilinää heti ovien avauduttua. Power muutti uusiin tiloihin Volttikadulta. Samaan liikekeskukseen ovat avaamassa myöhemmin myös Gigantti, Jula ja Musti ja Mirri. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson on jättänyt eroanomuksen tehtävästään. Kristersson kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä, jossa hän on julkaissut kuvan valtiopäivien puhemiehelle Andreas Norlénille osoitetusta kirjeestä. Hän pyytää vapautusta pääministerin tehtävästä, jotta uuden hallituksen muodostaminen voidaan aloittaa välittömästi. Ruotsin vaaliviranomaiset ilmoittivat hieman aiemmin, että maan äärimmäisen täpärät valtiopäivävaalit kääntyvät vasemman blokin voitoksi.
0: Savon aaltojen sää.
3: Sadetta tai sadekuuroja esiintyy suurimmassa osassa maata. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadekuuroja, meidän kuuluvuusalueen eteläosassa mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä enimmäkseen poutaa ja paikoin selkeämpää. Päivän ylin lämpötila on tänään 13 ja 17 asteen välillä. Huomenna sama tai pari astetta alempi. Yön alin lämpötila on noin 7-12. Enimmäkseen kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Gold Ford Orange Blossoms.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Pian jatketaan iltapäivän vieraan kanssa ja tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua mahdollisesti ennakkolähetystä alkamassa sinunkin radiostasi. Riippuu tosiaan missä päin kuuntelet. Muun muassa Jokerit Jyppi luvassa 18.30 tänään ja ennakkostudiothan alkaa aina tuntia aikaisemmin meillä Puolen Suomen radion kanavilla. Sitten lätkäpäivinä, lätkäiltoina. Huomenna perjantaina John Smith Rock Frozen lippuja jaossa. Huomenna kahden hengen lippupaketti tarjolla. Arvontaan pääsee edelleen mukaan. Kotisivuillamme löytyy John Smith-kisa, kenen kanssa lähtisit rokkailemaan marraskuun viimeisenä viikonloppuna. Käypäs osallistumassa siellä, jos et ole niin jo tehnyt. Arvonta suoritetaan sitten huomenissa. Katy Perryn musiikkia tulee kohta Firework. Miljoona sateen yksi laulu on luvassa kanssa. Ja kukas meidän iltapäivän haastateltava oli? No se on dokumentaristi, tuottaja Nino Poppius-niminen henkilö, joka on yksi niistä ydintyypeistä, jotka ovat tehneet suht uuden Ior Bock-dokumenttisarjan, joka on nähtävillä Yle Areenassa. Puhutaan koht mytologioista, tarinankerronnasta ja siitä, kun tosi moni ihminen on hurahtanut Ior Bockin tarinoihin ja turinoihin, Bockin saagaan, niin mennään näihin nyt.
3: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Joo, siinä on tosiaan siinä Bockin saakassa se äänijärjestelmä, sanat ja sanoilla leikkiminen, niin kuin mainitsit, tärkeätä, ja sitten mietitään ihmiskunnan alkuperää ja tämmöistä, niin siinä teidän dokumentissa oli parikin ihmistä, jotka niin kuin mainitsi sen, että ei tollaista voi keksiä, että heillä oli jotenkin, että se oli vakuuttanut heidät, että tämän täytyy olla totta, että ei kukaan voi keksiä tollaista, mutta mä vaan mietin sitten katsellessa, että kyllä tässä nyt on kaikki Lord of the Ringsit ja Star Warsitkin keksitty, että jännä perustelu, että jos se on se, että tuollaista ei voi keksiä, että sen täytyy olla totta. Ihmiset oli niin hurahtanut niin kuin siihen, että se niin kuin toi mielessä.
4: Niin, joo. Hauska, että sä mainitsit Lord of the Ringsin siinä. Hän on ympyrä Lord of the Ring, joka on myös tärkeä symbolinen elementti tässä Bockin saagassa, ja sielläkin väitetään, että niin kuin tämä Tarusormusten herrasta on ottanut inspiraatiota oikeastaan Bock-saagasta. No, tai tämmöisiä niin kuin teorioitakin on. Mm-hmm. Mutta joo, mä en nyt oikein muista kysymystä, mutta tosiaan joo.
2: Joo, en mä oikein kysynyt mitään, mä vaan päivittelin tätä, että ihmiset niin kuin imaistiin mukaan siihen, että jotkut oli niin vakuuttuneita näistä Ior Bockin tarinoista, että tätä ei voisi keksiä, että sen pakko olla totta, että ei tuommoista voi keksiä. Mutta kyllä me keksitään kaikenlaista.
4: Kyllähän me keksitään kaikenlaista. No, mutta yksi asia ehkä siinä, joka mua kuitenkin alkoi vähän ihmetyttämään, kun mä tein tätä, oli, että Ior oli kuitenkin, tämä Ior Bock, hahmo, jonka ympärillä tämä kaikki tapahtuu, niin hän oli vähän niin kuin analfabeettinen, eli ei osannut oikein lukea eikä kirjoittaa hirveän hyvin. Mutta silti hän tiesi hirveän paljon eri mytologioista, niin kuin viikinkimytologioista ja Kalevalasta ja hinduismista ja buddhismista ja kaikenlaista, niin kuin taoismistakin. Että tässä niin kuin, ja sitten vielä sen ajan, sanotaanko 70-80-luvun tai jopa ehkä 60-luvun semmoisesta niin kuin zeitgeistista, niin kuin aatemaailmasta, niin jotenkin hän pystyi tavallaan näitä kaikkia sekoittamaan yhteen. Ja okei, onhan se mahdollista, että hänen perheessään, koska hän siis väittää, että hänen perheessään myös puhuttiin tai kerrottiin näitä sukutarinoita. Ja onhan se mahdollista siis, että tässä perheessä puhuttiin ja kerrottiin jotain tämmöisiä tarinoita, siis tässä niin kuin adoptiosuvussaan. On se täysin mahdollista, mutta sitten ne on jotain ihmiskunnan oikeaa syntymäperätarinaa, niin se on aika kaukaa mun mielestä vedettyä.
2: Jep.
4: Että joo, on paljon sattumia ja montakin asiaa, jotka mullekin näiden 5 vuoden aikana oli vähän semmoista, että oho, että onpa kiinnostava juttu, että miten nämä nyt sopii yhteen, mutta silti pitää muistaa, että vaikka jokin asia on sattumaa, niin se ei välttämättä meinaa, että koko Bokin saaga on

0: Keski-Suomessa kello 17.30 jääkiekko ennakko studiolähetyksen pariin. It's hockey time. Me sukelletaan vielä Ior Bokin maailmaa. En tiedä, ootko sä kattonut Bok Saga-nimistä dokumenttiohjelmaa, jota mä olen tässä hehkutellut. Se on kyllä katsomisen arvoinen, jos 4 tuntia käytät elämästäsi siihen tunnin erissä, niin voi olla, että leuka loksahtaa pari kertaa auki ja oot vähän silleen, että onko tämä juttu totta, ovatko nuo ihmiset tosissaan, mikä tämä kaikki on tämä Bokin Saga-systeemi, niin kuullaan tästä dokumentista ja sen tekemisestä tänään. Dokumentin tuottaja Nino Poppius on iltapäivän haastateltava. Joo, vaikka meidän ihmisten aivot sitten ehkä just rupeaa vetämään asioita yhteen, ja jos on jotain sattumuksia, niin sitten rupeaa jotenkin tuntua, että tämän täytyy nyt tarkoittaa jotain, vaikka se voi olla vaan tosiaan sattumaa.
1: Niin kuin kuviot, me ihmisaivot on hyvin, me osataan jotenkin todella hyvin eri kuvioita nähdä myös semmoisissa paikoissa, missä niitä välttämättä ei ole.
0: Mm.
1: Joo.
0: Hei, mites kun te tekijätiimillä teitte tosiaan aika pitkään tätä dokumenttia ja haastattelitte ihmisiä ympäri maailmaa, niin pelottiko missään vaiheessa, että Bokin saaga imaisee teidät liian syvälle, että oma mielenterveys alkaa järkkymään?
1: No ehdottomasti. Mä luulin, että mä jossain vaiheessa kyllä itse vähän hurahdin siihen, että meitä oli niin kuin, ikään kuin kaksi pääkäsikirjoittajaa, minä ja sitten tämä mun ystävä Dylan Bashley, niin hän jotenkin pysyi vähän enemmän loitolla siitä, ja koska mä olin kuitenkin ehkä enemmän tämä niin kuin pääkontakti kaikkiin Boksaaga-uskovaisiin, niin sitten kun alkaa vähän tätä heidän äänijärjestelmää käyttää, niin totta kai kun sä alat mitä tahansa opiskelemaan, niin sä alat näkemään koko maailmaa sillä niiden linssien kautta, että myös vaikka sosiologi, kuten minä olen, niin kun mä opiskelin sosiologiaa, niin aloin niin kun käyttää mun sosiologisia laseja. Jos olet insinööri, niin sä varmaan näet asioita niin kun insinöörin tavalla. Ja tätä Bokin saagaahan voi opiskella. Ja totta kai jossain vaiheessa sä, ja myös niin kun dokumentaristina musta tuntuu, että on vähän myös pakko oikeasti yrittää ymmärtää, mistä on kyse. Ja se vaatii sen hypyn siihen tuntemattomaan jollain tavalla, vaikka se on niin kuin vaikea monelle. Mm. Ja mullakin kesti, ja sitten mä voin ihan rehellisesti sanoa, että mulla kesti niin kuin ehkä 2-3 vuotta ennen kuin mä ymmärsin joitakin asioita, mistä ne puhuu, ja sitten mulle tuli semmoinen, että aijaa, okei, että aakkoset kertoo tarinan edestä, niin sitä voi niinku lukea edestä ja takaisin. Mutta no joo.
0: Joo, sä mainitsit tuossa sen, että sitä äänijärjestelmää voi jotenkin käyttää, niin osaatko sä jotenkin avata sitä, että miten sitä siis voi käyttää, kun tuon teidän dokumenttikin kun katsoin, niin siinä on vaan, että okei, joku sana voi tarkoittaa jotain, ja selvä, jollain sanalla voi olla jotain merkityksiä, mutta aukeeko sieltä sitten joku niinku isompi maailma tai story, tai miten sitä siis voisi jotenkin käyttää?
1: No tämä on tosi vaikea, siis sen takia se on myös, me myös jätettiin, mä en pystyisi sulle tätä tavallaan kertoa näin lyhyesti, koska sen takia se myös jää vähän vajaaksi siihen dokumenttiin, koska se on niin vaikea selittää, mutta se periaatteessa perustuu siihen, että kaikilla äänteillä on oma merkityksensä. Ja sitten kun sä alat kombinoimaan niitä äänteitä, niin sä rakennat sanoja, ja sitten ne sanat jollain tavalla kertoo jotain meistä. Kuten Atlantis-sana on yksi esimerkki, mutta Bokin saagassa se on Outlandis, eli kaikki maa on jäätä, ja se ei meinaa paikkaa, vaan se on aikakausi, joka on jääkausi. Juuri näin.
0: Joo.
1: Ja niin kuin tämmöisiä sä voit alkaa tavallaan hakea maailmasta ja löytää. Mutta että mä nyt selittäisin sen niin kuin kahdessa minuutissa on niin kuin täysin mahdotonta.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Olviarena tanssia soi jälleen perjantai-iltana. Kalpa saa vastaansa tupsukorvaisia tamperelaisia. Kalpa vastaan Ilves Olviarenalla perjantaina kello 18.30. Tämä ilta täytyy kokea paikan päällä. Osta liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
4: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
5: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
6: Ah, on se kiva, kun työmatka sujuu.
7: Niinpä. Kohta jo ollaan kotona. Mitäs tänään?
6: Sitä tavallista. Sauna lämpiämään ja pulahdus omaan rantaan.
8: Rantatontit Lapinlahden alapitkellä puoleen hintaan. Kivenheiton päässä muoliman navasta. Lapinlahti.fi.
9: Miettinen. Halo. Nyt en ihan saa kiinni.
10: Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
11: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
2: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Torstai-iltaa, 17. päivä syyskuuta vietetään Puolen Suomen radiossa. Osa kuulijoista siirtyi jääkiekon pariin. Keski-Suomessa alkoi It's Hockey Time -ennakkostudiolähetys nyt 17:30. Ja me sitten jatketaan täällä iltapäivälähetystä ja otetaan vielä Ior Bock-dokumentin tuottaja Nino Poppius ääneen hetkosen kuluttua. Nyt George Michael.

Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. George Michael Faith. Me puhutaan Eeyore Bock-nimisestä henkilöstä tänään. Vuonna 1942 Porvoossa syntynyt Suomen ruotsalainen tyyppi, ilmeisen karismaattinen tyyppi ja kova tarinankertoja. Hänellähän oli Suomenlinnan oppaanakin tämmöinen ura. Ja eikö sieltä sitten tullut potkut näin? Mä ainakin muistan jostain lukeneen, niin kun tuli vissiin sepitettyä tarinoita liian paljon. Jos joku muuten on ollut Eeyore Bockin Suomenlinna retkellä joskus, että siellä on ollut semmoinen jännä tyyppi oppana, mikä on selittänyt outoja storeja, niin pistäkää hei viestiä tänne ja kertokaa, että millainen se reissu oli. 0406195939.

0: Se oli musta tosi mielenkiintoista, että se Ior Bock jotenkin joillekin ihmisille sitten näyttäytyi jotenkin demonisena hahmona ja häntähän sitten puukotettiinkin ja näin poispäin, niin mitäs minkälaisia tarinoita tuli haastatelluilta ihmisiltä niin kuin tämmöiseen liittyen ja mitä ajatuksia teillä tekijöillä sitten heräsi, että kun oli tämmöinen, niin kuin, että ihmiset jotenkin näkee, että hän olisi ollut paholainen.
1: Niin. No, tämä on, joo, vähän hankala. Tai mä sanoisin ehkä enemmänkin näin, että Ior oli monimutkainen tyyppi, jolla oli monta roolia. Se tuli ilmi jokaisessa haastattelussa. Jokainen haastattelu aloitettiin kysymyksellä, että kuka oli Ior Bock. Ja jokaisella haastateltavana oli vähän eri näkemys siitä, kuka hän oli. Ja jokainen haastateltava myös sanoi, että Iorilla oli monta persoonaa tai oli monta Ioria. Joillekin hän oli niin kuin tanssija ja joillekin vaan hauska kaveri, sit toisille hän saattoi olla julma ja toisille välinpitämätön. Mutta se, mikä ehkä tuli eniten ilmi, oli just se, että hän ei ottanut oikeastaan vastuuta mistään. Että jos kaverille sattui pahasti, vaikka oli niin kuin vanhin kaveri, niin ei tehty asialle mitään, vaan ehkä päinvastoin uskettiin jopa enemmän sitä niin kuin pahoinvointia eteenpäin, puhumalla enemmän ja enemmän sitä saadaan. Että niin. Mm. Jotain siinä niin kuin tapahtui hänessä. Ja monet myös, mä luen, että jos hakeutuu vähän tämmöisiin liikkeisiin, tai no tämä nyt on ehkä rumasti sanottu, mutta tämmöisiin erilaisiin uskontojärjestelmiin, tai no, jos haluaa rumasti käyttää sanaa kulttia, niin sulla on ehkä jo alusta asti jotain ongelmia meidän perusmaailman kanssa, sitä mitä Joo. me kaikki eletään. Et sä kaivat jo jonkinlaisia eri vastauksia ja siellä on ehkä, monella on ehkä jo taustassa jotain vähän mielenterveysongelmia tai jotain. Mä en nyt sano, että kaikki Bockin saakon uskovaiset on semmoisia, mutta sitten ne, jotka oikeasti, joista tuli väkivaltaisia tai teki itse murhaa, niin heillä selkeästi oli jo ennestään niin vaikeuksia. Ja sitten ne hakeutui tähän Ior Bockin ryhmään, ja Ior Bock ei niin kuin ottanut mitään vastuuta, vaan painosti enemmän ja enemmän sitä mielenterveyttä tai pahaa mielenterveyttä vielä syvempiin sfääreihin.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Siinä oli semmoinen kaksikko kuin Ida Pauli ja Kalle Lindroth, Autiomaa. Seuraavaksi otetaan yksi kaksikko ääneen. Eräitä maailman kuuluisimpia naisartisteja samalla kappaleella kohta, musisoimassa kaksi kappaletta siis. Iltapäivän haastateltava dokkarituottaja Nino Poppius oli tuossa parin otteeseen äänessä. Me voitaisiin huomenna jatkaa hänen kanssaan heti tuossa lähetyksen alkupuolella kello 13 jälkeen huomenna perjantaina. Sen verta paljon tuli tarinaa tuosta Ior Bokista ja Boksaaga-dokumentista, että kaikki ei mahdu tähän lähetykseen, mutta onhan päivä vielä huomennakin, niin jatketaan sitten huomenissa. Ja huomenna muuten puhutaan myös tekoälystä ja tekoälyn uhasta, että kuinka vakavissaan nyt pitäisi ottaa nämä tämmöiset uutiset ja lööpit ja otsikot, että tekoäly on uhka ihmiskunnalle. Niitä on ollut viime aikoina tosi paljon, niin asiantuntija vieras huomenna tämän aiheen tiimoilta äänessä tässä lähetyksessä. Mutta otetaan Shakira ja Rihanna, tämä on se kaksikko, mitä mä tuossa äsken jo vähän otin esille. Can't Remember to Forget You ja Stellan musiikkia viimeisen kerran. Ja kohta luvassa myös illan viimeinen semihidas kappale, joka on tänään Led Zeppelinin tuotantoa, mutta kyseessä ei ole Stairway to Heaven.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival. Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
4: Olvi Arena Tanssia soi jälleen perjantai-iltana. Kalpa saa vastaansa tupsukorvaisia tamperelaisia. Kalpa vastaan Ilves Olvi Arenalla perjantaina kello 18.30. Tämä ilta täytyy kokea paikan päällä. Osta liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.

forget you. Shakira ja Rihanna, Can't Remember to Forget You. Tämän Stellan laulun jälkeen luvassa on illan viimeinen semihidas kappale. Se on tosiaan toivebiisi Led Zeppelin nimiseltä orkesterilta.

0: Stellan musiikkia siinä. Sitten meillä on vielä jäljellä illan viimeinen semihidas kappale, joka on toive musiikkia. Huomenna muuten jaetaan niitä John Smith Rock Frozen lippuja. Yksi paketti arvotaan huomenna. Muista nettikisa. Vielä parit lippupaketit jäljellä, kahden hengen lippusetit. Marraskuiselle rockifestarille Jyväskylän suunnille marraskuun vikaviikonloppu on siis ajankohta. Huomenna joku voittaa, se voit olla sinä, kun muistat vielä käydä radiokotisivuilla osallistumassa tähän kilpailuun. Me kuunneltiin jossain vaiheessa tänään Sunrise Avenue -nimistä yhtyettä. Sen Sunrise Avenuen biisin rumpukompista tuli eräällä meidän kuulijalla mieleen Led Zeppelin ja When the Levy Breaks. Haberin bändi oli ottanut alun rumpukompin kyllä suoraan lainaan Bonzon rummutuksesta. Totta, tämmöinen viesti tuli WhatsAppiin. Onhan tota biisiä nyt lainattu muutenkin. Muun muassa tulee mieleen vaikka tästä heti nyt Von Herzen Brothers, ja onko se Snowstorm-niminen biisi, missä on kans samaa komppia kierrätetty ja samoja rumpusoundeja ja kunnianosoitus Led Zeppelinien kohtaan. Niin päätetään tähän When the Levy Breaks -biisiin lähetys tänään. Hei, pidä huolta ja huomenna jatketaan kello 13.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Itä-Suomen poliisi kaipaa silminnäkijähavaintoja Kuopion Petosella keskiviikkoiltana tapahtuneesta liikenneonnettomuudesta. Onnettomuudessa loukkaantui alaikäinen tyttö. Tutkinnanjohtaja rikoskomisario Pekka Jäntti kertoo, että poliisilla ei toistaiseksi ole tiedossa ulkopuolista henkilöä, joka olisi onnettomuuden nähnyt. Liikenneonnettomuus tapahtui Pitkälahdentien ja Pyörönkaaren risteyksessä, kun alaikäinen tyttö oli ylittämässä Pitkälahdentietä jalkaisin suojatietä pitkin. Samaan aikaan Pyörönkaaren suunnasta tullut pakettiauto osui häneen. Havainnot voi ilmoittaa poliisille sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.itasuomi@poliisi.fi. Tavarataloketju Rusta siirtää Kuopion tavaratalonsa uusiin tiloihin Haapaniemen alueelle keväällä 2028. Myymälä muuttaa rakenteilla olevaan liikekeskukseen osoitteeseen Teollisuuskatu 1. Rustan mukaan muutto uusiin tiloihin tukee ketjun myymäläkonseptin toteuttamista ja parantaa asiakkaiden ostokokemusta. Nykyinen tavaratalo Leväsentiellä kauppakeskus Hermanissa palvelee asiakkaita normaalisti uuden myymälän avaamiseen asti. Ketju avaa myös uuden tavaratalon Siilinjärvelle lokakuussa. Myymälä tulee entiseen Herkkupadan kiinteistöön Sorakujalle. Ennestään Rustalla on Pohjois-Savossa tavaratalot Kuopion lisäksi Iisalmessa ja Varkaudessa. Elektroniikkaketju Powerin uusi yli 2 tunnin 4 minuutin myymälä avattiin torstaina Kuopion Teollisuuskadulla. Avajaistarjoukset ja ilmaiset tuotteet houkuttelivat paikalle pitkät jonot jo varhain aamulla, ja osa asiakkaista jonotti yön yli. Ensimmäisille asiakkaille jaettiin muun muassa tabletteja, kuulokkeita ja kahvinkeittimiä. Tarjoustuotteet tekivät kauppansa nopeasti, ja myymälässä riitti vilinää heti ovien avauduttua. Power muutti uusiin tiloihin Volttikadulta. Samaan liikekeskukseen ovat avaamassa myöhemmin myös Gigantti, Jula ja Musti ja Mirri. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson on jättänyt eroanomuksen tehtävästään. Kristersson kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä, jossa hän on julkaissut kuvan valtiopäivien puhemiehelle Andreas Norlénille osoitetusta kirjeestä. Hän pyytää vapautusta pääministerin tehtävästä, jotta uuden hallituksen muodostaminen voidaan aloittaa välittömästi. Ruotsin vaaliviranomaiset ilmoittivat hieman aiemmin, että maan äärimmäisen täpärät valtiopäivävaalit kääntyvät vasemman blokin voitoksi.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sadetta tai sadekuuroja esiintyy suurimmassa osassa maata. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Meidän kuuluvuusalueen eteläosassa mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä enimmäkseen poutaa ja paikoin selkeämpää. Päivän ylilämpötila on tänään 13 ja 17 asteen välillä. Huomenna sama tai pari astetta alempi. Yön alilämpötila on noin 7-12. Enimmäkseen kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Syksyn iloisin tapahtuma Kuopion hallissa 26-27. syyskuuta. Kädentaitomessut ja hyvinvointimessut saman katon alla. Tule viettämään ihanaa viikonloppua syksyn värikkäimmille messuille. Lisätiedot osoitteesta mediapromessut.fi.
1: Kaapissasi saattaa lymytä auttaja, hyväkuntoinen tavara, jolle sinulla ei ole käyttöä, mutta jolla on uskomaton kyky tehdä hyvää. Jos lahjoitat sen Konttiin, tuet Suomen Punaisen Ristin auttamistyötä. Tehdään konttikaupalla hyvää. SPR-kontti.fi. Tuo lahjoituksesi Konttiin. Löydät meidät kauppapaikka Hermannista. Olemme avoinna maanantaista lauantaihin kello 10 alkaen.
2: Epäiltiin monia eri syöpiä. Mutta sitten se oli niinku laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niinku itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niinku luhistuin siihen suihkulattialle.
3: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
4: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

otan sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista. Ja juoksen pakoon mun haamuja, sä otat mut kiinni, sä otat mut kiinni.

0: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
1: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
2: Kylmä vai kuumaa?
3: Mieluummin sopiva.
2: Aa, no sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
3: Kuulostaa sopivalta.
2: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
1: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
2: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
3: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
4: Savon aallot. Paikallisten puolella.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Savun aallot. Musiikkia, joka yllättää.